0: djece predškolske dobi, djece na redovitom školovanju, životnu dob najmoprimca, stručnu spremu najmoprimca, invaliditet ili oštećenje organizma najmoprimca ili člana njegove uže obitelji, prebivalište najmoprimca i potrebu za deficitarnim zanimanjem na području jedinice lokalne samouprave.
1: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. Usmjeren je na razvoj industrije visoke dodane vrijednosti te na jačanje konkurentnosti i održivosti hrvatskog gospodarstva.
2: Često je politika pisala strategija, gospodarstvo i gospodarstvenici ih kritizirali. Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske i to što većim udjelom visokotehnoloških industrija.
1: Vijesti. Potpisivanjem 42 dokumenta o suradnji, ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama, a Xi je posjet ruskog kolege nazvao uspješnim. Evo i izjava dvojice čelnika.
3: Odnosi Kine i Rusije ušli su u novu fazu većih postignuća i bržeg razvitka. Neumorno promicanje dugoročnog, stabilnog, zdravog i visokokvalitetnog produbljivanja odnosa dviju država strateški je izbor koji smo zajednički odabrali ja i predsjednik Putin s obzirom na interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja dogovorili smo se o produljenju ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije. Razmijenili smo mišljenja o gorućim međunarodnim pitanjima i donijeli zajedničku deklaraciju kojom se potvrđuje zajedništvo temeljnih pristupa naših zemalja. Rusija i Kina predane su neovisnoj i autonomnoj vanjskoj politici, djeluju u bliskome strateškom partnerstvu i imaju važnu stabilizirajuću ulogu na globalnoj sceni. Zajedno radimo na miru i općem boljitku.
1: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne u unutrašnjosti pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i bura koja će se navečer pojačati. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 13 do 18. Dnevna između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
4: Vijesti.
1: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Nakon pokopa 19-godišnjeg Luke Milovca, u Drnišu je održano mirno okupljanje, bez transparenata i govora. Bio je to poziv da se nešto promijeni u sustavu koji bi trebao štititi ljude, a ne da ih izlaže pogibelji, jer su u Drnišu, posvjedočit će mnogi, znali da žive pokraj opasnog čovjeka. Drnišanka Darija Kulušić sudjelovala je u organizaciji okupljanja.
1: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
0: Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka.
1: Jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
0: Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka.

0: Nakon pokopa 19-godišnjeg Luke Milovca, u Drnišu je održano mirno okupljanje, bez transparenata i govora. Bio je to poziv da se nešto promijeni u sustavu koji bi trebao štititi ljude, a ne da ih izlaže pogibelji, jer su u Drnišu, posvjedočit će mnogi, znali da žive pokraj opasnog čovjeka. Drnišanka Darija Kulušić sudjelovala je u organizaciji okupljanja.
1: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
0: Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod istragom su zbog sumnji u malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje kao i njegova supruga. A saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza na koju je došao i Mateša. Opovrgnuo je provođenje bilo kakve istražne radnje protiv bilo koga iz odbora.
2: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
0: Vijesti. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je više od 1300 prijava za program priuštivog najma, a trenutačno je dostupno, to jest uređeno, 435 privatnih nekretnina. Uglavnom je riječ o stanovima. Na raspolaganju su i 73 državna stana, otkrio je resorni ministar Branko Bačić, te objasnio sustav bodovanja za najmoprimce.
3: APN utvrđuje listu reda prvenstva na osnovu sljedećih mjerila: prihod najmoprimca i članova uže obitelji, broj članova uže obitelji, broj djece predškolske dobi, djece na redovitom školovanju, životnu dob najmoprimca, stručnu spremu najmoprimca, invaliditet ili oštećenje organizma najmoprimca ili člana njegove uže obitelji, prebivalište najmoprimca i potrebu za deficitarnim zanimanjem na području jedinice lokalne samouprave.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. Usmjeren je na razvoj industrije visoke dodane vrijednosti te na jačanje konkurentnosti i održivosti hrvatskog gospodarstva.
4: Često je politika pisala strategija, gospodarstvo i gospodarstvenici ih kritizirali. Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske i to što većim udjelom visokotehnoloških industrija.
0: Vijesti. Potpisivanjem 42 dokumenta o suradnji, ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama, a Xi je posjet ruskog kolege nazvao uspješnim. Evo i izjava dvojice čelnika.
5: Odnosi Kine i Rusije ušli su u novu fazu većih postignuća i bržeg razvitka. Neumorno promicanje dugoročnog, stabilnog, zdravog i visokokvalitetnog produbljivanja odnosa dviju država strateški je izbor koji smo zajednički odabrali ja i predsjednik Putin s obzirom na interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja dogovorili smo se o produljenju ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije. Razmijenili smo mišljenja o gorućim međunarodnim pitanjima i donijeli zajedničku deklaraciju kojom se potvrđuje zajedništvo temeljnih pristupa naših zemalja. Rusija i Kina predane su neovisnoj i autonomnoj vanjskoj politici, djeluju u bliskome strateškom partnerstvu i imaju važnu stabilizirajuću ulogu na globalnoj sceni. Zajedno radimo na miru i općem boljitku.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne u unutrašnjosti pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i bura koja će se navečer pojačati. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 13 do 18. Dnevna između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Nakon pokopa 19-godišnjeg Luke Milovca, u Drnišu je održano mirno okupljanje, bez transparenata i govora. Bio je to poziv da se nešto promijeni u sustavu koji bi trebao štititi ljude, a ne da ih izlaže pogibelji, jer su u Drnišu, posvjedočit će mnogi, znali da žive pokraj opasnog čovjeka. Drnišanka Darija Kulušić sudjelovala je u organizaciji okupljanja.
1: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
0: Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod istragom su zbog sumnji u malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje kao i njegova supruga. A saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza na koju je došao i Mateša. Opovrgnuo je provođenje bilo kakve istražne radnje protiv bilo koga iz odbora.
2: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
0: Vijesti. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je više od 1300 prijava za program priuštivog najma, a trenutačno je dostupno, to jest uređeno, 435 privatnih nekretnina. Uglavnom je riječ o stanovima. Na raspolaganju su i 73 državna stana, otkrio je resorni ministar Branko Bačić, te objasnio sustav bodovanja za najmoprimce.
3: APN utvrđuje listu reda prvenstva na osnovu sljedećih mjerila: prihod najmoprimca i članova uže obitelji, broj članova uže obitelji, broj djece predškolske dobi, djece na redovitom školovanju, životnu dob najmoprimca, stručnu spremu najmoprimca, invaliditet ili oštećenje organizma najmoprimca ili člana njegove uže obitelji, prebivalište najmoprimca i potrebu za deficitarnim zanimanjem na području jedinice lokalne samouprave.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. Usmjeren je na razvoj industrije visoke dodane vrijednosti te na jačanje konkurentnosti i održivosti hrvatskog gospodarstva.
4: Često je politika pisala strategija, gospodarstvo i gospodarstvenici ih kritizirali. Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske i to što većim udjelom visokotehnoloških industrija.
0: Vijesti. Potpisivanjem 42 dokumenta o suradnji, ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama, a Xi je posjet ruskog kolege nazvao uspješnim. Evo i izjava dvojice čelnika.
5: Odnosi Kine i Rusije ušli su u novu fazu većih postignuća i bržeg razvitka. Neumorno promicanje dugoročnog, stabilnog, zdravog i visokokvalitetnog produbljivanja odnosa dviju država strateški je izbor koji smo zajednički odabrali ja i predsjednik Putin s obzirom na interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja dogovorili smo se o produljenju ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije. Razmijenili smo mišljenja o gorućim međunarodnim pitanjima i donijeli zajedničku deklaraciju kojom se potvrđuje zajedništvo temeljnih pristupa naših zemalja. Rusija i Kina predane su neovisnoj i autonomnoj vanjskoj politici, djeluju u bliskome strateškom partnerstvu i imaju važnu stabilizirajuću ulogu na globalnoj sceni. Zajedno radimo na miru i općem boljitku.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne u unutrašnjosti pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i bura koja će se navečer pojačati. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 13 do 18. Dnevna između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.

0: Drnišu je sinoć održan mirni prosvjed građana. Odana je počast ubijenom Luki Milovcu i poslana poruka da se sustav treba mijenjati i da društvo ne smije zatvarati oči pred opasnošću. Zatražene su strože kazne i veća zaštita od nasilnih recidivista. Građani su poručili da je sustav zakazao.
1: Nema riječ na sve ovo. Tuga neizmjerna. Bola, tuga do bola.
2: Svi u državi trebamo dati svoj glas i pokazati da jednostavno niko više ne smije biti greška sistema.
3: Moramo držati zločince da ne mogu napraviti ponovo ono što su već napravili. Ovo je dokazano drugo nedjelo i jednostavno tražimo doživotnu kaznu zatvora.
4: Nismo iz Knina, osobno dečka ne poznajem uopće, ali evo, najmanje što možemo učiniti, doći za palit svijeću, staviti svijeće ovdje.
5: Zašto? Zašto jedan mladi život je ugašen nepotrebno? Zato što neko nije svoj posao odradio.
0: Na Šibenskom općinskom sudu i općinskom državnom odvjetništvu provodi se izvanredni nadzor zbog slučaja od prije 3 godine kada je protiv Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo mladića, podignuta optužnica za nezakonito posjedovanje oružja. Tada mu nije određen istražni zatvor, a do danas nije počelo suđenje. Općinski sud u Šibeniku oglasio se priopćenjem.
6: Dana 1. listopada 2024. ukupno 248 spisa je izdvojeno iz referada sudaca radi formiranja nove sudačke referade, među kojima i predmet protiv optuženika Kristijana Aleksića. Kako se u konkretnom slučaju nije radilo o predmetu u smislu članka 122 i 123 sudskog poslovnika, koji bi imao prioritet u rješavanju naspram onih ranije zaprimljenih, tu su se u neriješenim kaznenim predmetima poduzimale radnje sukladno redoslijedu zaprimanja.
0: Vijesti. Vlada će idući tjedan predstaviti paket antiinflacijskih mjera usmjerenih na nekoliko sektora, najavio je ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Inflacija u Hrvatskoj je najvećim dijelom derivirana naftnim šokom, odnosno šokom koji je proizašao iz sukoba na Bliskom istoku u proteklih nekoliko mjeseci. S jedne strane, s druge strane, snažnim rastom hrvatske ekonomije proteklih godina, čitavim nizom drugih čimbenika, doista jeste pojava i fenomen kojem hrvatska vlada cijelo ovo vrijeme pristupa na najozbiljniji mogući način.
0: Vijesti. Potpisivanjem više od 40 dokumenata o suradnji ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama. Najavili su jačanje vojne suradnje te potpisali deklaraciju o multipolarnom svjetskom poretku. Razgovarali su i o plinovodu Snaga Sibira 2 koji bi godišnje mogao isporučivati do 50 milijardi kubnih metara ruskog plina u Kinu. Nogometaši Aston Ville pobjednici su Europske lige. U finalu su u Istanbulu su uvjerljivih 3-0 pobjedili njemački Freiburg, za koju je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović. To je prvi europski trofej za taj klub nakon 1982. kada je bio prvak Europe.
8: Vremenska prognoza.
0: Sunčano poslijepodne, unutrašnjosti pljuskovi, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni bura koja će se navečer pojačati. Temperatura između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredio Andrej Štrkalj.
9: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Vlatka i Marina.
10: I Zlatka, dobro jutro.
11: Dobro jutro, dobro jutro. Mnogima je teško ovako u rani sat ustati.
10: Ali ne nama.
11: Nama ne, ali našem Zlatku
10: je.
11: Najteže izgleda.
10: Izgleda kao da se čovjek nije naspao.
11: Je, tako je. Naviko je ove popodnevne šihte raditi, tako da ovaj jutarnja ga ovako malo iznenadi. Ali nije Zlatko to loše nekad.
10: Da.
11: Cijeli dan je pred tobom.
10: Kužiš, što ti je dobro za ovaj
11: zamisli mogućnosti.
10: za bolji krvotok i sve to ti je dobro, tako da. Malo, znaš, malo se stegne, potpusti, stegne, potpusti, to ti je okej.
11: Okay. Dobro jutro našem Zlatku, dobro jutro i svima vama koji ste s nama i ovoga četvrtka, uz mene i kolegu Marina. Lijep jedan sunčani četvrtak je ispred nas, za razliku od onog prošlotjednog, mislim da... Ne, i onda je bilo...
10: I onda je bilo lijepo, ali sad malo razmišljam, Vlatko, još jedan četvrtak i gotov je svibanj, a nakon toga bi možda već u lipnju mogli se prisjetiti malo našeg, ba neću reći pokojnog, ali gospodina Kokota.
11: Ha, Kokota, da, da, da, da, da.
10: Nekako mislim kada krenemo u lipnju da će biti onako prigodno da ga čujemo malo još koji puta.
11: A, o tom potom, o tom potom, da, da. Lipanj pred vratima, svjetsko prvenstvo pred vratima.
10: I to isto, da, evo, tri tjedna do, malo više tri tjedna do prve utakmice, do hrvatske utakmice ima dosta još vremena, 13. lipnja, Hrvatska će odigrati dvije pripremne utakmice, s kim, ono, s Belgijom.
11: Mislim, i Slovencima, ako se ne varam.
10: Da, da. Vidjet ćemo, Matanović imao prilike osvojiti sinoć svoj prvi europski trofej, nije uspio. Ona me je Aston Villa je uzela trofej Europske lige. Unai Emery, peti trofej iz tog natjecanja za Unai Emerya.
11: Čovjek prestao igrati.

0: čuo da mi nismo baš najveći obožavatelji ove najveće svog džingla.
1: Da, može biti, može biti.
0: Pa nam vraća za ovo buđenje. Evo, vraća, potvrđuje. Hvala ti, Zlatko. Daniel Hojsak je ovoga jutra također s nama. Glazbenu listu do 10 sati slaže.
1: Neven Knežević u vijestima, jel je? Pa neka bude.
0: Pa neka bude.
1: Bude, ako neka nije ispravit ćemo kasnije.
0: Dobri naš Neven.
1: I letiće ekipa u sastavu Branimir Bošnjak i
0: Vedran Drabek.
1: Vedran Drabek, ne znam.
0: Hoćemo li ga čuti?
1: Hoćemo isto čuti.
0: Nekako, uvijek taj četvrtak je Vedranu klimav kada se treba javiti jutarnji program.
1: Evo, držimo figure. A hoće nam se javiti tijekom ovog prije podneva, a mi smo s vama i ovoga četvrtka, kao i svakoga, do 10 sati. Imamo čak i goste uživo koji će nam doći tamo nakon 7.30. Malo ćemo o jednoj vrijednoj humanitarnoj akciji koja nam se odvija ovih dana u Osijeku i koju stvarno ne bi bilo loše podržati. Malo ćemo i o maturantima koji nam sutra slave.
0: Naravno, a malo ćemo i o kulturnoj raznolikosti u gradu Osijeku.
1: Upravo tako, da. Tako da ostanite s nama. Naš Daniel je odlučio da mi krećemo s dalekom obalom. Prolazi san, nama je prošao.
0: Davni
1: Zlatku
0: san.
1: Još nije, ali hoće tamo.
0: Hoće kroz san, fino. Da.

0: Ostali smo vam dužni informaciju o vremenu. 12 Celzijevih stupnjeva ovoga jutra u Osijeku, 99% je relativna vlažnost zraka, 1021 hektopaskal nam je tlak zraka, a puše nam zapadni vjetar 3 metra u sekundi. Kaže da je osjet ugode svježe, pa možemo to se nekako i složiti s tim.
1: Čak me malo iznenadilo da je 12 stupnjeva, mislio sam da je ipak onako u jednoznamenkastim brojevima.
0: Vidio sam da si brojkama s jaknom došao.
1: Da. Ali dobro, većinu dana danas sunčano sredinom, lokalno jači razvoj oblaka, pa je moguće onda poneki pljusak, znači prognoza zapravo identična kao i nekoliko prethodnih dana. Sunčano s mogućnošću uvijek ovako malo da se nebo otvori. Vjetar će biti uglavnom umjeren sjeverni, najniža temperatura oko 12, evo, znači niže od ovoga nećemo, dok će najviše dnevna biti od 22 do 24 stupnja, isto kao i prethodnih nekoliko dana.
0: Da, kao što sam već i rekao, 12 je u Osijeku.
1: Ja mislim zove stabilno vrijeme.
0: Stabilno vrijeme,
1: da.
0: Stabilno je i u Županji i Slavonskom Brodu gdje je 14 Celzijevih stupnjeva, trenutačno Nova Gradiška 13, a u Kutjevu, u kutjevačkom kraju, vidi se da je pravi kraj za kvalitetna vina, tamo je već 16 stupnjeva.
1: 16 stupnjeva, da. Lijepo tamo njima onda.
0: Eto, taj dio smo prošli, rekli smo kako nas vrijeme danas očekuje. Možemo još provjeriti, evo stiglo nam je izvješće redovnog rada centra 112 Osijek. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom, jedna osoba zadobila je tjelesne ozljede te su evidentirana i 2 naleta vozila na divljač. Po 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, jedna na području Baranje, Našica i Donjeg Miholjca, te se po 1 nalet vozila na divljač dogodio na području Donjeg Miholjca i Našica. A vatrogasci u Belišću imali su tehničku intervenciju ispumpavanja vode iz bunara te zbrinjavanje životinje u Bocanjevcima.
1: Da, evo što se tiče alergijskog semafora, to nismo do sad imali, možemo uvesti. Na području grada Osijeka umjerena razina peludi hrasta, pa može izazivati simptome alergijskih reakcija. Isto tako je umjerena koncentracija i peludi trava, te umjerena koncentracija peludi koprive. Pa evo, tko pati od alergija od jednog od ovo troje, može imati mali problema sada, danas i u idućim danima.
0: I još ćemo zaključiti s bioprognozom. Dakle, i danas i sutra biometeorološke prilike u cijeloj Hrvatskoj bit će vrlo povoljne. Eto.
1: Eto, nadamo se da će biti povoljno i ovo jutro u nastavku za našeg Zlatka. Moram ga kad ga vidim tako snenog preko stakla.
0: Meni je još draži kad ga vidim ovako.
1: Jel da?
0: Da. Ede ti, brk mu se smije, to je dobro.
1: Da.
0: 6 sati 14 minuta, ostala si uvijek ista. Zlatko, ti si meni uvijek isti, kao i Zlatko.

0: Hvala najviše.
1: Osijek Info.
2: Prosvjedi i konferencija za medije djelatnika Osječkog Hrvatskog narodnog kazališta u organizaciji Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi održat će se ispred zgrade HNK danas u podne. Prosvjed je potaknut odlukom uprave kazališta o ukidanju radnih mjesta dijela tehničkog osoblja, spremačica i vatrogasaca, čime se prema tvrdnjama sindikata otkazuju ugovori o radu najugroženijim kategorijama radnika s najnižim primanjima, među kojima su i zaposlenici s više od 30 godina staža. Sindikat upozorava na pogrešan pristup reorganizaciji te ističe kako uprava nije dostavila financijsku analizu koja opravdava uštede, iako potreba za obavljanjem tih poslova u svakodnevnom funkcioniranju kazališta nije prestala. Međunarodna poslovna konferencija Vukovar Business Forum, koja okuplja poduzetnike, investitore, predstavnike dijaspore i stručnjake iz ključnih gospodarskih sektora, održat će se danas u Vukovaru. Cilj je trodnevnog foruma predstavljanje investicijskih potencijala Vukovara, koji se ističe konkurentnim poslovnim okruženjem, pogodnostima u gospodarskim zonama te najnižom stopom poreza na dohodak u Hrvatskoj od 10%. Konferenciju organiziraju grad Vukovar, Vukovarska gospodarska zona i razvojna agencija Vura uz partnerstvo udruge Meeting G2. Otvorenje je u 13 sati.
1: Osijek Info.
2: Večeras počinju 16. Osječki urološki dan i 8. sekcija medicinskih sestara i tehničara iz urologije. Trodnevni simpozij će se u organizaciji Zavoda za urologiju KBC Osijek, referentnog centra Ministarstva zdravstva za urilitijazu Medicinskog fakulteta Osijek, Hrvatskog urološkog društva, Hrvatskog liječničkog zbora podružnica Osijek, Hrvatske komore medicinskih sestara te udruge Urološki dani. Glavne su teme andrologija, urilitijaza, urološka onkologija, rekonstrukcijska urologija, robotika i laparoskopija u urologiji, transplantacija bubrega, neurologija i urodinamika. Otvorenje u 19 sati u dvorani Franje Krežme. Više od 1500 osječkih maturanata sutra će se od srednjoškolskih klupa oprostiti plesanjem kvadrile, zbog čega će već od večeras u dijelu Županijske ulice na snazi biti posebna prometna regulacija, odnosno zabrana prometovanja motornim vozilima. Zbog plesa će, kao i prethodnih godina, Županijska ulica u Osijeku od Konkatedrale do raskrižja s Ulicom Republike biti zatvorena za promet već danas u 20 sati pa sve do kraja koreografije. A tramvaj sutra županijskom neće prometovati od 12 do 13 sati. I vrijeme danas većinom sunčano, sredinom danas lokalno jačim razvojem oblaka, moguće poneki pljusak praćen grmljavinom. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni, najniža temperatura oko 12, a najviša do 24 Celzijeva stupnja. U Osijeku je trenutačno 12 stupnjeva, vlaga je 99%, tlak je 1021 hektopaskal, a vjetar je zapadni 3 metra u sekundi.

0: servisne informacije.
1: O, danas, dosta radova na elektroenergetskim postrojenjima i u Osijeku i u okolici. Krenut ćemo kao i svakoga puta iz Osijeka, pa tako od 8 do 10 sati će bez struje ostati stanovnici Divaltove ulice i to od broja 22 do broja 24, zatim na Sjenjaku od
2: 54.
1: Aha, 54. Zatim na Sjenjaku od 75 do 87, na broju 87 TS i od 89 do 97. Prilično opsežni radovi će biti na Vukovarskoj, od 8 do 15 sati čak će se naime tamo vršiti radovi, pa će tako bez struje ostati svi oni koji žive na Vukovarskoj od broja 102 do 134, a bit će radova i u Reisnerovoj od 11 do 13 sati, no bez električne energije će tamo ostati samo onaj, ona ili oni koji žive na broju 64.
2: A od 11 sati i 30 minuta do 13.30 bez struje će ostati stanovnici Bjelolasičke ulice od broja 15 do 29, zatim Kolodvorske od 49 do 63, Plješevićke od broja 18 do 34, te od 33 do 53, Žumberačke ulice od broja 62 do 84, te od 55
1: Žumberačke
2: do 87, te Štrosmajerove na broju 249. U Višnjevcu struje neće biti od 8.30 do 11.30, u ulici Bana Josipa Jelačića od broja 177 do 207.
1: I za kraj idemo do Dalja.
2: Jedno si čekao.
1: Od 9 do 11 sati će bez električne energije biti svi oni koji žive u ulici 30. svibnja od broja 2 do broja 28, te od broja 32 do broja 34, a od 11.30 pa sve do 13.30 također u Dalju struje neće imati ni stanovnici ulice Bana Josipa Jelačića od broja 12, broja 70, te na broju 41, Darija Dujmovića na broju 2, te Petra Kovčalije Pere na broju 1.
2: Šta misliš, jel Pero živi na broju 1 u toj ulici?
1: Bilo bi zgodno.
2: Da. Misli, kako ti ima? Pa Pero, možemo li vas adresa? Pa ulica Petra Kovčalije Pere.
1: Da.
2: Na kojem ste broju? Pa na broju 1.
1: Naravno, koji drugi? Eto, to su informacije za današnji dan što se tiče planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima.
2: U slučaju lošeg vremena...
1: Neće ga biti, ne moramo.
2: Dobro.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, jej!

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: A u pregledu radijskog kalendara kojeg nam je pripremila Iva Fijala krećemo sa Svjetskim danom kulturne raznolikosti. Obilježava se od 2002. godine kada je UNESCO izdao Međunarodnu deklaraciju o kulturnoj raznolikosti kako bi promovirali dijalog među različitim kulturama, te očuvanje i razvitak različitosti mnogih kultura u svijetu. Cilj je pomoći državama da u vlastitim sredinama, poštujući i promičući kulturnu raznolikost, stvore uvjete za dijalog kultura i civilizacija u uvjetima globalizacije.
2: A 1904. znači na samom početku 20. stoljeća, predstavnici 7 zemalja u Parizu su osnovali Međunarodni nogometni savez, poznat naravno danas, odnosno poznatiji danas pod kraticom FIFA. Već iduće godine FIFA je dobila i priznanje da je krovna svjetska organizacija jer joj je pristupio Engleski nogometni savez, a jedna od najvažnijih zadaća u tom ranom razdoblju bilo je unificiranje nogometnih pravila na međunarodnoj razini. Prva članica izvan Europe je postala Južna Afrika i to 1909. godine. Svjetsko nogometno prvenstvo FIFA organizira u 1930. svake 4 godine. Prvi je pobjednik bio Urugvaj, najuspješniji s 5 naslova je Brazil, a novo 23. prvenstvo, evo, samo što nije počelo.
1: 1932. na današnji dan, samo 5 godina nakon prvog povijesnog leta 25-godišnjeg Charlesa Lindberga, koji je na današnji dan 1927. sletio u Parizu nakon prvog non-stop solo leta preko Atlantskog oceana, to je uspjelo i prvoj ženi, pilotkinja Amelie Earhart. Za samo 13 sati i 30 minuta preletjela je 3200 km od Newfoundlanda do Irske, nakon toga ostvarila je još nekoliko iznimnih rezultata. U ljeto 1937. odlučila je postati prva osoba koja će obletjeti svijet. Nakon prijeđene 2/3 puta 2. srpnja iznad Tihog oceana prekinuta je radio veza s njezinim zrakoplovom. Nestanak Amelie Earhart ni danas nije razjašnjen.
2: A na današnji dan 1938. nam je rođen jedan od najpoznatijih Osječana, mislim da možemo to slobodno reći, pisac za djecu Anto Gardaš. Uz Jagodu Truhelku i Stjepana Tomaša, Gardaš je najznačajniji osječki pisac za djecu, jedan od najčitanijih lektirnih klasika u Hrvatskoj. Objavio je 40 knjiga, među kojima se ističu znanstveno-fantastični romani Ljubičasti planet, Bakreni Petar, Izum profesora Leopolda. Prema romanu Duh u močvari je snimljen i istoimeni film, a poznat je evo i po zbirkama haiku poezije.
1: 1985. rođena je Mutia Buena, sa Siobhan Donaghy Siobhan i Ishom Buchanan čini skupinu Sugar Babes.
2: Ajdemo sad ipak malo nazad u 20. stoljeće. 1958. je rođen Mike Barson, suosnivač i jedan od glavnih autora u engleskoj ska grupi Madness, pa ćemo eto malo,
1: ja ću sad ska zapleti,
2: ska ritmove ovako rano ujutro, pa nije ni to loše.
1: Shame and Scandal.

0: HR mreža oglasi.
1: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
2: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
7: Već od 180 eura.
0: HR mreža. Oglasi.
8: Radio Osijek.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U Drnišu je održan mirni prosvjed građana nakon ubojstva mladića.
3: Izvješće o reviziji državnog odvjetništva i suda u Šibeniku ministar pravosuđa očekuje već danas.
2: Zlatko Mateša i njegova supruga odbacuju optužbe o trošenju javnog novca.
3: Europska komisija objavit će proljetne prognoze gospodarskog rasta i inflacije.
2: Vrijeme je uglavnom sunčano, sredinom dana unutrašnjosti porast na oblake uz poneki pljusak. U Drnišu je sinoć održano mirno okupljanje u povodu ubojstva mladog Luke, bez transparenata i govora. Skup je imao i komemorativno obilježje, ali i jasnu poruku, sustav se treba mijenjati. Sunčica Cogarić.
4: Na središnji Drniški trg Poljanu ljudi su sinoć stizali iz raznih dijelova Dalmacije.
5: Iz Splita sam, da smo skupa da se ipak vidi da se nešto pokrene, jer on ne može ostati na ovome. Sve se moglo izbeći.
6: Iz Splita smo došli. A šta reći? Krist nas uči da se spovedamo za grijehe mišlju, riječju, djelom i propustom. Ovdje imamo misao jednoga čovjeka i djelo čovjeka. Odgovarat će on za to. Međutim, pitanje je tko će za propust odgovarati.
4: Drnišanka Darija Kulušić, jedna od organizatorica prosvjeda, kaže ustrajeće u svojim zahtjevima.
7: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
4: Trebali smo spriječiti Kristijana Aleksića i zaštititi Lukin život, ponavljaju redom naši sugovornici. Sad preostaje javni pritisak.
8: Svi imaju moć, svak od toga peri. Ne daj Bože da se ikad ikome više ponovi na cijelom svijetu.
9: Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
10: Mislim da bi se trebalo utjecati, ali da neće ništa biti od ovoga.
11: Bože, daj da bude zadnje na ovakvu temu, da se zadnji put okupljamo ovako.
4: Mirnom okupljanju pridružile su se i neke javne osobe, među njima i drniški pjesnik Frane Bilić.
12: Ja ću danas govoriti jednu pjesmu pripremljenu za ovu prigodu. Pjesma se zove Zašto si ubio Luku. U cijeloj zemlji se treba čuti krik.
4: Težina toga krika pritisla je sinoć Poljanu. Organizatori ističu iza okupljanja ne stoje političke stranke ni udruge, već građani, roditelji, prijatelji i susjedi koji žele poslati poruku da se ovakve tragedije više ne smiju događati.
2: Ministar pravosuđa Damir Habijan već danas očekuje rezultate izvanrednog nadzora nad radom Šibenskog općinskog suda i državnog odvjetništva. Riječ je o slučaju otprilike 3 godine kada je protiv Kristijana Aleksića podignuta optužnica za nezakonito posjedovanje oružja, ali nije mu određen istražni zatvor, a do danas nije počelo ni suđenje.
13: Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati zato što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad. Govori se o višim kaznama, kazne su kod nas visoke. Da li je to doživotni zatvor? Ne znam, možemo razmisliti. Da li je to, a sigurno jesu, mjere koje bi takve osobe detektirale unutar sustava, ne samo unutar kaznenog sustava, odnosno unutar pravosuđa, već i unutar socijale, unutar zdravstva, dakle takve osobe moraju biti praćene. Ne može se ta osoba izgubiti nakon 10 godina što je izašla iz zatvora, a bila je oslužila kaznu za ubojstvo mlade žene. Ta osoba mora cijelo vrijeme biti na neki način pod nadzorom. To će biti jedna od mjera koje ćemo predložiti.
3: Općinski sud u Šibeniku oglasio se priopćenjem u kojem uz ostalo navodi da su 2023. na kaznenom odjelu suda radila 4 suca rješavatelja, a bilo je 1213 neriješenih kaznenih predmeta, od kojih je za nekoliko stotina prijetila zastara. Predmet protiv Kristijana Aleksića nije imao prednost pred onima zaprimljenima prije toga, nego su se kaznani predmeti rješavali prema redoslijedu zaprimanja, priopćio je sud u Šibeniku.
2: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod istragom su zbog sumnji u malverzacije s dnevnicama, putnim kartama, službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje kao i njegova supruga, a Saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza na koju je došao i Mateša. Opovrgnuo je da se protiv ikoga iz odbora provode bilo kakve istražne radnje.
14: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
1: Jutarnja kronika.
3: Europska komisija objavit će proljetnu prognozu ekonomskog rasta i inflacije u Europskoj uniji i eurozoni. Prema podacima Eurostata, Hrvatska je u travnju zabilježila godišnju stopu inflacije od 5,4%. U eurozoni je inflacija u travnju bila 3% na godišnjoj razini, a u Europskoj uniji 3,2%. A prema drugoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, objavljenoj 15. svibnja, inflacija u Hrvatskoj u travnju iznosila je 5,8%. Riječ je o stopi inflacije koja je posljednji put na toj razini zabilježena u listopadu 2023. godine.
2: Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će vlada sljedeći tjedan predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Za smanjenje inflacije vlada će također predstaviti registar kućanstava koji bi trebao omogućiti da njezine mjere pomoći budu jače usmjerene na najpotrebitije.
0: Ovaj paket će biti drugačiji od prethodnih zato što će jednim dijelom ući u segment agregatne potražnje i smanjenja ove zagrijanosti ekonomije u koje paketi koji su do sada bili nisu toliko zadirali. A onog trenutka kada nam registar bude u punoj funkciji od 1. siječnja sljedeće godine, što očekujemo, mjere o kojima se radi, ali isto tako i neke kategorije koje do sada nisu bile predmet propitivanja, bit će observirane na jedan drugačiji način jer ćemo zato imati analitičku podlogu.
3: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. Usmjeren je na razvoj industrije visoke dodane vrijednosti te na jačanje konkurentnosti i održivosti hrvatskog gospodarstva. Kojim će se mjerama poticati razvoj industrije idućih 8 godina, analiziramo u mreži prvog od 7 sati i 30 minuta. S gostima iz Ministarstva gospodarstva, sindikata te Zagrebačkog ekonomskog fakulteta razgovarat će Mirjana Grahovac.
2: Vlada će u saborsku proceduru uputiti prijedlog zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije. Na opsežnom dnevnom redu su i izvještaj o izvršenju državnog proračuna za 2025. godinu, te davanje mišljenja na interpelaciju o radu vlade na području reproduktivnih prava žena, koje je pokrenulo 16 zastupnika predvođenih Ankom Mrak-Taritaš.
3: Hrvatski će sabor po hitnom postupku raspraviti izmjene i dopune Zakona o trgovini, koje će jedinicama lokalne samouprave omogućiti da propišu u koje vrijeme trgovine na njihovu području smiju ili ne smiju prodavati alkoholna pića. Hrvatska je u konzumaciji alkoholnih pića iznad prosjeka Europske unije.
1: Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da su pregovori s Iranom u završnoj fazi i upozorava da će, ako propadnu, nastaviti napadati Iran. No dodaje da je pravi odgovor Irana spreman pričekati još nekoliko dana. U Teheranu kažu da pregovaraju, iako sve upućuje na to da Amerikanci žele nastavak rata. A uz toplo-hladne poruke iz Washingtona, cijene nafte malo su se smanjile na svim tržištima. Danja Dubrevac.
15: Svakoga dana američki predsjednik prijeti Iranu. Najnovije prijetnje Donald Trump izrekao je u govoru diplomcima obalne straže.
16: Sada u Iranu više nema ničega. Njegova je mornarica nestala. Njegove su zračne snage nestale. Gotovo sve. Jedino je pitanje hoćemo li to otići završiti ili će Iran potpisati dokument. Vidjet ćemo što će se dogoditi.
15: Ponovio je da mu se ne žuri zbog međuizbora.
16: Imamo veliku potporu. Ljudi ne žele da Iran ima nuklearno oružje i neće ga imati, a jako želi postići dogovor. Vidjet ćemo što će se dogoditi, no napašćemo ga snažno. Možda ćemo morati udariti još jače, a možda i ne. No nećemo dopustiti da Iran ima nuklearno oružje i digne u zrak Izrael, cijeli Bliski istok, a onda dođe ovamo po vas.
15: Istodobno, Iran ne odstupa od svojih zahtjeva u mirovnim pregovorima za koje kaže da se nastavljaju preko pakistanskih posrednika. A iz iranskog ministarstva vanjskih poslova poručuju da nemaju zahtjeve, nego traže svoja prava. A ministar Abbas Araghchi rekao je:
16: mi ne mislimo da je naša misija odvojena od misija drugih. Gdje god je potrebno da se borimo, borit ćemo se. Gdje god je potrebno pregovarati, pregovarat ćemo. Zadatak koji je država dala svakoj osobi dio je misije koju je dala nama. Da budemo u potpunom skladu s njom, s ciljevima države kao cjeline.
15: Iranska televizija prenijela je priopćenje revolucionarne garde.
17: Sepahe pasaran
15: U izjavi Islamske revolucionarne garde se, uz podsjetnik o uzastopnim porazima američkog neprijatelja, izričito upozorava da će se, ako se agresija protiv Irana ponovi, rat proširiti izvan regije. Naši će vas razorni udarci pogoditi na mjestima koja nikada niste zamišljali. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf objavio je na X-u da sve upućuje na to da SAD traži nastavak rata.
3: Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da Ukrajina dobije status pridružene članice Europske unije kao prijelazni korak prema punopravnom članstvu. Smatra da bi to moglo pomoći u završetku rata s Rusijom. Predložio je i političku obvezu država članica da na Ukrajinu primjenjuju klauzulu o uzajamnoj pomoći, što bi, smatra, pridonjelo sigurnosti cijele Europe. Najavio je da će o toj inicijativi razgovarati s europskim kolegama. Ukrajina je kandidatkinja za članstvo u Uniji, no njezino pristupanje u sljedećih nekoliko godina malo je vjerojatno zbog dugotrajnog procesa reformi i potrebe ratifikacije u svih 27 država članica. Opća skupština UN-a donijela je rezoluciju kojom podupire stajalište Međunarodnog suda pravde da države imaju obvezu zakonski se nositi s klimatskim promjenama. Protiv je glasalo 8 zemalja, među kojima i Amerika. Riječ je o stajalištu iz prošle godine prema kojem su države dužne smanjivati upotrebu fosilnih goriva i ograničiti globalno zagrijavanje. Iako ono nije pravno obvezujuće, očekuje se da će se na njega pozivati diljem svijeta u sudskim sporovima vezanim za klimatska pitanja. Britanska lokalna postaja Radio Caroline ispričala se nakon što je greškom objavila da je britanski kralj Charles umro, nakon čega je puštena britanska himna. Pogreška se dogodila zbog kvara u računalnom sustavu, pa je slučajno aktiviran protokol za smrt monarha. Riječ je o postaji koja emitira program diljem Južne Engleske.
2: Vijesti svijeta u radio je Andrej Štrkalj. Počinje 16. trodnevna nacionalna akcija Hrvatska volontira s više od 100 aktivnosti diljem zemlje u kojima mogu sudjelovati svi građani. O važnosti volontiranja govore članica izvršnog odbora Hrvatskog centra za razvoj volonterstva Dunja Hafner i mlada volonterka Ana Sabo.
17: Dakle, kroz 3 dana ne traži se da se neko obveže na dulje staze ako možda i nije siguran da li bi to mogao, a drugo je zaista su pokrivena različita područja od sportskih aktivnosti, kulturnih događaja, volontiranja sa starijima, sa mlađima, ekološke aktivnosti, čišćenje otpada, volontiranje u zdravstvu i slično.
18: Pa to je zapravo jako dobra prilika da se informira javnost o volontiranju, jer jako mali postotak ljudi zapravo volontira u Hrvatskoj. Sad vjerojatno njih bi se zna što je volontiranje, ali nikada nisu pokušali i mislim da je to jako dobra prilika da se putem tih nekih kraćih akcija ljudi okušaju u tome i eto, ja se stvarno nadam da će neke usvojiti da ostanu u tome duže kao i ja.
3: U Matici Hrvatskoj pod sloganom Matica dobrih knjiga večeras počinje 5. festival knjige. Tijekom 4 festivalska dana predstavit će se novi naslovi matičinih ogranaka u Hrvatskoj, a na festivalu će sudjelovati i ogranci iz Bosne i Hercegovine. Svoja će izdanja predstaviti nakladničke kuće Kršćanska sadašnjost, Fakultet hrvatskih studija, Hrvatski institut za povijest i nakladnik Alfa. A posebni gosti festivala bit će matičini autori iz Belgije, Albanije i Crne Gore.
2: Film Ivone Juke Lijepa večer, lijep dan od danas se prikazuje u hrvatskim kinima. Film je do sad prikazan na nizu međunarodnih festivala na kojima je osvojio 19 nagrada, a 2024. godine bio je hrvatski kandidat za Oscara. Osvrt Ivana Žaknića.
19: U razdoblju od 1945. do 1950. godine u socijalističkoj Jugoslaviji je za protuprirodni blud osuđeno oko 600 homoseksualaca. Iako je Lijepa večer, lijep dan smješten u 1957. godinu u odnos socijalističkih vlasti prema homoseksualcima, kasnije je bitno ublažen, ta brojka daje puno pravo Ivoni Juki da snimi film o toj nelagodnoj tematici koliko god se to nekima doimalo politički oportuno, te popraćeno pričom kako je ovo zapravo trebao biti film o dvojici homoseksualnih hrvatskih branitelja. Kažemo nelagodno jer konzervativna desnica sigurno neće prigrliti ovu temu kao svoju, a liberalna ljevica će doživjeti kao promašaj jer se to ljudska prava homoseksualnih manjina krše i danas. Ostajemo stoga sa strane ideološke stramputice, baš kao i povijesnu činjeničnost svih detalja Jukina ostvarenja, i posvetimo se čistom filmu na čijem početku zatičemo skupinu mladića u vrtlogu ustaškog terora. Upravo zbog tog terora oni će se priključiti partizanima, da bi potom zatekli krajem 50. kada se unatoč tome što su dio sustava, nađu na udaru cenzure zbog umjetničkih sloboda. Ubrzo se ispostavlja kako ih partija ne proganja zbog umjetnosti koliko god u ofu slušali Titove govore o devijacijama u kulturi, nego zbog njihove seksualne orijentacije. Estetika crno-bijele fotografije kao metafore crno-bijelog društvenog stanja prisutna od početka, ali je prvi dio Lijepe večere lijepog dana i sadržajno crno-bijeli od prikaza ustaške strahovlade do tipičnih komunističkih ideologa kojima su suprotstavljeni mladost i ljepota. Stvari u filmu postaju puno zanimljivije kada jedan od dvojice glavnih likova, partijski aparatčik Emir, koji mora suzbiti homoseksualne tendencije, postaje punokrvni dramski lik pa počinje zdvajati nad odnosom prema homoseksualcima. U sljedeće tragedija puna mučnih scena i nelaka za gledanje te potom otvoreni kraj uz zvuke mitske Bela Ciao. Ta pjesma djeluje pomalo istrošeno, njezin buntovni potencijal ovdje je zamijenjen elegijom. No to što se i danas pjeva na slobodno mislećim prosvjedima diljem svijeta, podcrtava značaj onoga što je Ivona Juka, fino režirajući komad povijesti, željela reći i o današnjem vremenu.
1: Jutarnja kronika. Na kraju ponavljamo najvažnije. U Drnišu održan mirni prosvjed građana nakon ubojstva mladića.
3: Izvješće o reviziji državnog odvjetništva i suda u Šibeniku ministar pravosuđa očekuje već danas.
2: Zlatko Mateša i njegova supruga odbacuju optužbe o trošenju javnog novca.
3: Europska komisija objavit će proljetne prognoze gospodarskog rasta i inflacije.
2: Vrijeme uglavnom sunčano, sredinom dana unutrašnjosti porast na oblake uz poneki pljusak.
3: Emisiju su realizirali tonski realizator Hrvoj Hanzec, speaker Antonio Rašpolić, urednik Grgo Mrvica.
1: Prvi program.
3: Sport. Pripremio Davor Lulić.
20: Nogometaši Aston Ville pobjednici su Europske lige. Oni su u finalu u Istanbulu s uvjerljivih 3-0 pobjedili njemački Freiburg, za koji je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović. Strijelci za englesku momčad bili su Tielemans i Buendia u samoj završnici prvog poluvremena, te Rodgers u 57. minuti. Aston Villa, koja je 1982. godine bila europski prvak, posljednji trofej engleski Liga kup, osvojila je prije 30 godina, dok je Freiburg i dalje bez trofeja u svojoj povijesti. Sjajan niz nastavio je trener Unai Emery, koji je Europsku ligu osvajao 3 puta sa Sevilom, 1 s Villarealom i sada s Aston Villom ukupno 5. Mija Greta Zorko u kategoriji do 61 kg te Sadea Bečirović do 68 kg ušle su u finala na Europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu, čime su osigurale najmanje srebrne medalje. U kategoriji iznad 84 kg Anđelo Kvesić je izgubio u polufinalu od Turčina Ugura, ali preostala mu je još borba za broncu. Za broncu će se u kategoriji do 75 kg boriti i Ivan Terihaj. Petra Marčinko izborila je četvrtfinale teniskog turnira u Rabatu. U meču punom preokreta je s 5-7, 6-2 i 7-6 pobijedila Ukrajinku Kotljar. Sljedeća suparnica bit će Španjolka Buzas Maneiro. Borna Goja na korak je do glavnog turnira u Roland Garrosu. Naš je tenisač u drugom kolu kvalifikacija pobijedio Portugalca Rošu sa 6-3, 3-6 i 7-6, a u posljednjem trećem kolu suparnik će mu biti Austrijanac Rodionov. Matej Dodik zaustavljen je u drugom kolu kvalifikacija, bolje je sa 6-1 i 6-4 bio Bolivijac Delijan. U posljednjem kolu četvrtfinalne skupine Vaterpolske lige prvaka Ferencvaroš je u Budimpešti sa 16-10 pobijedio Mladost. Zagrepčani su već i prije ove utakmice ostali bez izgleda za nastup na završnom turniru. Stolno tenisači Pule prvi put u povijesti osvojili su naslov prvaka Hrvatske. U finalu su s 2-0 u pobjedama bili bolji od Zagreba. U ženskoj konkurenciji majstoricu finalne serije danas će igrati ekipe Zagreba i doktora Časla. A u današnji događaj izdvajamo još i završnicu Hrvatskog kupa za rukometašice što se igra u Poreču. U polufinalu će u 17 sati igrati Bjelovar i Podravka, a u 19.30 Sinj i Lokomotiva.
1: Oglasi.
21: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Sjevernije od nas premješta se vrlo slabi frontalni sustav, te nam i danas po visini pritiče manja količina vlage. Jutro je u Hrvatskoj stoga pretežno vedro u većini krajeva, no ipak ima i umjerene naoblake, mjestimice na sjeveru i u Lici. U Slavoniji puše umjeren sjeverozapadni vjetar, duž obale bura, ponegdje i s jakim udarima. Najsvježije je jutros u Gorju. U Otočcu na Zavižanu izmjereno je 6 stupnjeva. Bednja imala 8, Gospić i Park pokreć Abra 9. Ogulin, Pazin i Sljeme imali su 10 stupnjeva. Karlovac i Plitvička jezera 11. Osijek i Sisak 12. Bjelovar, Gorice pokraj Nove Gradiške 13. Bilogora, Gradište pokraj Županje, Knin, Ploče, Slavonski Brod i Varaždin 14. Zagreb, Krapina i Križevci 15, Zadar 16, Kutjevo, Rijeka i Rovinj 17, Hvar, Lastovo, Pula, Zračna Luka i Šibenik imali su 18, Mali Lošinj, Opatija i Split 19, Dubrovnik, Rab i Senj 20, te Konavoska, Prevlaka i Makarska 22 stupnja. Danas u Hrvatskoj je većinom sunčano i to osobito na Jadranu, no ipak neće biti posve stabilno. Sredinom dana i poslije podne u unutrašnjosti se očekuje jači razvoj oblaka, lokalno uz pljuskove s grmljavinom, i to osobito na istoku. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na udare ponegdje jak, a na Jadranu bura, koja će navečer jačati. Najviša dnevna temperatura bit će između 21 i 26, na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28. I u petak pretežno sunčano, a vjerojatno za pljuskove unutrašnjosti znatno manja. Vjetar umjeren sjeverni sjeveroistočni, na Jadranu umjerena jaka bura s olnim udarima. Temperatura zraka u blagom porastu.
5: Oglasi. Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije. Oglasi.
6: Radio Osijek 102.8 i 102.4, Vinkovci 105.3, Županja 99.3, Ilok 105.8, Požega, Slavonski Brod 102 MHz. Radio Osijek. Hit tjedna.

0: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
1: Zadnji vikend u svibnju, Baranja diše za Vinatlon. U petak Karanac i Zmajevac donose vrhunska vina, degustacije, radionice, proglašenje šampiona i koncert Gorana Karana. U subotu od 14 sati Zmajevac postaje velika pozornica vina, okusa i dobre atmosfere uz večerni koncert Nina Badrić. Dva dana vina, glazbe i Baranje. Vinatlon. Doživi najbolje od Baranje.
2: Buđenje uz Radio Osijek, najbolji početak dana.

0: tijekom današnje emisije u ovome drugome satu. U gostinu nam je stigao Petar Milović. Zašto? O tome ćemo uskoro. Petre, kao prva, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama, dečki, i svim slušateljima HRT radio.
0: Eto, a Marine, pojasni sada i nama i svima koji nas slušaju, zašto nam je Petar eto ovoga jutra zasio tu s nama.
1: Pa, Petar sudjeluje u jednom izazovu koji traje 48 sati, riječ je o jednom humanitarnom izazovu, odnosno akciji humanitarnoj za Milu iz Osijeka. Petar je već krenuo svojim trčanjem, ali će nam zapravo cijeli taj proces on sam ispričati, kada je počelo, kako je došlo na tu ideju i o čem se zapravo radi.
0: Hajmo prvo zapravo o povodu svega.
2: Pa prije svega, ljudi koji mene znaju iz privatnog života znaju da jako volim raditi teške stvari, da jako volim pomicati te neke granice sa nemogućim.
0: Hoćeš kupiti NK Osijek?
1: Mi hoćemo humanitarno, lijepo akciju.
0: Da, pa morao sam, ne.
2: I jednostavno, taj izazov sam mislio raditi svakako. I onda sam tu sa nekim u razgovoru sa prijateljima, rekli su pa zašto to ne bude humanitarno, onda sam ja imao dosta predrasude kako će to ljudi zapravo podnijeti, koliko su ljudi skeptični oko zapravo tih humanitarnih akcija i kako će to sve zapravo proći, kakav će biti odaziv, i jednostavno onda sam rekao pa idem na sve ili ništa kao u životu, što nikad nisam povlačio ručno, rekao sam idem, napravit ću to jer me tuđa sreća čini sretnim. Znači tip sam osobe, ako je neko drugi sretan koji je meni bitan, meni je to dovoljno, to mi je sve na svijetu, tako da eto, krenuli smo s ovim i u prvih izazov nije ni krenuo, mi smo već skupili preko pola iznosa.
0: A to da ipak ovaj prvo pojasnimo, za što se skupljaju sredstva?
2: Sredstva se skupljaju, prije svega Snaga koraka profil je osnovan kako bi potaknuo svijest o svim onima koji svakodnevno vode svoje životne borbe, patnje i ne posustaju. Htio sam malo baciti fokus na te ljude koji jednostavno imaju te probleme i ja sam ovdje gdje ću raditi teško psihofizičke napore kako bi podigao svijest drugih ljudi. Trenutno skupljamo novce za djevojčicu Milu iz Osijeka, ima 7 godina, da sad ne ulazim u dijagnozu koja je, djevojčica nažalost trenutno ne može još ništa, ali ima potencijal, s njom se jako puno radi, tako da novci, točnije donacije koje se skupljaju, sredstva će ići za njeno financiranje terapija koje su, vjerujte mi, podosta skupe.
1: Cilj akcije bio je prikupiti 1000 eura, već sam si rekao da je to već prikupljeno više od pola iznosa.
2: Evo, trenutno sad, baš sam pogledao prije nego što sam ovdje došao, poslije spavanja, prikupili smo 892 eura od cilja koji je 1000. Samo bih htio naglasiti svima da to je samo cilj koji sam ja okvirno stavio kad sam kretao s ovim izazovom, jer nisam znao odaziv kakav će biti. Cilj se može preći, možemo skupiti puno više, puno veću svotu od tih 1000, tako da slušatelji i gledatelji ne misle da smo gotovi. Nismo još gotovi, ima još 20 sati trčanja, tako da budite uz nas.
0: Hajmo odmah i sada reći kako se može sudjelovati u akciji, pa ćemo to još jednom i na kraju ponoviti.
2: Naravno, svako ko želi sudjelovati u akciji može putem donacija. Imamo na opisu TikTok profila Snaga koraka, na Facebook profilu u opisu Snaga koraka, isto tako na Instagram profilu Snaga koraka. Vrlo jednostavno, stisne se na link i jednostavno se tamo donira. Ko nije u mogućnosti, ako misli da je jedina pomoć donacija, to nije tako. Može sa dijeljenjem profila, sa lajkanjem profila, sa zapraćivanjem profila. Svaka pomoć je dobrodošla, nije samo donacija pomoć, i želim samo reći da u budućnosti će biti još ovakvih stvari. Znači, ovo nije samo sada, nego kad se ja malo poravim i imam još život sa strane, imam još i posao sa strane, ali kroz mjesec dana bi trebalo biti opet nešto ovakvog tipa.
1: Dakle, rekli smo 48 sati trčanja, ti si počeo jučer točno u ponoć s trčanjem, nastavljaš evo u 8 sati odmah nakon našeg razgovora, svaka 4 sata u principu trčiš.
2: Tako je, izazov je koncipiran da se u 48 sati pređe 77 km. To je zapravo američki izazov, David Goggins ga je izmislio, 4 milje se trče, pa ljudi se pitali zašto 4 milje, to je 6.4 km. U biti izazov je koncipiran na tom što nije toliko samo trčanje teško, zapravo trčanje je najmanji problem, nego svaka 4 sata trčat 6.4 km i u tih 4 sata se treba uklopiti i trčanje i san. I još ja, jer to radim sve sam, sam trebao uklopiti taj marketing, objavljivanje storija, objavljivanje objava prije trčanja, poslije trčanja, live streamanje samog trčanja, tako da u 4 sata se treba napraviti jako puno stvari, tako da je spavao sam u proteklih 26 sati 4 sata, a istrčao sam preko 40 km.
1: Dakle, u 8 sati je sljedeće trčanje, nakon toga točno u podne. Svi koji te žele popratiti, već si spomenuo, Snaga koraka, Facebook stranica, Instagram stranica, TikTok,
2: sve.
0: 6,5 km svaka 4 sata, jel vam to taman onda dođe dva kruga oko mostova?
1: Pa ruta. Pa jedan krug oko mostova je oko 3 km otprilike.
2: Mislim da je.
0: 3,2 km, ja mislim. A koja je tvoja ruta?
2: Moja ruta je zato što, kao što sam rekao, vrijeme je ograničeno, vrijeme je ovdje sve, tako da ne smijem gubiti vrijeme. Čim izađem iz svoje kuće, ja sam inače iz Josipovca, trčim malo u početak Retvale, tamo mi je točno, imam točno 3,2 km, znam točno kuću koja
0: je označava. Od vrata do vrata,
2: 3,2 km, okrećem se i trčim nazad i to je točno 6,4 koliko meni treba. Doslovno, trčanje krećem ispred svojih ulaznih vrata i završavam ispred svojih ulaznih vrata. Kad završim trčanje, odmah ulazim u kuću i kreće ta procedura. Preslačenje, jelo, marketing i odmah spavanje.
0: Za ovaj izazov nije samo potrebna kondicija, naravno dobra fizička sprema, nego možemo reći disciplina, a ti si upravo te vještine brusio i posljednjih mjeseci.
2: Tako je. Disciplina je zapravo u izazovu najbitnija, kao što ste rekli. Završio sam tako je ročništvo, bio sam 2 mjeseca, služio sam vojni rok u Požegi i evo nastavljam sada 1.6. svoj poziv na specijalizaciju, idem mjesto Gašince, tako da eto ulazim u aktivni sastav Oružanih snaga Republike Hrvatske.
0: Čestitke.
1: Čestitamo. Evo, čuli smo dakle o kakvoj akciji je riječ, humanitarnoj. Petra, svaka ti čast. Sretno do kraja ovog tvog izazova, a već sam si rekao da neće biti jedini, bit će još takvih akcija Snage koraka.
0: Zapamtite, evo, te dvije riječi, Snaga koraka, znači čuli smo TikTok profil, Facebook profil i Instagram.
2: I sve manje više
0: znači, društvene mreže, tamo možete popratiti i ono što je, možete popratiti Petra, ali ono što je zapravo najbitnije u cijeloj ovoj priči, možete preko tih stranica i donirati za malu sedmogodišnju Milu.
1: Tako je, i mi Mili želimo brzi oporavak, odnosno ozdravljenje i da bude snažna djevojčica nakon svih ovih akcija. Sretno još jednom svima i Petre, vjerujem da ćemo imati prilike ponovno razgovarati o nekoj novoj akciji.
0: Čuli smo već za kojih mjesec dana, jel da?
2: Trebalo bi biti za mjesec dana, samo trebamo smisliti izazov. Izazov je manje više veći smišljen, imam nešto u glavi što bi trebali raditi, kakvog tipa bi trebalo biti. I evo, samo bih htio za kraj, ako nije problem, zahvaliti se sponzorima, ljudima koji su omogućili neke stvari, jer bez njih možda ovo nešto ne bi ni bilo moguće. Pa hvala jako puno Auto Aurum, Kaizen Centar, Pannonian Bridge, Odmor za kuću Fina, Studio HS, ljudi koji su, vjerujte mi da nije lako doći u 12 sati pokucat nekom i reći mu jaj napravite na majice, oni su napravili jedini i to su napravili 5 komada majici, donirali su, sponzorirali su, tako da hvala puno i njima i Anti Mati.
1: Hvala, evo Petre, tebi još jednom što si došao ovako. Iako imaš trčanje u 8, došao kod nas u program Radio Osijeka gdje smo evo govorili o ovoj humanitarnoj akciji za Milu iz Osijeka. Ti imaš još 10 minuta.
0: Taman se stigneš protegnuti.
2: čak možda razmišljam i da ospavam malo, tako da.
0: Evo imamo, mi ću spojiti 2 fotelje, možeš i ovdje kod nas.
1: Eto, hvala još jednom, mi ćemo malo zasvirati, onda nam slijede naše prve vijesti u 8 sati koje priprema Neven Knežević.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, ja sam Neven Knežević i s vama sam u vijestima do 13 sati. U Drnišu je sinoć održan mirni prosvjed građana zbog ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca. Poručeno je da se sustav treba mijenjati, te su zatražene strože zakone i bolja zaštita od nasilnih recidivista. Građani su poručili da je sustav zakazao.
2: Krist nas uči da se spovedamo za grijehe mišlju, riječju, djelom i propustom. Ovdje imamo djelo čovjeka. Odgovarat će on za to. Međutim, pitanje je tko će za propust odgovarati.
3: Zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
4: Svi imaju moć, svak od toga peri. Ne daj Bože da se ikad ikom je više ponovi.
5: Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
6: Bože, daj da bude zadnje na ovakvu temu, da se zadnji put okupljamo ovako.
0: Europska komisija objavit će proljetnu prognozu ekonomskog rasta inflacije u Europskoj uniji i eurozoni. Prema podacima Eurostata, Hrvatska je u travnju zabilježila godišnju stopu inflacije od 5,4%. U eurozoni je inflacija u travnju bila 3% na godišnjoj razini, a u europskoj zoni 3,2%. A prema drugoj procjeni Državnog zavoda za statistiku objavljenoj 15. svibnja, inflacija u Hrvatskoj u travnju iznosila je 5,8%. Riječ je o stopi inflacije koja je posljednji puta na toj razini zabilježena u listopadu 2023. A ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će vlada sljedeći tjedan predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Vlada će također predstaviti registar kućanstava koji bi trebao omogućiti da njezine mjere pomoći budu jače usmjerene na najpotrebitije.
7: Ovaj paket će biti drugačiji od prethodnih zato što će jednim dijelom ući u segmente agregatne potražnje i smanjenja ove zagrijanosti ekonomije u koje paketi koji su do sada bili nisu toliko zadirali. A onog trenutka kada nam registar bude u punoj funkciji od 1. siječnja sljedeće godine, što očekujemo, mjere o kojima se radi, ali isto tako i neke kategorije koje do sada nisu bile predmet propitivanja, bit će observirane na jedan drugačiji način jer ćemo zato imati analitičku podlogu.
0: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da su pregovori s Iranom u završnoj fazi i upozorava da će, ako propadnu, nastaviti napadati Iran, no dodaje da je pravi odgovor Irana spreman pričekati još nekoliko dana. U Teheranu kažu da pregovaraju, iako sve upućuje na to da Amerikanci žele nastavak rata, a uz toplo-hladne poruke iz Washingtona cijene nafte malo su se smanjile na svim tržištima.
1: Vrijeme.
0: Danas većinu dana sunčano, sredinom dana s lokalno jačim razvojem oblaka, moguće poneki pljusak praćen grmljavinom. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni, najniža temperatura zraka bila je oko 12, a najviše će se kretati između 22 i 24 Celzijeva stupnja. U Osijeku je 14 stupnjeva, vlage je 92%, tlak zraka iznosi 1022 hektopaskala, a vjetar je sjeverozapadni 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Vlatka i Marina.
1: A bit će nam šareno sutra.
2: Šareno i veselo.
1: Šareno i veselo i još razne možemo tu epitete nabrati. Naime, sutra
2: i sunčano.
1: I sunčano, eto, to je isto bitno za napomenuti. Naime, sutra nam se naši maturanti opraštaju od srednjoškolskih klupa.
2: Kako biće je to vjerojatno i suza.
1: Biće i suza, a kako je to kod tebi bilo? Kada je to bilo?
2: Imao 2008. godine. Tada je to bilo i krenulo je ništa ujutro u školu, u ispraće iz škole, ples kvadrila u Županijskoj, nakon toga na lijevu obalu Drave, malo druženje, zezanje i sve ostalo, odmor i navečer na koncerte, mislim da je Belfast Food i Led 3 da su svirali.
1: E, to su bila neka lijepa, da ne kažemo ljepša vremena.
2: Pa, po meni zvuče puno ljepše.
1: Da, evo, juče je i održana konferencija za medije gdje je najavljen program za ovogodišnji ispraćaj maturanata. Ono što, eto, upada u oči, evo, zbog čega smo komentirali da su možda to bila ljepša vremena, nekako u posljednjih nekoliko godina nekako u posljednjih nekoliko godina je copy-paste taj program, otpleše se kvadrilja ili kvadrila, kako je po novome.
2: E pa sad evo.
1: Ja ću govoriti kvadrilja.
2: Onda ću ja kvadrila, pa neko će biti u pravu i dobro.
1: Da, isto kao što je, za mene će uvijek biti baričelo, nikad barikelo.
2: I meni isto baričelo.
1: E pa da. Uglavnom, otplesat će se kvadrilja, ufotkat će se ona milenijska fotografija, nakon toga idu maturanti na lijevu obalu i ono što je to meni nikako nije jasno zašto, do 20 sati tamo imaju program, nakon toga ništa.
2: Do petka 20 sati, znači ne znam.
1: Da, ajde do subote, riječ ne bi rekao.
2: Evo, dobili bi aplauz, ali 20 sati petak i onda ništa.
1: Djecu... A ti kažeš imali ste koncerte i to,
2: pa da.
1: Jer postavljamo onda cijelu večer i čak...
2: Pa do 2-3 ujutro, sigurno. Ali ovako pusti djecu bez nadzora nakon takve fešte, ne znam baš.
1: I pogotovo onda će još možda malo i ovi promili biti povišeni. Tako da, eto, i... Posljednjih godina, evo, konstantno se na ovaj način organizira norijada ovdje u Osijeku. Nije to slučaj u drugim gradovima, evo, što se tiče Vinkovaca, tamo će sutra u 18 sati, naravno, oni će plesati kvadrilju, a onda od 18 sati počinje njima program, bit će tu šokačko kolo, defile će imati uz pratnju policije gdje će onda ići prema stadionu, a onda od 20 sati tamo onda glazbeni program, znači kad osječki maturanti završene lijeve obale nek idu u Vinkovce.
2: Pa da, evo,
1: jer od
2: pa
1: 20 sati
2: ima počinje.
1: Počinje program i do ranih jutarnjih sati na pomoćnom stadionu Hanka Cibalije.
2: A znamo li mi kakav je program, glazbeni program?
1: Dva DJ-a.
2: I to je to. Do 8 sati, do 20 sati točno.
1: Da.
2: I ovo je, dragi maturanti, malo mi vas je žao.
1: Je. S time da, eto, prošle godine nisu mogli ni na lijevu obalu jer je padala kiša, pa su bili u Zrinjevcu.
2: Joj. A ništa, generacijo, ne znam što da vam kažem. Idemo mi čuti koliko Dariju
1: Paloš. Da, rekli smo, plesat će se kvadrilja, imamo tu i neke prometne informacije već. Što će nam danas najviše biti aktualne, no to ćemo ostaviti za nakon ovog tona što ćemo sada poslušati, a poslušat ćemo županijsku pročelnicu za obrazovanje, sport i Marine pomozi, kulturu.
2: Yep. Da, kulturu, Darija Paloš.
1: Darija Paloš, koja će nam reći kako će izgledati ova milenijska fotografija koja će biti ufotkana naravno već sada tradicionalno Šime Strikoman će biti ovdje kod nas u Osijeku, pa će on s onih vatrogasnih ljestvi ufotkati maturante. No, evo, poslušajmo Dariju Paloš.
3: Iznimno nam je čast i veliko zadovoljstvo što sa našim maturanticama i maturantima, s njihovim obiteljima i sa nastavnicima možemo podijeliti tu radost da po 20. put otplešemo taj ples kvadrilju. Jako nam je drago što ove godine će se kao i svake godine plesati u svim gradovima Osječko-baranjske županije. Očekujemo otprilike 2509 maturanata da će otplesati taj ples. Ono što posebno želimo da sve prođe u jednom mirnom tonu, da se mladi ljudi provesele, zabave i da na adekvatan i pravi način se provesele što kreću u neku novu budućnost. Svima onima koji kreću na fakultete želimo, evo, i županice i misije Osječko-baranjskoj županiji puno sreće i uspjeha u studentskim danima, a oni koji završavaju s tim danom svoje srednjoškolsko obrazovanje, svima naravno uspješne mature i da nađu što boljih poslodavca i da budu zadovoljni, ali naravno da ostanu u našoj Osječko-baranjskoj županiji. Ove godine smo se odlučili na formaciju Family jer želimo poručiti da je obitelj najvažnija. Obitelj je ona od koje se potječe i puno puta u medijskom prostoru pričamo o tome što treba napraviti u odgojno-obrazovnim ustanovama, kreće li odgoj od vrtića, od škole, što trebaju učiniti odgojno-obrazovni djelatnici. Ja bih naglasila da je najbitnija obitelj. Obitelj je naše utočište, obitelj je početak, obitelj je sve ono što djeca danas ponose u svoj svijet novi i u budućnosti. Stoga smo svi iz tog razloga svake godine je bila neka drugačija formacija. Ove godine smo se odlučili na to i evo želim svima puno sreće, uspjeha i da se prođe u najboljem tonu i miru i da se provesele i zahvaljujem svojim putem i svim žurnim službama i svima koji će sudjelovati u ovoj iznimno velikoj organizaciji.
1: A, rekli smo, evo Marijan, ti prije 18 godina maturirao, ja prije 20, pa eto, doveli smo u studio nekog malo mlađeg da nam kaže, evo, kako je kod njega bilo, odnosno kako je taj zadnji dan srednje škole. Jeste Vedrane, naš dragi, mili, ko što ti voliš ovaj taj pridjev upotrebljavati, imali na lijevoj obali nekakav bogatiji program nego što će evo to imati ovogodišnji maturanti, a i ovi su prethodnih godina su izašli iz srednjoškolske klupe.
4: Dobro jutro, za početak svima, ne, ja razmišljam kako ste vi prije puno godina ovaj maturirali. Ja sam, pa da, nedavno je bilo, mislim prije 17.
1: 17? Da. Pa ja sam mislio da je 15.
4: Pa kad se onako sjetim, bilo je organiziranije nego danas, ne znam jeste o tome, ovaj,
1: ali... Je, da, da.
2: Jesu i vama svirali Belfast?
4: Da, jedan kroz jedan.
2: Da,
4: to su te godine Belfast Food preplaćeni na...
2: Ove godine su dva DJ-a.
1: Da, imali smo
2: i do 8 na večer.
1: Belfast, TBF i Let 3.
4: I
1: znači
4: to je
1: dva
4: to.
1: Put godine, minimalno, u Osijeku.
4: Ali je bilo malo drugačije, malo življe, dobro, ajde, kvadrila standard i neka je. Neka to zapravo potre,
1: da.
4: Ali na Kopik je bilo bolje.
1: Pa, ali ono što najviše ovdje upada u oči, do 20 sati, znači ne od 20 sati, nije tip feller, do 20 sati program za maturanti na lijevoj obali.
2: U Vinkovcima jest... počinje u 20 sati.
1: U Vinkovcima počinje u 20 sati njima na stadion.
4: Onda organiziran ovaj prijevoz prema Vinkulji, ne na Kopiki, nego naravno kod katakombi, ali ono što primjećujem danima je da se maturanti šeću po gradu u majicama.
2: Cijeli tjedan.
4: Da, to nije bilo u naše vrijeme, da. Tamo ovaj.
1: Pa nije, da, mi smo imali taj zadnji dan, ali isto
4: prije nekoliko
1: deset. Isto unazad nekoliko godina, to je postao standard.
2: Znate što mene zanima? Hoće biti brašna, hoće biti onih pištolja na vodu i svega.
4: E, pištolja hoće. Da. Ovaj, evo, baš,
1: kako
4: sam
1: znaš?
4: Se, baš sam se prije neki dan, vozio uz popularnu emšu, kako se to naravno kolokvijalno kaže, i bila je generalna proba pištoljade. A, ovaj, u dvorištu, tako da će definitivno biti. Malo su bili udaljeni, ali ozbiljni su to kalibri.
2: Da.
4: Biće. Ne znam, nisam pratio vrijeme, ali vjerujem da će vrijeme biti lijepo, bi stoga biti jedan i jedan, sve jasno.
2: Da. Nego prebacimo se mi na obitelje.
1: Da, to je isto malo ovako jedna stvar koja mi nije jasna, znači maturanti će svojim tijelima kao i svake godine ispisati određenu poruku koja se želi odaslati u svijet, nešto aktualno. I ove godine u središte svega, evo, kao što smo čuli županijsku pročelnicu, bit će obitelj središte svega, ishodište svega onog dobroga, pa ću onda ispisati Family.
4: Bliži se svjetsko prvenstvo, a znate slogan HNS-a.
2: Da, evo? Family.
1: Da. E, da. Može biti da je zbog toga.
2: Sigurno su, to su misli.
1: Je, milenijska fotografija powered by Marijan Kustić, jel da?
2: Da, i u crvenim i bijelim kockicama.
4: Čekaj, ovo je neka konstruktivna kritika za Family ili...
1: Pa je, pa mislim da su ne obitelj onda ispisati tijelima.
4: Komplicirano je za
1: crvenim. Da, je.
4: Da, ali ne sumnjam da će biti...
1: Nema ovih dijakritički
4: snak. Stikoma na razini, ali dobro, nećemo upropastiti ekipu. Evo.
2: Molim te, evo, dobit ćeš slušalice sada.
4: Dobro. Nešto se priprema iza mene. Iz režije. Izvolite.
2: Da, dobio si ovaj Dobili smo naputak da pustimo da čuješ podlogu.
5: Eto, kad smo se probudili prije tih 17 godina na mačkama mi ono, Norijas.
1: Svirao OK klub.
5: Bravo, bravo Zlatko, diko naša.
1: Razbudio. No eto, ajde, onda ćemo završiti s ovom. Pa ja mislim da je konstruktivna kritika bila, nije samo kritika, evo.
2: Ne, definitivno je.
1: Je, konstruktivna kritika, evo, možda za nagodinu onda da se to malo drugčije sve uredi, da se malo omogući maturantima. Da se
2: koji duže... slogan bi mogao biti sljedeće godine, što misliš?
1: A ne znam, vidit ćemo šta će nam biti aktualno onda.
2: Aha, ne. Dobro, vidit ćemo.
1: Nećemo sada prejudicirati.
2: Jo, možda tipa ono nešto, pehar, trofej, prvak.
5: Prvaci.
2: Prvaci, da. Nećemo reći o kojem sportu, ali nema veze.
1: Da. No, naravno želimo maturantima da im sutrašnji dan prođe onako. Lijepo da se lijepo.
2: Brzo će proći u svakom slučaju.
1: Brzo će proći zajedno 9 u krevetu i to je to.
4: Eto, hvala vam dečki što ste me ugostili, što se mene tiče prvi let. Prvi let je završen.
1: Nadamo se da ćemo te i u idućem satu imati prilike ugostiti, međutim ovako.
2: Otišao
1: je naš Vedran, malo ćemo se povući Marin.
2: Gle, ovo zauvijek maturant. Bravo, kako Čaki prati sve. Evo vidiš, evo, pohvaljujemo te Čaki, odlično.
1: To je angažirani tonski realizator.
2: Bravo,
1: da.

0: Da, ostali smo dužni zapravo jednu informaciju koju smo rekli da ćemo reći, znači bit će određene prometne regulacije kvadrilje, tako da eto kao i prethodnih godina županijska ulica će nam dijelom biti zatvorena, onaj dio od Konkatedrale pa do raskrižja s ulicom Republike, znači već večeras od 20 sati pa sve onda do kraja plesa i ove novenijske fotografije, znači tamo negdje cca sutra do 13 sati, pa ako i prije 20 sati parkirate
1: računajte da nećete moći isparkirati prije 13.
0: Naravno, bolje da kažemo, ajde bolje isparkirajte onda, da, ide drugdje, evo da maturanti imaju tamo prostora za veselje.
1: Tramvaj
0: i plet.
1: Neće prometovati također županijskom od 12 do 13 sati.
0: U petak, ne danas.
1: U petak.
0: Eto, to je to.

0: Ponavljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Naše ukrasne biljke i biljke u našem povrtnjaku napadaju razni štetnici i bolesti, a kako se boriti s njima, savjetovat će nas naša redovita gošća, savjetnica iz Plantele, Milica Sekulić.
2: Pa evo or.
3: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
4: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
3: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
5: Ne propustite Urban Wine Party u Tvrđi 23. svibnja u 21 sat uz ritmove Tončija Huljića i Madre Badeša Benda. Uživajte u dobrom društvu uz vrhunska vina i glazbu. Urban Wine Party je besplatan i otvoren za sve željne dobrog provoda. Vidimo se 23. svibnja u 21 sat u Tvrđi.
6: Ono što volimo.
7: Mi smo Radio Osijek.

0: Evo još prije vijesti u 9, malo sportskih, sportsko-navijačkih zapravo informacija, možemo to tako reći. Rekli smo naravno da nam se bliži svjetsko nogometno prvenstvo u Americi, za koje su rekli ne tako davno da će biti najveće, najspektakularnije, međutim moglo bi biti posve suprotno s obzirom kako se kreću i cijene ulaznica. I
1: najskuplje će sigurno biti.
0: Najskuplje će sigurno biti, da, evo, već se bune svi navijači zbog cijena ulaznica, ali tu je naravno i sve ono ostalo što dolazi kada, ako dođete do ulaznice, dođete na utakmicu, evo, dosta su skupiti obroci unutar stadiona u Santa Clari, na stadionu Levis, gotovo $33 će koštati pivo i jedan osnovni obrok za navijača, dok je najjeftinije ono u Meksiku, nekako logično, isti taj obrok i pivo je nešto manje od $10.
1: Baš me zanima što je taj osnovni obrok, hot dog?
0: Pa vjerojatno da,
1: mislim, ipak smo u Americi, pa tako da.
0: A jasno, nije ništa zdravo.
1: Nije salata sigurno, da.
0: Da. Ali ono što je već spremno i što je u Americi, nisu naravno još uvijek naši reprezentativci, nego je tamo najveća hrvatska dan mjeseca lipnja, kada će se ta velika zastava zavioriti u New Yorku. Tada će biti organiziran i program za sve hrvatske navijače, 2 sata glazbe, kulture i povijesti uz spektakularno snimanje iz zraka. Biće na pozornici i neki istaknuti Hrvati koji su obilježili povijest američke, hrvatske zajednice u Americi, odnosno u New Yorku. Predstavit će se i nova navijačka himna Idemo na vrh. A organizatori i navijačka skupina Mi Hrvati kažu da će proslaviti 250 godina Amerike i 35 godina slobodne Hrvatske.
1: Eto, lijepo. Što reći, mislim, nadam se da su štedili dovoljno oni koji su, eto, uspjeli se nekako i...
0: Znaš šta kažu, oni koji su kupili ulaznicu, pa onda će imati za to pivo i za obrok kad su tamo.
1: Možda je tako bilo na ovim prethodnim prvenstvima, ali s obzirom na cijene ulaznica, oni koji su kupili ulaznicu baš neće imati nekakav prevelik budžet za sve ovo ostalo. Osim stvarno, ako nisu štedjeli od prošlog svjetskog.
0: Ili im banka omogući neki onako... Da, pozamašni kredit.
1: Da. Vjerojatnije to.
0: Da. U svakom slučaju, da, evo, pripreme su u tijeku, vjerujem i svi navijači koji će se zaputiti u Ameriku, ali sreća u toj svoj nesreći, odnosno s cijenama ulaznice, je ta što je veliki broj Hrvata i naša velika zajednica u Americi i u Kanadi, tako da vjerujemo da će naši navijači imati zaista veliku podršku u Americi, pa i nadamo se i u Meksiku ili u Kanadi, ne znam gdje će sve još na kraju igrati.
1: Da, eventualno možemo dati savjet svima onima koji idu na svjetsko prvenstvo, da možda prije puta, a sigurno su već i dobili vizu, no da malo pročešljaju vlastite društvene mreže,
0: da,
1: što su objavljivali prethodnih godina, da ne bi tamo bili... Zadržani.
0: Zaleđeni.
1: Zaleđeni, da. Mislim da je to najbolji izraz. Najbolje da, evo, od sada pa do...
0: Ma najbolje da ne odete uopće.
1: Ne, od sada pa do početka svjetskog par puta Kid Rocka onako objavena.
0: Da. I nekog orla.
1: I nekog orla, to će proći.
0: Dobre, 8 sati 52 minute sviramo, a onda nam slijede vijesti u 9.

0: HR mreža oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
3: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR mreža oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Najavit ćemo neka današnja događanja. Prosvjedi, konferencija za medije djelatnika Osječko-Hrvatskog narodnog kazališta u organizaciji Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi održat će se ispred zgrade HNK u podne. Prosvjed je potaknut odlukom uprave kazališta o ukidanju radnih mjesta dijela tehničkog osoblja, spremačica i vatrogasaca, čime se prema tvrdnjama sindikata otkazuju ugovori o radu najugroženijim kategorijama radnika s najnižim primanjima, među kojima su i zaposlenici s više od 30 godina staža. Sindikat upozorava na pogrešan pristup reorganizacije te ističe kako uprava nije dostavila financijsku analizu koja opravdava uštede, iako potreba za obavljanjem tih poslova u svakodnevnom funkcioniranju kazališta nije prestala. Međunarodna poslovna konferencija Vukovar Business Forum Meeting G212, koji okuplja poduzetnike, investitore, predstavnike dijaspore i stručnjake iz ključnih gospodarskih sektora, održat će se u Vukovaru. Cilj je trodnevnog foruma predstavljanja investicijskih potencijala Vukovara, koji se ističe konkurentnim poslovnim okruženjem, pogodnostima s gospodarskim zonama te najnižom stopom poreza na dohodak u Hrvatskoj od 10%. Konferencije organiziraju grad Vukovar, Vukovarska gospodarska zona i razvojna agencija Vura uz partnerstvo udruge Meeting G2. Otvorenje u 13 sati. Osječka tvrtka Air Traktor i Zračna luka Mostar u suradnji s gradom Mostarom potpisat će ugovor o proširenju zračne protupožarne zaštite na području Bosne i Hercegovine. Nakon uspješne prošlogodišnje sezone suradnja se proširuje na 2 zrakoplova. Kako bi se povećala brzina i pokrivenost terena, ukupna vrijednost ugovora iznosi 1,3 milijuna eura. Potpisivanje u gospodarskom centru Osječko-baranjske županije najavljeno je za podne. Večeras počinju 16. Osječki urološki dan i 8. sekcija medicinskih sestara i tehničara iz urologije. Trodnevni simpozij će se u organizaciji Zavoda za urologiju KBC Osijek, referentnog centra Ministarstva zdravstva za urolitijazu, Medicinskog fakulteta Osijek, Hrvatskog urološkog društva, Hrvatskog liječničkog zbora, podružnica Osijek, Hrvatske komore medicinskih sestara te udruge Urološki dani. Glavne teme su andrologija, urolitijaza, urološka onkologija, rekonstrukcija urologije, robotika i laparoskopija, urologija i transplantacija bubrega, neurologija i urodinamika. Otvorenje u 19 sati u dvorani Franji Krešme. Međugeneracijski volonterski događaj u našem dvorištu posvećen promociji međugeneracijske solidarnosti i ciljeva održivog razvoja održat će se u Osijeku u sklopu nacionalne manifestacije Hrvatska volontira. Program koji zajednički organiziraju The Kolektiv i udruga Aktivni umirovljenici u suradnji s Centrom za mir te udrugom Breza obuhvatit će brojne aktivnosti poput kuhanja, plesa, kreativnih intelektualnih radionica s međunarodnim volonterima iz čak 8 zemalja. U dvorištu društvenog ateljeja i dnevnog boravka za umirovljenike okupljanje je u 16 sati. Stručno vodstvo za građanstvo kroz izložbu Julije Knifer, Papiri i mjere slobode organizirana je u 19 sati u Osječkom muzeju likovnih umjetnosti kroz izložbu koja prikazuje opus jednog od najznačajnijih hrvatskih umjetnika. Zainteresirane će građane voditi autorica i kustosica izložbe Valentina Radoš, muzejska savjetnica muzeja. Više od 1500 osječkih maturanata sutra će se od srednjoškolskih klupa oprostiti plesanjem kvadrile, zbog čega će već od večeras u dijelu Županijske ulice na snazi biti posebna prometna regulacija, odnosno zabrana prometovanja motornih vozila. Zbog plesa će se, kao i prethodnih godina, Županijska ulica u Osijeku od Konkatedrale do raskrižja s ulicom Republike zatvoriti za promet već od 20 sati večeras. Pa sve do kraja koreografije, a tramvaj sutra županijskom neće prometovati od 12 do 13 sati.
1: Sport.
0: Davor Lulić.
2: Nogometaši Aston Ville pobjednici su Europske lige. Oni su u finalu u Istanbulu s uvjerljivih 3-0 pobjedili njemački Freiburg, za koji je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović. Strijelci za englesku momčad bili su Tielemans i Buendia u samoj završnici prvog poluvremena, te Rodgers u 57. minuti. Mija Greta Zorko u kategoriji do 61 kg, te Sadea Bečirović do 68 kg, ušle su u finala na Europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu, čime su osigurale najmanje srebrne medalje. U kategoriji iznad 84 kg Anđelo Kvesić je izgubio u polufinalu od Turčina Ugura, ali preostala mu je još borba za broncu. Za broncu će se u kategoriji do 75 kg boriti i Ivan Terihaj.
0: Trener nogometnog kluba Osijek Tomislav Radotić na konferenciji za novinare će najaviti posljednju utakmicu ove sezone protiv Slaven Belupa. Susret s novinarima najavljen je za 10 sati.
1: Vrijeme.
0: Danas većinu dana sunčano, sredinom dana s lokalno jačim razvojem oblaka, moguće poneki pljusak praćen grmljavinom. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni. Najniža temperatura zraka bila je oko 12, a najviše će se kretati između 22 i 24 Celzijeva stupnja. U Osijeku je 16 stupnjeva, vlage je 87%, tlak zraka iznosi 1022 hektopaskala i puše sjeverozapadni vjetar 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: Dobro jutro, u programu Radio Osijeka želim Zvjezdani Horvat iz Hrvatskog autokluba koja će nam reći sve aktualne informacije s naših prometnica. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, lijep pozdrav vama i slušateljima. Što se situacije u prometu tiče, možemo reći da je povoljna, nema posebnih ograničenja i za sada na većini cesta promet teče bez većih smetnji. No, vremenska situacija i dalje je nestabilna i mijenja se, pa je tako već sada podno Velebita zbog jake bure na Jadranskoj magistrali zabrana prometa za prvu skupinu vozila. Ona će i dalje jačati i moguća su daljnja ograničenja i u cestovnom i u pomorskom prometu, pa vašim slušateljima koji putuju u tom smjeru svakako savjetujem da prate aktualne informacije na mrežnim stranicama ili mobilnoj aplikaciji Hrvatskog autokluba. I danas će zbog radova na brojnim dionicama cesta promet povremeno biti usporen, osobito tamo gdje se vozi uz privremenu regulaciju suženim kolnikom i gdje je gustoća prometa veća. Podsjećam da se večeras od 22 sata do 4 ujutro zatvara dionica autoceste A3 u oba smjera od čvora Ivanić-Grad do čvora Popovača, uključujući čvor Križ. A do 29. svibnja zatvorena je državna cesta Požega-Nova Gradiška zbog radova kod mjesta Baničevac. Obilazak za teretna vozila je Požega-Jakšić-Ferovac-Pleternica-Rešetari-Baničevac i obratno, a za osobna vozila Požega-Novoselci-Gradac-Pleternica-Batrina-Rešetari-Baničevac. Dakako, sve aktualne informacije vozači mogu pronaći i na interaktivnoj karti Hrvatskog autokluba, gdje su ucrtani svi radovi i općenito sve izvanredne obavijesti koje bitno utječu na tok prometa. Pojačanje promet teretnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Jasenovac, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Slavonski Šamac, Bajakovo, Tovarnik i Batina. A gužve su jutros i u prometu osobnih vozila, te su čekanja na ulasku na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš, Karasovići i Vitaljina. Svakako vozače pozivam na dodatan oprez i strpljenje. Na mnogim su cestama u tijeku radovi redovitog održavanja, dakle to se odnosi i na gradske prometnice gdje su samo komunalni radovi u tijeku, pa svakako treba voziti opreznije, dakako strpljivo i smireno, a svakako će pomoći i prava informacija u pravo vrijeme.
1: Slažem se, Zvjezdana, evo što drugo još dodati, osim sretno svima koji kreću na put, da sigurno i sretno naravno stignu do svojih odredišta. Pratite vijesti iz Hrvatskog autokluba, slušajte Radio Osijek i to je to. Zvjezdana, hvala puno još jednom na ovim informacijama i uključenju u program Radio Osijeka.
2: Hvala i vama, čujemo. Pozdrav. Se, sretan put svima.

0: Tvrdoglava.
1: Studentska emisija od studenata za studente. Pa čak i ako niste student.
2: Slušajte, ima pjesme, ima razgovora, a bome i glazbe. Ima sve.
3: Svakog četvrtka od 19.30.
4: Aj sad, još jedno.
2: Prtva glave.
3: Ovo je Radio Osijek.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovića.
2: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
1: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
3: Radio Osijek.
4: Više dobrih hitova.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Leteća ekipa Radio Osijeka, Branimir Bošnjak i Vedran Drabek. Vedrana ste već i čuli kod nas u jutarnjem programu, bio je kod nas u studiju, a sada je negdje na ulicama Osijeka.
2: Leteća ekipa ide u visine, ali tako, Vedrane?
3: To je naš pravi resor. Srdačan pozdrav ekipa, za Vlatka znam da se sjeća za tebe, Marine, nisam siguran kada je prije 55 godina krenula manifestacija Zmajevi nad gradom, a održat će se ove u nedjelju 24. svibnja na sportskom aerodromu Osijek Čepin. Organizatori su naravno Aeroklub Osijek, kao i Zajednica tehničke kulture grada Osijeka, s čijom voditeljicom Terezijom Blekić razgovaramo, to jest najavljujemo ovaj događaj. Dobro vam jutro.
4: Dobro jutro svima.
3: Dakle, nekakve posljednje pripreme su u tijeku, ili?
4: Da, naravno. Znači, Zmajevi su stigli, Zmajevi su spremni, osigurano je 2000 zmajeva. Ono što je bitno napomenuti da je ulaz na Zmajadu besplatan, znači livada je pokošena, imat će svi mjesta za parkirati. Zmajeve ćemo dijeliti učenicima na ulazu. Znači, na Zmajadu su pozvani svi građani, znači neovisno o dobi, jer Zmajade je prvenstveno obiteljski događaj.
3: A očekujemo upravo ovako vrijeme kako imamo sada, ili mu se nadamo, vjetar koje nas evo lagano sa strane onako šiba?
4: Naravno, znači ta komponenta vjetra će zapravo samo olakšati učenicima da ne moraju puno trčati, znači da na lakši način dignu zmaja. Iako ako ne bude vjetra, morat će se malo više potruditi.
3: Riječ je sada već o značajnoj tradiciji, 55 godina, to zaista nije mala stvar.
4: Nije mala stvar, naravno da u tih 55 godina je bilo poteškoća koje smo svladavali kako su došle, tako da smo imali i dvije jesenske zmajade, jer smo ih bili prisiljeni u ljetnom terminu otkazati. Za ovu godinu se iskreno nadamo da ćemo ju održati, a sudeći po vremenskoj prognozi bi i trebali. I znači ovom prilikom želimo pozvati sve učenike, njihove roditelje, bake, djedove, braću, sestre, znači da dođu u nedjelju na Zmajadu. Znači mi ćemo tamo već biti oko 8:30 sati. U 9:30 prema protokolu kreću natjecanja i natjecanja traju do 11 sati. Mi ukupno imamo 4 natjecanja na Zmajadi. Znači prvo natjecanje je natjecanje u visini leta zmaja. E sad, iako se natjecanje zove u visini leta zmaja, znači svi zmajevi su plastični, lagani za sastavljanje i imaju duljinu špage 30 metara. Znači nije ideja pustiti zmaja na 30 metara i automatski si pobjednik, to bi bilo prejednostavno. Znači pobjednik će biti onaj učenik koji u trenutku mjerenja kuta koji ta špaga čini sa zemljom bude što bliži nuli.
3: Znači pravovremeno je potrebno uzeti u obzir.
4: Da, naravno. Znači kada učenik digne zmaja na maksimalnu visinu špage, potrebno je da poveže zmaja, zato što kraj špage nije povezan sa zmaja. Inače ćemo imati one leteće, visoko, visoko, visoko. Znači kada učenik digne zmaja na maksimalnu visinu, zatraži mjerenje otklona špage i svaki učenik ima pravo na jedno mjerenje i pobjednik je onaj učenik koji znači bude imao najmanji otklon špage. E sada, tu je glavna nagrada bicikl. Tako da isplati se doći, isplati se potruditi. Znači, no, želim opet napomenuti da Zmajada nije isključivo natjecateljska, već i obiteljski događaj na koji pozivamo sve građane da dođu, bez obzira što nisu učenici osnovne škole, mogu dobiti zmaja. Osim natjecanja u visini leta zmaja, imamo i natjecanje u kreativnosti izrađenog zmaja. Znači, učenici trebaju doći na Zmajadu sa zmajem kojeg su izradili ili kod kuće, ili u školi, ili kod nas u domu tehnike i tog zmaja predaju na ulazu na štandu za kreativnost. I pobjednik će biti onaj učenik koji je na najinovativniji, najkreativniji, odnosno najzanimljiviji način napravio zmaja. I taj zmaj ne mora letjeti. Znači, on se samo radi zbog tog estetskog dojma.
3: I Miss Universe ovaj, za zmajeve, otprilike natjecanje na tom tragu, naravno pripremili ste i natjecanje s klizačima, kratko vas još molim da najavimo i to, kao i natjecanje s raketama.
4: Znači to su dva vrlo slična natjecanja. Natjecanje sa raketama se radi na način da se katapultira raketa pomoću zraka, znači, a klizač se mora izbaciti sa ruku.

0: I to je jedna od opcija za vikend. Poziv je poslan, a mi se dalje čujemo, doduše ne više u jutarnjem programu, nego u nastavku.
1: Eto, jedna od najdugovječnijih i najljepših, moram priznati, ovako, manifestacija za cijelo obitelj.
2: Ti se, Vlatko, sjećaš tih prvih zmaja?
1: Ma kako ne, kako ne.
0: Do slušanja.
2: Dosta. Vedrane, hvala ti puno na ovom javljanju i naravno Branimiru Bošnjaku koji je sve to omogućio. 9:39 vatra nitko osim nas, moje Vlatko.

0: A ne bi mi bili mi da malo još u sportu ne pričamo u današnjem jutarnjem programu i to o našoj omiljenoj zapravo temi. U ovim minutama, zapravo satima ovako četvrtkom, to nam je naravno NK Osijek koji sutra igra posljednju utakmicu sezone. Ajde, Marine, tvoja onako neka pretpostavka, koliko ljudi će sutra biti na tribinama?
1: Vrlo malo.
0: Vrlo malo.
1: Vrlo malo. Ne, ozbiljno sada spominju se određeni kroz nezadovoljstvo i bojkot, odnosno nedolazak na stadion uopće, tako da je pitanje...
0: Aha, ima i takvih inicijativa, pa, nije samo ovaj teren.
1: Ili oni koji dođu će sve proći u tišini, bez navijanja, kao nekakav znak prosvjeda.
0: Bunta.
1: Bunta, protiv cjelokupnog stanja u klubu i ove sezone koja je bila zaista grozna, najgora u povijesti kluba. Deveto mjesto.
0: Jedva,
1: sutra u 16 sati i još i termin takav kakav je simboličan u ovoj cjelokupnoj sezoni, dakle petak u 16 sati. Zaista, evo, eto. To sve dovoljno govori, nikome nije očito u cilju da bude ljudi općenito na utakmicama, pa tako i tu. No dobro, da, Osjećani će ovu utakmicu, ja vjerujem, odigrati bez nekoliko standardnih protivnica, odnosno s dosta mladih igrača, ako ne znamo što naravno točno, u 10 sati je konferencija za novinstvo trenera Tomislava Radotića, kojem i ova utakmica će vjerojatno biti i posljednja.
0: Da.
1: Na klupi Osijeka očekuje vlast, predsjednicu kluba, naravno, prije svega jako puno posla i tijekom ljeta, već svi znamo da se spominje prodaja kluba, odnosno ili barem dolazak nekakvog novog svježeg kapitala u klub, pa sada možemo i čitati konkretnije neke stvari. To je turski poduzetnik, vlasnik Samsung Spora i još jednog kluba u Francuskoj i u Senegalu. Riječ je o Yükselu Yıldırım'u, koji se spominja evo kao mogući novi vlasnik, suvlasnik ili nešto tako tome slično. Međutim, evo, on je u turskim medijima jučer demantirao to, odnosno rekao je da su mu ponudili da kupi NK Osijek, ali kaže da nije zainteresiran i da nije poslao ponudu.
0: Da, poveznica evo s ovim turskim investitorom je Davor Šuker, koji nam je bio od kad je nova predsjednica zasjela na mjesto.
1: Na jedno tri utakmice.
0: Na tri utakmice je bio, tako da očito ima tu puno istine u ovome što se piše. Nažalost, ova sezona takva kakva je, ali i ova nadolazeća ne miriši na dobro.
1: Da, ne miriši nikako na dobro, vidit ćemo, mora se riješiti pitanje sportskog direktora, jako puno igrača će napustiti.
0: Da, to mi je nevjerojatno da se opet događa to da se ulazi, evo, kada počinje službeno merkato za nekih mjesec dana ili tako.
1: Pa,
0: ok, ajde, svjetsko će to sad malo odgoditi, ali da se nema sportskog direktora još uvijek u klubu, nakon, evo, koliko je sad prošlo od ovih ostavki, odnosno otkaza, 2 mjeseca?
1: Pa, 2 mjeseca, otprilike, da. Mnoge ekipe, mnoge momčadi već slažu nekakvu kadrovsku križaljku za sljedeću sezonu, a eto, ovdje u Osijeku i dalje nema sportskog direktora. Očigledno je da će se tražiti novi trener nakon ove posljednje utakmice. Tu se već spominju duže vremena ove mogući kandidati. Nije isključeno da će na kraju biti, a to je sportski direktor Istvan Szalai, koji je tu dužnost obnašao u mađarskom ZTE-u, a zatim i u slovenskoj Nafti, gdje je tamo i trener Bošik, koji bi, evo, kažu, možda mogao naslijediti.
0: Da, kažu kolege iz Glasa Slavonije, evo, da i njih.
1: Da, kažu kolege iz Glasa Slavonije.
0: Informaciju do Glasa Slavonije, znači piše da i to je nekako možda i realnija opcija. Evo, da će otac Aleksandre Vig, kao što ti kažeš,
1: Gabor Vig,
0: ući na ovaj ili onaj način.
1: Ja iskreno mislim da neće.
0: Ne?
1: Ne, ja mislim da neće, da će se tu iznaći nekako drugo rješenje, ali da bi ovaj sportski direktor i trener mogli biti tu za početak, a onda ćemo vidjeti što će biti s nekim, s dolaskom nekog novog kapitala, tko zna, možda i novog vlasnika ili suvlasnika, nešto tome slično. Vidjet ćemo, u svakom slučaju zanimljivo će biti, pratit ćemo situaciju oko NK Osijeka, pa makar evo u nekog malo više negativnijem kontekstu.
0: Da. Pa, ne znam koliko negativnije
1: može biti. Ne najsretnijem, da.
0: U odnosu na evo u proteklu sezonu. No, eto, sezona, još sutra ova tekma, pa je završena, nećemo više o tome. U ovim minutama naravno doticat ćemo se i preko ljeta NK Osijeka i raznih zbivanja kojih nadamo se da će biti, da neće biti ovako.
1: Neće biti europskih utakmica, pa, ali bit će svega ostalo.
0: Neće biti sigurno, da. Ono čega će biti, bit će novih vijesti koje donosi naš Nenad Knežević u 10 sati, znači evo za nešto više od 10 minuta, a ono čega neće biti nas dvojice.
1: Tako je, moj dragi Vlatko. I dalje će tu biti naš dragi Zlatko.
0: Ako ne zaspe.
1: Ako ne zaspe, ali neće, razbudio se, dobar je sad. Evo, neće nas više pratiti nikad.
0: Da. Od nas toliko za ovaj četvrtak. Hvala svima koji su bili s nama. Još jednom podsjećamo na humanitarnu akciju.
1: Za Milu.
0: Za Milu. Znači, zove se Snaga Koraka. Ako se...
1: Snaga Koraka.
0: Snaga tako. Koraka. Samo utipkajte u Google, posjetite Facebook stranicu, Instagram stranicu, TikTok stranicu. I evo, ako ste u mogućnosti, donirajte za liječenje terapije male Mile iz Osijeka.
1: Tako je, uživajte ostatku današnjeg dana u programu Radio Osijeka. Mi se čujemo zajedno u ovoj kombinaciji, dakle ponovno sljedećeg četvrtka.
0: Ali očito od... bez čaje.
1: Ali očito bez čaje, da. Ode čak i na godišnji, evo. Bok!

0: 10 sati.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ministarstvo gospodarstva predstavilo je nacionalni plan industrijskog razvoja do 2034. Njime se predviđa rast udjela industrije u ukupnom BDP-u sa sadašnjih 10,5% na 12,5%. Evo što su gostujući na Hrvatskom radiju rekli ravnateljica uprave za industriju resornog ministarstva Nera Pavić i ekonomski analitičar Ljubo Jurčić.
2: Mi smo se u našem nacionalnom planu za buduće razdoblje orijentirali na prerađivačku industriju. Zašto prerađivačku industriju? Zašto nam je ona danas važna? U njoj se zapošljava 1/6 ukupno zaposlenih u Hrvatskoj, a isto tako generira preko 80% izvoza. Stavit ćemo u fokus obrambenu industriju, odnosno proizvodnju robe vojne i dvojne namjene.
3: Postoji jedan prirodan slijed ili struktura koju svaka zemlja mora napraviti, a to je hrana. Bez hrane nema života i hrana je energija za ljude. Drugo je energetika. Energetika je hrana za strojeve. Treće je sigurnost. Kad mi samo riješili da budemo samo dostatni u hrani, mi bi već dobrano digli naš bruto domaći proizvod.
0: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod istragom su zbog sumnje u malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje kao i njegova supruga, a saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu posvećenu upravu, upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza na koju je došao i Mateša. Opovrgnuo je da se protiv ikoga iz odbora provode bilo kakve istražne radnje.
4: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da Ukrajina dobije status pridružene članice Europske unije kao prijelazni korak prema punopravnom članstvu. Smatra da bi to moglo pomoći u završetku rata s Rusijom. Predložio je i političku obvezu država članica da na Ukrajinu primjenjuju klauzulu o uzajamnoj pomoći, što bi smatra pridonilo sigurnosti cijele Europe. Najavio je da će o toj inicijativi razgovarati s europskim kolegama. Hrvatski start-upovi, mala i srednja poduzeća te razvojni timovi uskoro bi se mogli prijaviti na 2 nova poziva Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih u okviru Digit projekta ukupne vrijednosti od 15 milijuna eura. Cilj je potaknuti razvoj inovacija, istraživanja i novih tehnologija u Hrvatskoj, a poseban naglasak je stavljen na uključivanje žena u inovacijski i tehnološki sektor. Riječ je o pozivima Valid i Spark, koji su dio projekta Digit, digitalne, inovativne i zelene tehnologije, jednog od najvećih nacionalnih programa usmjerenih na razvoj inovacijskog istraživačkog ekosustava. Projekt DIGIC Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih provodi uz potporu Svjetske banke, a ukupna vrijednost projekta iznosi 106 milijuna eura. Ovim projektom želi se ojačati hrvatski istraživački inovacijski sustav kroz ulaganja u primijenjena istraživanja, eksperimentalni razvoj, suradnju znanosti i gospodarstva te razvoj digitalnih i zelenih tehnologija.
1: Vrijeme.
0: Većinu dana sunčano, sredinom dana s lokalno jačim razvojem oblaka, moguće poneki pljusak praćen grmljavinom. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni. Najviša temperatura kretaće se između 22 i 24 celzijeva stupnja. U Osijeku je 18 stupnjeva, vlage je 84%, tlak zraka iznosi 1023 hektopaskala, vjetar je sjeverozapadni 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Hit tjedna.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Tanju Bosanac.
1: Dobar dan, dobrodošli, naravno i dobro ostali na svim frekvencijama Radio Osijeka. Danas je četvrtak, kao i svakog četvrtka, zaista onako puno zgodnih događanja. Vjerujem da znate da je otvoren Panonski festival knjige, vi koji ste imali prilike, vjerujem da ste ih već posjetili. Besplatan je ulazak, štandovi, 60 izlagača, tu su razgovori s autorima, predstavljanje knjiga za djecu, dječji kutak i radionice, dakle jedno prekrasno mjesto koje se možete skloniti, u kojem u svakom slučaju možete uživati. Ako ste za nekakav izlazak van, imali ste prilike već čuti u vijestima, temperatura zraka je 16 celzijevih stupnjeva i sad kažu da je vani svježe, je kad zapuše onaj sjeverozapadnjak koji puše brzinom od 4 metra u sekundi. Na suncu je vruće, što se tiče nekakve prognoze, pretežno sunčano, a kažu sredinom dana i poslije podne s jačim razvojem oblaka moguć poneki pljusak praćen grmljavinom. Zapravo posljednjih nekoliko dana, kako bi se reklo, vrijeme je onako teško, pomalo sparno, u sekundi vam je sunce i vruće, onda u sekundi dođu nekakvi oblaci i sve se zamreči. Zbog tog pritiska bilo je za očekivati i posljednjih dana da ćemo osjetiti pokoju kap kiše, ali ništa od toga. Evo, čuli ste, danas ima neke šanse možda za to. U nekakoj dugoročnijoj vremenskoj prognozi koju gledam zbog vikenda, jer obično to gledamo četvrtkom, trebalo bi nam biti sunčano i sutra i preko sutra i u nedjelju. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se negdje između 24 i 25 celzijevih stupnjeva, dok sam početak sljedećeg tjedna mogao bi biti u znaku sunca i oblaka i temperature od čak 28 celzijevih stupnjeva. Ali što bi rekli, živi bili pa vidjeli. Kod nas problema u prometu nema, povremeno moguće zastoje tamo gdje su u tijeku radovi. Ako ćete zaduljili dalje put zbog bure u priobalju, postoji za pojedine skupine vozila zabrana, ali to sami provjerite u Haku. Eto, ekipa je ovdje neka i od ranih jutarnjih sati, Zlatko Čajo, na primjer, za tonskim je pultom, vijesti uređuje Nevenko Knežević, a Miljenko Gambiraža uređuje glazbu koju ćete slušati u sljedećim satima. Četvrtak je, ne zaboravite na jedinicu i ne zaboravite na Radio Most s Radio Splitom. Eto, toliko na početku. Dobar dan, dobrodošli, krećemo s glazbom.

0: Ne propustite Urban Wine Party u Tvrđi 23. svibnja u 21 sat uz ritmove Tončija Huljića i Madre Badeša Benda. Uživajte u dobrom društvu uz vrhunska vina i glazbu. Urban Wine Party je besplatan i otvoren za sve željne dobrog provoda. Vidimo se 23. svibnja u 21 sat u Tvrđi.
1: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
2: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
1: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.

Sad se polako pripremalo i došao je uskoro i taj dan, ili dolazi taj dan, možemo to i tako reći. I u Osječko-baranjskoj županiji, ali i diljem Hrvatske, maturanti će se u petak oprostiti od srednjoškolskih klupa. Dakle, tradicionalno u svim gradovima na području naše županije, odnosno Osječko-baranjske županije, plesat će se kvadrilja, a bit će snimljena i ona milenijska fotografija, gledamo ih iz godine u godinu. Ispraćaj maturanata počet će u Županijskoj ulici, dakle kvadrilja će se tamo plesati, a isto tako plesnim koracima od srednjoškolskih klupa oprostit će se i maturanti u ostalim gradovima na području županije, njih ukupno 2509. Šime Strikoman također i ove godine ponovno će napraviti onu milenijsku fotografiju. Ove godine formacija će biti riječ family, dakle obitelj, jer kažu kako se želi poručiti da je obitelj najvažnija. Zbog plesa će, kao i prethodnih godina, Županijska ulica u Osijeku od Konkatedrale do raskrižja s ulicom Hrvatske Republike biti zatvorena za promet. I to već od večeras, od 20 sati pa sve do kraja koreografije, tramvaj neće prometovati u petak od 12 do 13 sati. Dakle, informacija je to koju ćemo ponavljati više puta da čuje naravno i više naših slušatelja. Još jedan put, Županijska od Konkatedrale do raskrižja s ulicom Republike bit će zatvorena za promet već od večeras od 20 sati pa do kraja koreografije, a tramvaji sutra neće voziti od 12 do 13 sati. U Osijeku će plesati 1593, odnosno opraštaju se od školskih klupa, 1593 maturantice i maturanata. Dakle, program poslije toga, kao što je bio i svake godine, bit će na lijevoj obali Drave, organizirani glazbeni program uz DJ-eve, spremne su sve službe, sve ekipe i svi se nadaju, a nadamo se i mi, da će sve proteći u međusobnoj toleranciji i poštovanju, da će biti lijepo, da će se maturanti veseliti, da nikakvih problema oko svega toga neće biti. Evo, lijep pozdrav svim maturantima, nadam se da se pripremate za sutra, uživajte naravno, mi ćemo uživati u onome što ćemo sutra vidjeti.

Dobar vam dan, 10 sati i 50 minuta u najavi silnih događanja nevezanih uz današnje dane, nego uz dane koje slijedi. Idemo onako dio po dio, kako ne bi zaboravili, rekli smo kako maturanti plešu sutra, no sutra je bitan dan za sve one koji su zaljubljenici, recimo u gramofonske ploče, jer kreće Osječki sajam gramofonskih ploča, jubilarno 10. izdanje u dvodnevnom formatu, dakle održava se 22. i 23. svibnja. Prostor na Otkrivenog trga poslovno-trgovačkog centra Eurodom u Osijeku. Sve to organizira, vjerujem da znate, udruga Volim gramofonske ploče. A ono što kažu je da na ovom sajmu možemo očekivati najveću kolekciju gramofonskih ploča iz svih razdoblja glazbene povijesti kao i svih mogućih žanrova. Tako da sutra od 16 do 21 iz programa ćemo izdvojiti nastupa vinil DJ-a, zatim bit će tu DJ Ivan Palijan, ali i DJ Kolektiv, u njemu su Brka Ivan. Od 18 sati promocija albuma Trostruki salto, naš Kanđija bit će tu, a od 19 sati glazbeni pub kviz, autori su Vlatka Brkić, Nikola Patković i Vedran Poturak. U subotu od 10 do 16, dakle počinje ranije, sutra tek poslije podne, u subotu onako gotovo cijeli dan, dakle sve kreće u 10 s nastupima DJ-eva, u 11 sati nastup osječkog zbora pop rock ekipa, a od 12 sati promocija albuma First from East grupe Debeli predsjednik. Dakle, oslanjamo se na domaće glazbene snage na samom početku vikenda, ali i za vikend, jer subota je dan vikenda. Evo, pozivamo vas da dođete. Da dođete i da uživate u svemu što će ovaj sajam ponuditi. Biće tu ljudi iz cijele Hrvatske. Osim toga, dovoljno da ste zaljubljenik u gramofonske ploče ili uz onu glazbu kako je to nekada bilo, za što će se potruditi ekipa koja sve to organizira. Možda imate nekakvu ploču koja je itekako vrijedna, pa ne bi ju bilo loše ponijeti sa sobom i vidjeti koliko ona sada vrijedi. Eto, za sve koji vole glazbu, 22. i 23. svibnja, njihovi su dani, a dani naravno i danas ako ste na frekvencijama.

0: 11. sat.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Drnišu je sinoć održan mirni prosvjed građana zbog ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca. Poručeno je da se sustav treba mijenjati, te su zatražene strože zakone i bolje zaštite od nasilnih recidivista. Građani su poručili da je sustav zakazao.
2: Krist nas uči da se spovedamo za grijehe mišlju, riječju, djelom i propustom. Ovdje imamo djelo čovjeka, odgovarat će on za to, međutim pitanje je tko će za propust odgovarati.
3: Zaista želimo poslati jednu mirnu poruku, želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
4: Svi imaju moć, svak od toga peri. Ne daj Bože da se ikad ikome više ponovi.
5: Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
6: Bože daj da bude zadnje na ovakvu temu, da se zadnji put okupljamo ovako.
0: Europska komisija objavit će proljetnu prognozu ekonomskog rasta i inflacije u Europskoj uniji i eurozoni. Prema podacima Eurostata, Hrvatska je u travnju zabilježila godišnju stopu inflacije od 5,4%. U eurozoni je inflacija u travnju bila 3% na godišnjoj razini, a u Europskoj uniji 3,2%. A prema drugoj procjeni Državnog zavoda za statistiku objavljenoj 15. svibnja, inflacija u Hrvatskoj u travnju iznosila je 5,8%. Riječ je o stopi inflacije koja je posljednji puta na toj razini zabilježena u listopadu 2023. godine. Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će vlada sljedeći tjedan predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Vlada će također predstaviti registar kućanstava koji bi trebao omogućiti da njezine mjere pomoći budu jače usmjerene na najpotrebitije.
7: Ovaj paket će biti drugačiji od prethodnih zato što će jednim dijelom ući u segment agregatne potražnje i smanjenja ove zagrijanosti ekonomije u koje paketi koji su do sada bili nisu toliko zadirali. A onog trenutka kada nam registar bude u punoj funkciji od 1. siječnja sljedeće godine, što očekujemo, mjere o kojima se radi, ali isto tako i neke kategorije koje do sada nisu bile predmet propitivanja, bit će observirane na jedan drugačiji način jer ćemo zato imati analitičku podlogu.
0: Amerika je podignula optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika 94-godišnjega Raula Castra. Zajedno s još 5 drugih osoba sumnjiči ga se za urotu s ciljem ubojstva američkih državljana i druga kaznena djela zbog rušenja dvaju zrakoplova 1996. Iz Havane poručuju da je riječ u uobičajenoj američkoj praksi izgovora za moguće vojno djelovanje na koje će silovito odgovoriti.
1: Vrijeme.
0: Većinu dana sunčano, sredinom dana s lokalno jačim razvojem oblaka, moguće je poneki pljusak praćen grmljavinom. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni. Najviša temperatura zraka kreće će se između 22 i 24 Celzijeva stupnja. U Osijeku je 21 stupen, vlage je 61%, tlak zraka je 1023 hektopaskala i puše sjeverozapadnjak 5 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
8: Prometne informacije Radio Osijeka.
9: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Na Jadranskoj magistrali u mjestu Kaštel Sučurac zbog prometne nesreće u smjeru Trogira te zbog teretnog vozila u kvaru u smjeru Solina vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa semaforima, uz povremene zastoje i vožnju u koloni, na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Večeras od 19 sati do sutra ujutro u 7 sati zbog radova se zatvara dionica autoceste A1 između čvorova Prgomet i Split, uključujući čvor Vučevica u smjeru Dubrovnika. Pojačan je promet teretnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Jasenovac, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Slavonski Šamac, Bajakovo, Tovarnik i Batina, a ulazak osobnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

Ne propustite Urban Wine Party u Tvrđi 23. svibnja u 21 sat uz ritmove Tončija Huljića i Madre Badeša Benda. Uživajte u dobrom društvu uz vrhunska vina i glazbu. Urban Wine Party je besplatan i otvoren za sve željne dobrog provoda. Vidimo se 23. svibnja u 21 sat u Tvrđi.

0: 11 i 11. Jedinica. Dobar vam dan, poštovani slušatelji, dobrodošlica u još jednu jedinicu Radio Osijeka. Kao i svakog četvrtka pripremili smo vam niz tema o tome što i kako gradimo i radimo u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji. Ma koliko mi gradili, radili, betonizirali, stavljali najnovije materijale, uvijek nam je jako važno da ovaj prostor koji smo navikli zvati zelenim, za koji smo navikli da dobiva zelene vrpce, da ne bude onako kako i nikad u povijesti nije bio betoniran, nego da Osijek ostane grad u šumi sa zelenim dravskim obalama. To je zapravo i naša prva tema. Naš Vedran Drabek i naša leteća ekipa koju želimo dobar dan i dobrodošlicu odvešće nas ni manje ni više nego na zeleni pampas. Dobar ti dan.
1: Pozdravu, dobar dan Amoreta, kao i svima onima uz Radio Osijek, uz jedinicu ovoga trenutka. Pa da, betonizacija je zapravo prava riječ. Naime, izgradnja obaloutvrde i šetnice na Osječkom pampasu, konkretno da to stavimo u kontekst dionice Neptun stadion, započela je službeno sredinom ožujka ove godine i od početka predstavljanja projekta u ovom obliku naišla je na protivljenje od dijela političkih stranaka, konkretno od stranke Možemo, kao i primarno građanske inicijative za zeleni pampas. U ime inicijative pozdravljamo i Mirka Andrića u našem programu. Dobar dan i dobrodošlica.
2: Dobar dan, evo još uvijek lijepog zelenog pampasa.
1: Da, kako ste i sami rekli, vi jasno niste protiv izgradnje šetnice, već nepotrebne betonizacije. Sporno je izljevanje preko 7000 tona betona, što bi onda utjecalo na razne faktore od okoliša, od zelenila, pa i klime.
2: Da, evo, mi nudimo neke naše opcije koje ne samo da su ekološki prihvatljivije, već su i financijski zapravo prihvatljivije za grad Osijek, i ne samo za grad Osijek, nego i za našu Retvalu, kojoj nedostaje i vrtić, nedostaje kulturni dom, nedostaje bazen, a sve je to moguće zapravo uz to da smanjimo količinu betona koju ćemo izliti, da uvažimo bioraznolikost u ovom prostoru koja već postoji, i da onda još sagradimo nešto na samom naselju Retvala koje nedostaje. Dakle, ogromna količina novaca se slijeva za stvari koje nam ne trebaju, ne samo da koštaju, nego još i uništavaju okoliš koji imamo.
1: O kojem iznosu govorimo?
2: Pričamo o iznosu od 8,3 milijuna eura koji je planiran za ovakvu golemu betonizaciju, a već oko 5-6 milijuna eura bilo bi dovoljno, upravo što sam rekao, za, i za vrtić, za kulturni dom, za bazen, a sa ovim ostatkom bi se mogla urediti potpuno jednostavno šetnica. Dakle, moguće je spoj, mi smo za spoj, treba nam spoj, volimo biti u zdravu, volimo biti povezani, želimo poveznicu s Višnjevcem koja je bolja, ali ne na ovakav način.
1: Što bi onda po vama bilo adekvatno rješenje? Što bi bilo najbolje rješenje?
2: Pa najbolje rješenje je zapravo da se otvori ovaj prostor oko Neptuna, da se promenada koja već postoji ova u gradu, zapravo kroz taj prostor Neptuna spoji sa postojećom šetnicom, ona se može proširiti, može se napraviti jedan trak prema ovom dijelu koji je okrenut prema stadionu, dakle ne treba ići prema Dravi, i naravno ozelenjivanje cijelog prostora. Dakle, ovo može biti jedan lijepi tematski park, ovo može biti prostor koji je prepun raznolikim biljkama, šetnicama, smatračnicama, gdje mogu ljudi prići i bolje Dravi s nekim drvenim konstrukcijama. Dakle, sve može izgledati mnogo bolje, mnogo jeftinije i mnogo povoljnije i za ljude, i za grad, i za okoliš.
1: Podsjetimo, područje Pampasa nalazi se unutar mreže i Natura 2000, regionalnog parka Mura, Drava i UNESCO-va rezervata biosfere. To je još jedna ipak težina, razina više.
2: A ne znam zaista što bi trebalo. Dakle, mi sad stojimo ovdje, nalazimo se u tri zaštićena područja, a onda nekako opravdavamo betonizaciju. Zaista mi nije jasno što bi još trebali ovo prozvati nacionalnim parkom. Jednostavno, nismo ni svjesni koliko bogatstvo nam se nalazi tu, nismo ni svjesni da kad stojimo ovdje na obalama Drave i kad gledamo ovaj prostor oko nas, da gledamo zaista nešto jedinstveno. Drava je rijeka koja je jedna od rijetkih europskih rijeka koja je zaobišla betonizaciju, koja je zaobišla industrializaciju, koja je ostala velikim dijelom neukročena s brojnim rukavcima i meandrima, i mi sada zapravo želimo učiniti betonizaciju. A to je potpuno suprotno od svih onih procesa koji se provode u Europi, a to je da se rijeke oslobađaju, da se ruši beton, a mi sada zapravo da bismo zavrtili građevinu, da bismo zavrtili novac, mi idemo u betonizaciju.
1: S druge strane imamo Osijek, kada pogledamo prema Donjem gradu, prema Zelenom polju, utvrđen, obalo utvrdom.
2: Da, ali to je urbani pojas, jel tako? To je uski urbani pojas gdje je zapravo grad doslovno prišao rijeci i to ne bismo previše dovodili u pitanje. Da, neki dijelovi nam tu ne odgovaraju, dakle onaj betonski dio ispod koji se i Lučica koja je nikad nije zaživjela, totalna betonizacija koja se nalazi ispod KBC-a zapravo i svi one Lučice koje nisu dobile još uporabnu dozvolu, dakle mogli bi stalno o tome, ali ajmo reći da je taj neki betonski dio u samom gradu donekle prihvatljiv. Mi pričamo o ovome da ovdje nije urbani pojas došlo do same rijeke, pričamo o prostoru koji je, postoji, koji je zelen i koji treba zapravo oplemenjivanje, a ne betoniziranje.
1: Nakon što niste naišli na reakciju lokalnih i nacionalnih vlasti, vi ste se obratili Europskom parlamentu. Je li stigao odgovor iz Brisela?
2: Da, odgovor iz Brisela je zapravo otišao direktno ministarstvu. Ministarstvo je dobilo nekako zahtjev da se očituje u roku 3 mjeseca o projektu betonizacije. Ono što je nama zapravo i šokantno da sama ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije dolazi na isto ovo mjesto gdje smo mi danas i promovira taj projekt betonizacije. Dakle, imamo problema od ozgora, tu smo se mi žalili od 2022. godine do danas, ali zapravo uvijek neuspješno. Žalosno je da mi kao građani Osijeka moramo otići do Brisela da nas neko posluša i da onda sve stranke u parlamentu kažu da vi imate pravo. Pa to smo mogli čuti kod nas, u našem prostoru.
1: Dakle, sada je sve na ministarstvu.
2: Da, sada je sve na ministarstvu, ali mi mislimo da je na građanima. Dakle, zato i pozivam građane da ovu zapravo nedjelju dođu na piknik na Pampasu koji će biti u 16 sati na ovom prostoru kod stadiona na tom dijelu između stadione same Drave i da pokažu da im je stalo, da ne dozvoljavamo da se naš grad pod pritiskom novca i mijenja i da gubimo ovo zeleno koje nam je ostalo.
1: Potpisivali ste peticiju, još uvijek ju potpisujete, kako se tu odvijaju stvari, koliko ste potpisa prikupili?
2: Da. Peticija je zapravo više bila pritisak prema parlamentu s kojim smo htjeli postići da se zapravo i posluša ta naša inicijativa. Ona je još uvijek aktivna. Nažalost, imali smo tehničkih problema kod prikupljanja peticije, jer je sam birokratski sustav Europske unije ponekad i blokator, pa je broj potpisa relativno mali, ali preko 2000 ljudi je pristupilo samoj peticiji i mi ćemo i ovu nedjelju također prikupljati potpise građana koji to žele.
1: Kazali smo kako od vlasti niste dobili reakciju, i dalje ste otvoreni za dijalog, očekujete li da bi nakon ovog poteza Europske komisije se stvari mogle promijeniti?
2: Da, mi pružamo neprestanu ruku gradu, ono što nas žalosti prije svega kao građane, a onda i kao članovi inicijative, da grad potpuno ignorira mišljenje građana koji uporno žele da ih se sasluša. Dakle, ne želimo mi potpuno zaustaviti projekte, nismo mi ni protiv političke vlasti, dakle ono što je važno, mi smo zapravo nepolitična inicijativa, dakle u našim redovima se nalaze ljudi svih političkih opcija i uvjerenja, to je samo dokaz da imamo širinu i želimo da nas grad čuje, a ono neprestano što ide prema van, da je grad dostupan, da grad pruža ruku, to nažalost nije istina. Dakle, prije tjedan dana smo poslali i formalno pred medijima poziv i gradskom vijeću i gradonačelniku, ne samo da nismo dobili odgovor, nego nismo dobili ni da je poziv zaprimljen. Evo, toliko o komunikaciji grada prema nama.
1: I za kraj vaša poruka građanima.
2: Poruka građanima, dakle pokažite što mislite, dragi građani, mi smo dio grada Osijeka, volimo Osijek, mi smo dio vas, želimo da dođete i pokažete koliko vam je stalo do zelenog Osijeka, dođite dakle u nedjelju u 16 sati ovdje na Pampas, dođite povedite djecu, jer ovaj događaj će biti prije svega orijentiran prema djeci sa brojnim radionicama, pokažite što mislite i neka se glas građana čuje.
1: Mirko Andrić iz građanske inicijative za zeleni Pampas. Puno hvala na ovom uključenju, na ovom razgovoru.
2: Hvala vama.
1: Amoreta.
0: Mi ćemo zahvaliti našoj letećoj ekipi, prenijeli smo poruku, prenijeli smo poziv malo zelenog Pampasa i njegove čarolije rasuli eterom. Nadamo se da ćemo to moći zahvaljujući građanima Osijeka i svima koji su u projekt uključeni i u buduće. Hvala vam lijepa.
1: Do slušanja.

0: Priča koja slijedi vodi nas u Đakovo, no priča nije samo đakovačka, nego je i osječka, jer se nakon puno godina, nakon pola stoljeća, obnavljaju katedrale. I to ona središnja u Đakovu i konkatedrala u Osijeku. Veliki su to projekti, veliki novci, ali i nešto što nam je svima onako oko srca drago, da ćemo opet te velebne objekte građene u neka druga vremena koje su gradili stari majstori vidjeti u punom sjaju. U Đakovu je bila ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, domaćin joj je bio nadbiskup osječko-đakovački monsignor Đuro Hranić, a sve je zabilježio i s njima razgovarao naš Davor Lončarić.
1: I jedna i druga građevina doista su potrebne obnove. Mi imamo gotove cjelovite projekte za obnovu jedne i druge građevine. Ti su projekti sada zadnjih godina stajali i evo mi smo danas ovdje dogovorili da bismo do jeseni, svakako prije rujna, oformili jedan stručni tim koji će pratiti obnovu jedne i druge katedrale i da napravi se jedan trogodišnji, a onda i duži jedan plan, kako bi se ovisno o financijskim mogućnostima pristupilo obnovi jedne i druge katedrale. Razumijemo mi da se to nije moglo zbog velikih šteta koje su nastale potresom u Zagrebu i Banovini, da je većina financijskih sredstava bila usmjerena tamo. Ali evo, sad čini mi se da postoji mogućnost da se više sredstava odvoji na ovu stranu. Zahvalan sam županici i gradonačelniku koji su i danas istaknuli važnost ovih objekata, koji su kulturna baština, vrijedna kulturna baština, turističke destinacije, simboli pomalo jednoga drugoga grada, Slavonije. Započelo se s krovom u Osijeku, to ste već tamo mogli vidjeti, one skele koje se postavljaju, one se postavljaju kako bi se pitanje krova riješilo, jer curi i onda prodire vlaga i unutrašnjost građevine. Slične probleme imamo i ovdje u Đakovu i započinjemo i na jednoj i drugoj zgradi sa projektima obnove krovišta.
2: Rekli ste da imate projekte, imate li brojke? Znamo da se u ovu katedralu u Đakovu nije ulagalo 50 godina ništa.
1: Pa i duže se tu nije ulagalo. Mislim, krpalo se ono što je baš bilo najnužnije, nešto je bilo obnavljano. 35. je bio požar, pa je bilo malo potresa kad je jedna ova Ljiljan gore od Ozgor sa vrha pao. To je bilo sanirano šteta, ali da se baš pristupilo cjelovitoj obnovi nije. Od kako je sagrađena ova katedrala, što o sebi govori koliko je kvalitetno biskup Strossmayer sagradio katedralu.
2: Pitao sam za brojke tu, mislim na milijune.
1: A za brojke, ovako, mi smo dobili od Ministarstva kulture sredstva za cjelovite projekte koje smo napravili za obnovu katedrale, konkatedrale i dijecezanski muzej. Tada je to bilo ona projektantska procjena da bi osječka konkatedrala koštala tada, to je sada već koliko, jel 10 godina skoro, 9 godina. Dakle, tada je bilo za Osijek 12 milijuna, za Đakovo 10 milijuna eura. Sada sam danas čuo na ovom sastanku da možemo računati puta 3.
3: Naglasak na ovom prvom sastanku radnom bilo je razmatranje projekta obnove dvaju među najvrijednijim spomenicima u ovom dijelu Hrvatske. Dakle, govorimo o Đakovačkoj katedrali i Osječkoj konkatedrali, toj neizmjerno vrijednoj baštini, kad govorimo posebno o Đakovu biskupa Strossmayera, koji nije samo zadužio ovaj dio Hrvatske, nego zapravo cijelu našu domovinu svojim radom, svojim donacijama, svojom vizijom. Kao što je javnosti poznato, u obje katedrale dugo se nije ulagalo. One zapravo nakon Domovinskog rata nisu prošle cjelovitu obnovu i nakon ove velike, ja je volim zvati generacijske obnove kulturne baštine koju smo poduzeli nakon potresa u sjevernoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Stvorili su se sada uvjeti da počnemo sustavnije ulagati i u drugim dijelovima Hrvatske. Ovdje smo kao prioritet odredili Đakovačku katedralu, Osječku katedralu, i dogovorili smo se da ćemo odrediti neku dinamiku, ugovarat ćemo radove na trogodišnjoj razini kako bismo okrupnili radove i po fazama sanirali naravno prvo najurgentnija pitanja, to je i na jednoj i na drugoj krovište. Paralelno s tim morat će se provoditi i restauratorski radovi. Pred nama je dugogodišnja obnova, međutim imamo stručnjake, imamo dokumentaciju, imamo i izvođače, dakle i restauratore i tvrtke koje sigurno će tome moći odgovoriti, a i ne smijemo zaboraviti da je ove godine velika obljetnica Đakovačkih vezova, pa i to je nešto što će sigurno veliki broj naših sugrađana dovesti ove godine u Đakovo.
0: A ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek jučer je bila i u Osijeku, sastala se sa županicom Natašom Tramiša, gradonačelnikom Ivanom Radićem, te otvorila 4. Panonski festival knjige. Najavila je ona i nova ulaganja u obnovu kulturnih institucija. Gradonačelnik Radić potvrdio je da ćemo novu knjižnicu dobiti u staroj zgradi u Tvrđi, koja je prije 10 godina bila namijenjena arhivu.
3: Puno je postignuća, puno obnovljenih zgrada, temeljne kulturne infrastrukture, naša energetska obnova ovdje u Osijeku i Muzeja likovnih umjetnosti i gradske knjižnice i državnog arhiva. U Đakovu je obnovljen muzej i evo, zaista mi je drago da se kultura u ovom dijelu Hrvatske jako dobro razvija. Dakle, nakon ovih projekata koje sam rekla, koji se realiziraju, dakle obnova stare zgrade gradske i sveučilišne knjižnice, Muzeja likovnih umjetnosti, dječjeg kazališta, naše obnove nacionalnog arhiva koji je isto tako u Tvrđi, mi imamo zapravo 4 otvorene teme što se gradskih ustanova tiče. To je Hrvatsko narodno kazalište, za koje moramo naći izvor financiranja, i nova gradska knjižnica koja će se raditi u Tvrđi i zašto su osigurana sredstva iz ITU-a. A što se tiče ustanova kojima je osnivač država, dakle to je novo spremište državnog arhiva za koje smo osigurali prostor na s druge strane rijeke, dakle u Baranji, i Muzej Slavonije koji je nacionalni muzej, ali najveća muzejska ustanova u ovom dijelu Hrvatske, za koji zapravo moramo naći izvore financiranja. Dakle, znamo što su nam prioriteti, za dio imamo osigurana sredstva, za dio ćemo tražiti mogućnost ili sljedeće višegodišnje financijske perspektive ili kroz neke nacionalne izvore. Tu bih svakako dodala i projekt Osječko-baranjske županije o kojem nas je informirala županica, to je obnova dvorca Savovskih u Bilju, koji isto tako za njih jedan važan projekt gdje će županija biti nositelj, a mi ćemo pokušati dati određenu potporu.
4: Znači u Tvrđi, našoj staroj gradskoj jezgri s kojom se ponosimo i koju smo mi obnovili, se nalazi, ajmo to tako reći, lice Tvrđe, Firingerova ulica, zgrada koja desetljećima stoji napušteno u Tvrđe. Mi smo prionili poslu, prvo smo morali napraviti zamjenu nekretnina kako bi ta zgrada došla u vlasništvo grada Osijeka. Nakon što smo to napravili, trebali smo osigurati 12,5 milijuna eura, što je ne mali iznos koliko košta potpuno nova, moderna i funkcionalna knjižnica, i na taj način, osim što ćemo dobiti novu knjižnicu, uredit ćemo i jedan velik dio Tvrđe.

Čuli smo o velikim projektima u koje će biti uložena velika sredstva i itekako su značajni za sve nas. No projekt o kojem ćemo sada govoriti, onako nam je isto, kako već rekao smo, pri srcu, to je naša Kopika. Naše kupalište koje će eto uskoro proslaviti 50. rođendan, nije to malo, nije to malo ljeta, malo okupljanja, malo generacija koje su zapravo tamo provodile one najvrelije ljetne mjesece, a sada bi Kopika trebala zablistati.

0: pod zelenilom. Nakon završetka radova posadit će se 200 stabala, 1800 vrsta različitog grmlja i ukrasnog bilja.
1: Duž šetnice postavljeno je i 6 novih kućica u kojima će ugostitelji nuditi hranu i piće, a na natječaj za njihov zakup stigla je čak 51 ponuda. A da će do sredine lipnja i početka kupališne sezone sve biti spremno, potvrdio je i predstavnik izvođača radova, Ivica Crnković.
2: Keramika u završnoj fazi, u jednom i drugom bazenu, poplačac i hortikultura sve u završnoj fazi. Što se tiče objekta, odnosno kafe bara, unutra, znači unutra se trenutno radi na ličenju i postavljanju sanitarija, fasada se završava, strojarnica, odnosno mozak kompletnog sustava je gotov, priprema se sve za prvo punjenje bazena, tamo negdje sa krajem, ne da, ja bih rekao, 30-15 dana će bazene ćemo početi puniti, znači to je ono što je najzanimljiviji dio. U međuvremenu će se montirati sve te bazenske atrakcije da ih isprobamo, da sve istestiramo.
1: I u oči ove kupališne sezone, Hrvatska će vode na Dravsku plažu nasuti dodatnih 6000 prostornih metara pijeska. A nakon ljeta riješit će se i restoran Kopika, koji bi trebao biti otvoren na godinu, obećao je gradonačelnik.

0: Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak u društvu Ladislava Beca, načelnika policijske uprave Osječko-baranjske, obišla je zgradu naše policijske uprave koja se energetski obnavlja. Kakav je tijek energetske obnove i što se očekuje, zabilježuje naš Neven Knežević.
1: Radovi na energetskoj obnovi zgrade počeli su krajem prošle godine, a trebali bi završiti do kraja kolovoza. Sredstva u visini 7,2 milijuna eura osigurana su najvećim dijelom iz europskih fondova te financiranjem Vlade Republike Hrvatske.
2: Veličina samog objekta oko 15.000 metara kvadratnih, koji će dobiti kompletno novu ovojnicu, novo krovište, novu solariju i zasigurno ono što možemo reći, osim uštede energije, učiniti cijeli prostor i vizualno boljim, ali ugodnim.
1: Rekla je županica Nataša Tramišak. Uz navedeno postavit će se i LED rasvjeta, instalirati nova toplinska postanica uz uvođenje sustava tople vode putem solarnih panela.
3: U zgradi policijske uprave imamo oko 370 prostorija i dnevno boravi 600 djelatnika unutri, a dnevno nas i posjeti oko 250 građana. Ovom energetskom obnovom stvorit ćemo puno bolje, kvalitetnije uvjete kako za djelatnike, znači koji rade, a tako i za stranke koji dolaze u ovu policijsku upravu.
1: Rekao je načelnik policijske uprave Osječko-baranjske Ladislav Bese.
0: I tako, od zelenog pampasa do policijske uprave, završili smo još jednu jedinicu Radio Osijeka. Mi vas pozdravljamo i naravno najavljujemo novi susret sljedećeg četvrtka. Do slušanja.
4: Jedinica

0: 12. sat.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U ovim trenucima ispred zgrade Osječkog HNK počeo je prosvjed i konferencija za medije djelatnika Osječkog Hrvatskog narodnog kazališta u organizaciji Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi. Prosvjed je potaknut odlukom uprave kazališta o ukidanju radnih mjesta dijela tehničkog osoblja, spremačica i vatrogasaca, čime se prema tvrdnjama sindikata otkazuju ugovori o radu najugroženijim kategorijama radnika s najnižim primanjima, među kojima su i zaposlenici s više od 30 godina staža. Sindikat upozorava na pogrešan pristup reorganizaciji te ističe kako uprava nije dostavila financijsku analizu koja opravdava uštede, iako potreba za obavljanjem tih poslova u svakodnevnom funkcioniranju kazališta nije prestala. Večeras počinju 16. Osječki urološki dan i 8. sekcija medicinskih sestara i tehničara iz urologije. Trodnevni simpozij će u organizaciji Zavoda za urologiju KBC Osijek, Ministarstva zdravstva, Medicinskog fakulteta u Osijeku, Hrvatskog urološkog društva, Hrvatskih liječničkog zbora, Podružnice Osijek, Hrvatske komore medicinskih sestara te udruge Urološki dani počinje u 19 sati, a glavne su teme andrologija, urolitijaza, urološka onkologija, rekonstrukcijska urologija, robotika i laparoskopija urologiji, transplantacija bubrega, neurologija i urodinamika. Više od 1500 osječkih maturanata sutra će od srednjoškolskih klupa se oprostiti plesanjem kvadrile, zbog čega će već od večeras u dijelu Županijske ulice na snazi biti posebna prometna regulacija, odnosno zabrana prometovanja motornih vozila. Zbog plesaće, kao i prethodnih godina, Županijska ulica u Osijeku od Konkatedrale do raskrižja s Ulicom Republike biti zatvorena za promet već večeras u 20 sati, pa sve do kraja koreografije, a tramvaji sutra županijskom neće prometovati od 12 do 13 sati.
1: Sport.
0: Davor Lulić.
2: Nogometaši Aston Ville pobjednici su Europske lige. Oni su u finalu u Istanbulu s uvjerljivih 3-0 pobjedili njemački Freiburg, za koji je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović. Strijelci za englesku momčad bili su Tielemans i Buendia u samoj završnici prvog poluvremena, te Rodgers u 57. minuti. Mija Greta Zorko u kategoriji do 61 kg, te Sadea Bečirović do 68 kg, ušle su u finala na Europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu, čime su osigurale najmanje srebrne medalje. U kategoriji iznad 84 kg Anđelo Kvesić je izgubio u polufinalu od Turčina Ugura, ali preostala mu je još borba za broncu. Za broncu će se u kategoriji do 75 kg boriti i Ivan Terihaj.
0: I još ćemo o nogometu. Pred nogometašima Osijeka posljednja je utakmica vrlo teške sezone. Sutra od 16 sati na Opus Areni gostuje Slaven Belupo. Susret je najavio trener Tomislav Radotić, koji je govorio o svojoj sudbini na klupi bijeloplavih.
3: Zadnja utakmica ove sezone koja je sigurno za sve nas bila razočaravajuća, nažalost, i rezultati zadnjih naših utakmica isto tako. Uz to moram priznati i sama prezentacija što se tiče nekakve kvalitete igre je u silaznoj putanji, ali evo, nadam se i vjerujem da ćemo ovu zadnju utakmicu uspjeti to sve podići na jedan veći nivo, odigrati dobru kvalitetnu utakmicu i da na pozitivan način završimo ovu sezonu. Ja niti u jednom trenutku nisam rekao da ja odlazim ili da ostajem. Kao prvo, za to su potrebne dvije strane. Meni u ovom trenutku još uvijek nije ponuđen nikakav ugovor, tako da ne mogu ja reći da ostajem, jel? Ali neke druge stvari, ja kao trener, neke odluke sam donio što se tiče moje budućnosti, načina koji ne bi volio raditi više, ne bi volio dopuštati neke stvari koje su se događale spletom okolnosti. Stavio sam Osijek, što smatram da je u svakom trenutku bitno, zaista na prvo mjesto, na neke stvari sam zažmirio i to je jednostavno splet okolnosti me naveo da se fokusiram na ono što je najvažnije u ovom trenutku, kako bi Osijek zadržao prvoligaš status. U tome smo uspjeli, sad ja ne bih volio, ukoliko dođe do nastavka suradnje, da bude na takav način.
1: Vrijeme.
0: Danas uglavnom sunčano, no sredinom dana s lokalno jačim razvojem oblaka, moguće poneki pljusak praćen grmljavinom. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni, najviša temperatura do 24 Celzijeva stupnja. U Osijeku je 21 stupanj, vlage u zraku je 46%, tlak zraka je 1023 hektopaskala, a vjetar je sjeverozapadni 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.

0: Biće kao što koje te pjevaju dragocjeno, raskošno i blistavo, i to u subotu. Možete li zamisliti dvorište Muzeja likovnih umjetnosti kao jedan poseban, elegantan prostor susreta umjetnosti, glazbe, mode i gastronomije? E, upravo će se to dogoditi ove subote u jednom programu koji traje od 9 do 14 sati, dakle dvorište Muzeja likovnih umjetnosti, a manifestacija se zove In the Branch, The Art You Can Taste. Dakle, 23. svibnja, pozornica, kažu, jednog od najposebnijih proljetnih događanja na istoku Hrvatske. Inače, ovaj koncept nadilazi okvir onog klasičnog branča, to mi je vrlo jasno. Donosi iskustvo osmišljeno kao dnevna hedonistička galerija života. Ne propustite. Naime, sve vas koji dođete očekuje opušteno subotnje jutro uz miris svježo pečenih napoljskih pizza, pokača i paninija. Za to je zadužen Bokačino pizza bar. Za osvježavajuća pića, branč koktela, mimoze i gin tonike brinuće se Barcelona pub, dok će modernu urbanu atmosferu i glazbenu kulisu groove, disco i house ritmovima oblikovati DJ Maxla. Treba li veća ili ljepša pozivnica? Posebnu dimenziju ovogodišnjem programu daje i sadržaj koji je organiziran na način vezan uz Europsku noć muzeja. Naime, svi koji dođu imat će priliku besplatno razgledati aktualnu izložbu posvećenu Juliju Knifaru, jednom od najvažnijih hrvatskih avangardnih i konceptualnih umjetnika 20. stoljeća, čiji su prepoznatljivi meandri postali simbol minimalističkog pristupa umjetnosti i mnogih vežu, naravno, uz naš grad. Uz umjetnički i gastronomski program, tu je jedna kreativna radionica, na nju se trebate prijaviti. Zašto vam to kažem? Zato što je mjesta malo, a riječ je o radionici oslikavanja odjeće za odrasle. Sve će voditi profesorica likovne kulture Željka Fuderer-Levak. Pomoću sprejeva i šablona imat ćete šansu izraditi vlastitu unikatnu majicu. Jedino što sa sobom morate ponijeti svoju običnu bijelu, sivu ili svijetlu majicu bez natpisa, a sav ostali materijal vam je osiguran. Ta radionica u subotu počinje točno u 11 sati. Broj mjesta, kako sam naglasila, ograničen, pa trebate se prijaviti putem e-mail adrese kdvtangle, to vam je jedna riječ, @gmail.com. Ukoliko niste uspjeli ni zapisati ni zapamtiti, pronađete više informacija i na web stranici Radio Osijeka. Dakle, 23. svibnja, urbani hedonizam u Osijeku, In the Branch, koji nikako ne trebate propustiti.
1: Radio Osijek.
2: Lagano. Sviramo lagano.

dobijete veću vrijednost za svoj novac. Započnite štednju koja vam donosi više uz Slatinsku banku. Atraktivne kamate, sigurno oročenje i povoljni uvjeti za vas. Jednostavno i pouzdano. Odluka danas za veću vrijednost sutra. Ne čekajte. Posjetite nas u poslovnici ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr. Slatinska banka, gdje vaša štednja

koncertna dvorana Franje Krežme 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.

0: Idemo sad malo s informacijama iz svijeta sporta. Nogometaši Osijeka utakmicom protiv Slaven Belupa spustit će zastor na jednu od najtežih sezona u klubskoj povijesti. U petak od 16 sati u sklopu 36. kola na rasporedu je duel bez rezultatskog značaja, nakon čega slijedi razdoblje neizvjesnosti i traženja odgovora na mnogobrojna otvorena pitanja na opus areni. Pred novinare je posljednji put u ovoj sezoni izašao i trener Tomislav Radotić. Najavio je utakmicu, a govorio je između ostalog i o svojoj sudbini na klupi bijeloplavih.
1: Zadnja utakmica ove sezone koja je sigurno za sve nas bila razočaravajuća, nažalost. I rezultati zadnjih naših utakmica isto tako. Uz to moram priznati i sama prezentacija što se tiče nekakve kvalitete igre je u silaznoj putanji, ali evo, nadam se i vjerujem da ćemo ovu zadnju utakmicu uspjeti to sve podići na jedan veći nivo, odigrati dobru kvalitetnu utakmicu i ostvariti pozitivan rezultat, barem evo na kraju sezone, da na pozitivan način završimo ovu sezonu. Ono što je sigurno, to je da Marko Malenica nije spreman za utakmicu, sigurno je da Čolina nije spreman za utakmicu, Jelenić nije spreman za utakmicu za ove ranije ozlijeđene igrače, isto tako Frank Aračić je završila je ta suradnja s njim, tako da evo, to su nekakve stvari. A sad evo, pokušajte vi ostalo posložiti, da. Ja sam rekao, interpretiran sam na jedan način koji bi onako zanimljiv, moglo se iščitati nešto između redaka, ali ja sam rekao da sam donio neke odluke što se tiče moje karijere, to nisu odluke što se tiče mog statusa. Ja niti u jednom trenutku nisam rekao da ja odlazim ili da ostajem. Kao prvo, za to su potrebne dvije strane. Meni u ovom trenutku još uvijek nije ponuđen nikakav ugovor, tako da ne mogu ja reći da ostajem, jel? Ali neke druge stvari, ja kao trener, odnosno šef nekakvog stožera, neke odluke sam donio što se tiče moje budućnosti.

0: mogućnosti, načina koji ne bi volio raditi više, ne bi volio dopuštati neke stvari koje su se događale spletom okolnosti gdje mi je bilo izuzetno zahtjevno funkcionirati na takav način. U određenim trenucima sam možda izgubio nekakav svoj identitet i nešto što ja nisam želio izgubiti. Stavio sam Osijek, što smatram da je u svakom trenutku bitno, zaista na prvo mjesto, na neke stvari sam zažmirio i to je jednostavno splet okolnosti me naveo da se fokusiram na ono što je najvažnije u ovom trenutku, kako bi Osijek zadržao prvoligaški status. U tome smo uspjeli, sad ja ne bi volio, ukoliko dođe do nastavka suradnje, da bude na takav način. Razlozi, uzroci zašto je to situacija takva kakva je, zaista, i to je ono što stalno govorim, da zaista svatko treba snositi svoj dio odgovornosti. Nažalost, velik dio ljudi koji možda i nisu više ovdje su amnestirani od tog dijela i onda se sve svelo na to da je trener glavni odgovoran za sve dobro, za sve loše i tako dalje. Isto tako dečki koji sa mnom u stožeru, koji su bezuvjetno, bezrezervno se stavili meni i NK Osijeku na raspolaganje. Tako da evo, te stvari koje sam rekao, da zadnje dvije utakmice neće utjecati na te nekakve moje odluke, su se odnosile na nekakve moje interne stvari koje ja kao trener, kako ja sebe doživljam, vidim u budućnosti.
1: Činjenica je da je kraj, ali treneru, kakva je uopće atmosfera za rad pod svim tim upitnicima na svim razinama, ili bolje rečeno katovima ovoga stadiona?
0: Da, pa bilo bi bolje da su neke stvari definirane, apsolutno, i radi samih igrača, radi samih rezultata i ajmo reći da se već počela slagati nekakva priprema za iduću sezonu. Tako da malo mislim da kasnimo s nekim stvarima, mislim da smo trebali definirati možda prije neke stvari, ali ako uzmemo u obzir velike promjene koje se događaju u NK Osijeku, to su zaista, ne znam kad su bile tako u svim nekakvim u svim segmentima NK Osijeka, tako da vjerojatno je to nekako iziskuje nekako vrijeme. Pretpostavljam da bi to tako trebalo biti. Nisam upućen u sve stvari, ali ovo što se ovog sportskog dijela tiče, zaista mislim da bi se trebale definirati stvari i da se krene slagati roster za sljedeću sezonu, kako bi to bilo sve skupa puno bolje, kvalitetnije, uz realnu predođbu da Osijek iduće sezone po meni će imati jedan jako, jako zahtjevan zadatak. Svjesni smo da budžet vjerojatno neće biti kao što je bio, i bio je nerealan po meni, nerealno visok, tako da to sve skupa treba dobro složiti, dobro pripremiti, imati nekakvu jasnu viziju, strategiju šta i kako, pa vjerujem da onda i navijačima neće biti problem taj tranzitivni nekakav period, ako se jasno postave ciljevi za iduću sezonu, ciljevi koji bi trebali biti realni, ali koji će dugoročno donijeti Osijeku nekakve benefite i bolji status nego što je imao sada.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku na tu dužnost. Na čelnom mjestu bio je 24 godine. Odluku je, kaže, donio zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu, sportašima i hrvatskom narodu. Ističe potrebu da se javnost usredotoči na najvažnije, potpuno odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti unutar hrvatskog sporta na svim razinama. U priopćenju dodaje:
2: smatram nužnim da institucije temeljito preispitaju i analiziraju poslovanje i djelovanje svih sastavnica sportskog sustava u interesu njegove vjerodostojnosti i budućnosti, počevši od najvećih saveza, neovisno o udjelu javnih sredstava u njihovim proračunima. Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje Hrvatski skijaški savez prima od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu iskorištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
0: Zaposlenici Osječkog Hrvatskog narodnog kazališta jedinstveno su prosvjedovali protiv otpuštanja radnika. Uprava kazališta odlučila je ukinuti radna mjesta dijela tehničkog osoblja, spremačica i vatrogasaca, čime se prema tvrdnjama sindikata otkazuju ugovori o radu najugroženijim kategorijama radnika s najnižim primanjima, među kojima su i zaposlenici s više od 30 godina staža. Sindikat upozorava na pogrešan pristup reorganizaciji te ističe kako uprava nije dostavila financijsku analizu koja opravdava uštede. Glavni tajnik Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi Domagoj Rebić:
3: ono što nas najviše zabrinjava i gdje vidimo u biti nezakonitost takvog postupanja uprave kazališta je činjenica što ti poslovi dalje egzistiraju. Dakle, neće kazalište izgubiti potrebu za obavljanjem poslova čišćenja, niti će izgubiti potrebu za obavljanjem poslova zaštite od požara, samo će to raditi, kako oni kažu, dakle, osobe izvan sustava kazališta, djelatnici, zaposlenici športskih objekata će navodno obavljati poslove čišćenja, a zaposlenici javne vatrogasne postrojbe će obavljati poslove zaštite od požara. Mi smatramo da takvo nešto nije dobro, da je dugoročno neodrživo, i ono što smo naglašavali cijelo ovo vrijeme i danas ističemo je sljedeće. Niti športski objekti, a niti javna vatrogasna postrojba nisu agencije za posredovanje pri zapošljavanju i oni ne mogu, prema našem mišljenju, ustupati radnike, dakle, da bi obavljali poslove u Hrvatskom narodnom kazalištu. Ljudi su zabrinuti, ljudi su ogorčeni ovakvim postupanjem.
0: Osvrćući se na ubojstvo u Drnišu, još jednom izražavajući sućut obitelji, napominjući kako je javnost s pravom ogorčena, premijer Andrej Plenković najavio je da će danas biti poznati rezultati nalaza pravosudne inspekcije na sudu u Šibeniku.
4: Ovime se otvorilo i pitanje izricanja zaštitnog nadzora po izvršenju kazne za najteža kaznena djela. To su sigurnosne mjere koje i danas postoje u Kaznenom zakonu, oni imaju ograničeno vremensko trajanje, to je najviše 3 godine. Mi ćemo nakon ovog slučaja u razgovorima koje smo vodili razmotriti mogućnost regulacije duljeg trajanja takvih zaštitnih mjera, njihovog sadržaja, pa i trenutka u konačnici njihovog izricanja. Nije isto da li se izriču pri donošenju kazne ili se izriču kad odsluženje kazne dođe svome kraju.
1: Vrijeme.
0: Danas uglavnom sunčano, no sredinom dana s lokalno jačim razvojem oblaka, moguće poneki pljusak praćen grmljavinom. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni, najviša temperatura do 24 Celzijeva stupnja. U Osijeku 23 stupnja, vlage je 57%, tlak zraka je 1023 hektopaskala, a vjetar je sjeverozapadni 5 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: Dobar dan svima, o 13 sati i 7 minuta idemo po prometne informacije do Hrvatskog autokluba. Alen Pajnić je tu, dobar dan, dobrodošli.
2: Hvala lijepa, evo pozdrav iz Hrvatskog autokluba.
1: Malo sunca, malo oblaka, kod nas na sreću kiša nema, nekako je to onako, ajmo to tako reći, dobro za prometno. Kakva je situacija na hrvatskim cestama i u ostalim krajevima?
2: Pa da, slična je situacija i ovdje u Zagrebu, ne samo ovdje, već i u ostatku lijepe naše, malo sunca, malo oblaka, kiše za sada nema, nešto malo vjetar stvara probleme na Jadranskoj magistrali, ali ništa strašno. Nažalost, evo, danas je jedan od onih dana kad smo počeli noćas, je bila jedna teška prometna nesreća u Dalmaciji, imamo dosta prometnih nesreća i danas kada je ovako lijepo vrijeme, mi u Hrvatskom autoklubu uvijek sugeriramo, dajemo savjete vozačima, kada je ovako lijepo vrijeme, budite oprezni, vozite oprezno, pazite naravno na sebe i na ostale sudionike u prometu. Što se tiče Slavonije, Baranje i Srijema, za sada je relativno mirno, osim naravno na onim dionicama cesta gdje traju radovi u samom gradu Osijeku, nekakvih većih poteškoća nema, slična situacija i na osječkoj obilaznici, na autocesti A5, naravno i na ostalim državnim, županijskim i lokalnim cestama u Slavoniji. Dosta prometa ima već standardno na autocesti A3 Bregana Lipovac, to je autocesta koja ima najviše tranzitnog prometa u Republici Hrvatskoj, spaja istok i zapad Europe. Dosta prometa ima već sada, iako je četvrtak, i na graničnim prijelazima. Dobra je stvar da eto nakon onog djelomičnog urušavanja mosta na graničnom prijelazu Stara Gradiška otvoren je ovaj novi granični prijelaz, on se zove Gornja Varoš, tako da već sada ima tamo dosta prometa, a prometa ima i na ostalim susjednim graničnim prijelazima, no ne onoliko koliko smo eto u onim najcrnijim mislima mislili da će imat, to jest da će biti da se nije otvorio taj granični prijelaz, bilo bi sigurno pogotovo za vikend još i više čekanja. Za kraj budite oprezni u prometu, vozite oprezno, imamo jednu najavu radova za sve one koji možda noćas misle putovati prema gradu Zagrebu iz Slavonije. Naime, večeras od 22 do 4 sata ujutro zbog radova bit će zatvorena dionica autoceste A3, to u oba smjera, između čvorova Ivanić-Grad i Popovača, uključujući i čvor Križ. Obilazak će biti državnim i županijskim cestama. Eto, toliko iz Hrvatskog autokluba.
1: Hvala puno. Alen Pajnić javio nam se iz Hrvatskog autokluba. Svima vama koji krećete na nekakav put, želimo da oprezno vozite, čuvate na taj način sebi i ostale sudionike u prometu. Ali ne, hvala puno i čujemo se drugom prilikom.
2: Hvala i vam, ugodan dan.
1: Do slušanja.
3: Mi smo Radio Osijek.

0: Kaclo glava.
1: Studentska emisija od studenata za studente. Pa čak i ako niste student.
2: Slušajte, ima pjesme, ima razgovora, a bome i glazbe. Ima sve.
3: Svakog četvrtka od 19.30.
4: Aj sad, još jednom.
2: Prtva glave.

0: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
1: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
0: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.

Zanimljivo, u subotu i u Arheološkom muzeju Osijek će biti jer su pripremili jedinstvenu manifestaciju. Ona je naslovljena Rimski dani na Dravi. Dakle, Rimski dani na Dravi, subota 23. svibnja od 12 do 20 sati, ukupno 8 sati programa u kojem možete uživati. Vidjet ćete i uživati u kasnoantičkom Rimu u Osijeku. Dakle, jedan odličan plan za provesti vikend i to na Osječkoj šetnici uz Dravu. Lokacija je parking kod Carine, Stara Luka Tranzit. Otputovat ćete kroz vrijeme u društvu rimskih legionara, vojnih liječnika, streličara, čuvara granica i ostalih. Naime, ova manifestacija oživit će povijest i donijete priliku da iz prve ruke doživite kako je izgledala svakodnevica na granici Rimskog carstva u 4. stoljeću. Kroz 8 sati programa možete posjetiti, ali i iskusiti rimski vojni tabor, 6. legiju Herkuliju, upoznati postrojbu koju je osnovao car Dioklecijan i saznati kako je izgledao stvarni život na rimskom limesu na području Slavonije i Baranje. Biće tu jedinstveni rimski brod Danovina Alacris. Možete, dakle, obići jednu autentičnu repliku kasnoantičke riječne brodice uz stručno vodstvo legionara. Najavljene su interaktivne radionice. Moći ćete testirati, između ostalog, svoje vještine u streličarstvu, bez obzira na to jeste li ikad ili niste držali luk i strijelu u ruci. Zatim naučiti držati rimske vojne formacije ili se pak okušati u bacanju plumbata. Što su plumbati? To su vam antičke strelice s olovnim otežanjem. Prezentacije antičkog života su također najavljene, dakle, tajne rimske medicine, mirisi i okusi rimske kuhinje. Program izvodi red čuvara grada Zagreba u suradnji s partnerima, nekima iz Osijeka, jedan od njih je Arheološki muzej Osijek. Sufinanciran je sredstvima Europske unije te Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Ono što je bitno naglasiti i što će vam jako dobro doći je da je ulazak na sva događanja potpuno besplatan. Dakle, više informacija možete potražiti i na našem web portalu radio.hrt.hr /radio Osijek ili jednostavno upisati na neki od pretraživača Radio Osijek i pročitati možda malo više o svemu. Jedino ću vam na kraju ponoviti kako će se manifestacija Rimski dani održati u subotu 23. svibnja od 12 do 20 sati. Zapravo program koji je namijenjen cijelim obiteljima, za svakoga ponešto, a između ostalog moći ćete i uživati. Dakle, Osječka šetnica uz Dravu, lokacija parking kod Carine, odnosno Stare Luke Tranzit, sve vas tamo čeka, bit će jako, jako dobro. O tome ćemo još govoriti u programu Radio Osijeka.

0: 14. sat.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Stopa inflacije u Hrvatskoj ove će godine biti 4,6%, rast BDP-a iznosit će 2,7%, predviđa Europska komisija u proljetnoj prognozi. Gospodarstvo će usporiti u cijeloj eurozoni i Europskoj uniji zbog rata u Iranu. Povjerenik Komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis.
2: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
0: Čelnici SDP-a i Možemo počeli su danas u Splitu kampanju s kojom će obići Hrvatsku kako bi upozorili na Plenkovićevu inflaciju. S konferencije za novinstvo poručili su da se ona ne može riješiti administrativnim mjerama nego tek kada se smijeni predsjednika vlade. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić rekao je kako je Hrvatskoj produktivnost na 43% europskog prosjeka, prosječni dohodak na 63%, a cijene na 73%, dok su cijene telekomunikacijskih usluga za 13% veće. Saborski zastupnik SDP-a i bivši ministar financija Boris Lalovac ocijenio je da se inflaciju ne može pobijediti administrativnim mjerama jer se ne rješavaju strukturni problemi, upozorio da je javna potrošnja na 3% deficita. Najveći gubitnici inflacije su umirovljenici na koje se zadnje misli. Zastupnica Možemo Sandra Benčić podsjetila je da Plenkovićevoj inflaciji treba dodati i onu sezonalno, kada se dižu cijene zbog turističke sezone. Zlatko Mateša povlači se s mjesta predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, odlazi nakon 24 godine u jeku afere u Skijaškom savezu. Kaže da je odluku donio zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. S odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupka kojim je utvrđeno da sredstva koje Hrvatski skijaški savez prima od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu iskorištena nezakonito, poručuje Mateša. Njegova ostavka komentirala se u Saboru Marin Miletić iz Mosta i SDP-ovka Marija Lugarić.
3: Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka. Nama je ovo nedovoljno. Želimo da se svaki euro istraži. Želimo da robijaju oni koji su krali od države, od naroda, od naših talentiranih sportaša.
4: Ova ostavka je samo potvrda da jučerašnja sjednica odbora je zapravo bila samo šarada s ciljem kontrole štete i razvodnjavanja priče. I danas je nestranački volonter Mateša maknut, ali time nije smaknuta hobotnica. HDZ je stvorio politički okvir za ovakav sustav i Plenkovićev režim nema ga namjeru promijeniti.
0: Nemirno je u Osijeku. Zaposlenici Osječkog hrvatskog narodnog kazališta jedinstveno su prosvjedovali protiv otpuštanja radnika. Uprava kazališta odlučila je ukinuti radna mjesta dijela tehničkog osoblja, spremačica i vatrogasaca, čime se prema tvrdnjama sindikata otkazuju ugovori o radu najugroženijim kategorijama radnika s najnižim primanjima, među kojima su i zaposlenici s više od 30 godina staža. Sindikat upozorava na pogrešan pristup reorganizaciji te ističe kako uprava nije dostavila financijsku analizu koja opravdava uštede. Čućemo i neke od prosvjednika i glavnog tajnika Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi Domagoja Rebića.
5: Ja sam najmanje oštećena, ja sam najmlađa i ovakav posao ovakve vrste ću sigurno naći već danas, ali radi se o starim djelatnicima. I o načinu na koji je to donešeno i na koji je to nama prenešeno i o načinu na koji nas se tretira i trenutno, odnosno ne tretira.
6: Ovo je spektakl 119. sezone Hrvatskog narodnog kazališta.
7: Znači, jesmo mi tehničko osoblje, glazbeno osoblje, umjetnici, glumci, ali mi smo tu svi skupa preko 20-30 godina zajedno.
8: Ono što nas najviše zabrinjava i gdje vidimo u biti nezakonitost takvog postupanja uprave kazališta je činjenica što ti poslovi dalje egzistiraju. Dakle, neće kazalište izgubiti potrebu za obavljanjem poslova čišćenja, niti će izgubiti potrebu za obavljanjem poslova zaštite od požara, samo će to raditi, kako oni kažu, dakle, osobe izvan sustava kazališta.
1: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano, iako je oblačno trenutačno u Osijeku, a uz lokalno jači razvoj oblaka moguće poneki pljusak praćen grmljavinom. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni, lokalno na udare jak. Najviša dnevna temperatura danas u Slavoniji i Baranji do 25 Celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, poslije podne ponegdje umjeren razvoj oblaka, postoji vrlo mala mogućnost za pljusak. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura sutra u Slavoniji i Baranji od 12 do 16, najviša dnevna od 24 do 27 Celzijevih stupnjeva. U Osijeku trenutačno 23 Celzijeva stupnja, tlak zraka 1021 hektopaskal, relativna vlažnost 52% i puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: čo, četvrtá kupu.
1: Radio Split.
2: Upravo si, upravo si.
0: Na broji smo.
1: Radio Most.
0: Pozdrav cijele Dalmacije. Pozdrav Dalmacija šalje naše Slavonije.
1: Slavonija i Dalmacija. Zajedno.
0: Da, da, i ovog četvrtka spajamo i zelenu i plavu Hrvatsku. Nadam se da smo na broju, što bi rekli. Regina Zubanović i Dominik Strize u Splitu. Dobar dan, ekipa.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan. Svi smo tu, svi to je
4: da,
0: dobro.
4: Da, da, da. Ovdje sam se ja prepoznala kao ta koja je nedostajala u ovom lagu.
0: Je, je, točno.
4: Proteklih dana.
0: Točno, točno.
4: Ne mogu se žaliti, nije mi bilo loše.
0: Pa ne bi se ni ja žalila, ne bi ni Dominik vjerujem.
4: Ali slušaj, Tanja, ne mogu se žaliti ni sad.
0: Kako, jel tako?
4: Da. Cijeli dan pričamo o nekoj hrani, pa je Dominik tukao šnicele, pa je nešto tu mazao po tim šnicelima, pa... A sad smo dobili, pa smo pričali o medu, pa o slasticama, a sad evo oko nas neke čokolade, pa oko nas neke...
0: A gdje ste? Jeste vi u studiju ili ste negdje vani?
4: Da, da, u studiju. I znaš kako se...
0: Šuška, neke čokoladice,
4: da, da, i ne samo čokoladice.
3: Šuška, lipo crno vino.
4: Znaš kad ti neko nešto donese i pokloni, pa kao... Hoćemo li pogledati ili nećemo? Ite kako hoćemo. Najbolje bi bilo da sad svi zajedno nazdravimo.
0: Bilo bi najbolje, da. Ali tamo negdje nakon 15 sati. Kad nismo u programu, zapravo ne znam kako vi, ali nakon toga. Znači, kod vas ima puno lipih stvari, ali ne stignemo svim lipim stvarima pričat, ali vino nas je itekako privuklo. Što uopće ne čudi.
4: Nekako se brzo okupimo oko stola i same teme poteku.
3: Sad sam pogledao ovaj program koji sutra počinje u 18.30 usporednim kuhanjem crnih vina šibenskog vinogorja, pa se onda nastavlja u 19.30 sa autohtonom kaštelanskom sortom, a onda u 20 sati tek dobivaju jest.
0: Na ovo mogu samo uzdahnuti.
4: Pit na prazan stomak.
5: Nije baš prazan, nije to ujutro, to je popodne u 6:30. I ovaj...
3: Tako da se već zapravo
5: u redu,
3: nešto pojedu.
5: Ne možemo puno miješati vino, to je jedno kad sljubljivanje radimo.
4: Pa možemo se mi sljubiti. Mi smo se sljubili s Osijekom.
3: S nama je Srećko Radnić, Kreativna Dalmacija, pokretač, osnivač...
5: Domovina Zinfandela.
3: Tako je.
5: Je.
3: Šta još? Crno vino.
5: Dobro, ima puno toga, ali ovaj...
4: A nešto moramo ipak i kazati, nema ono, ma ne smijem ti reći.
0: To želimo čuti, jer koliko sam shvatila ima dovoljno vremena da i mi krenemo put Splita.
3: To je zapravo proslava završetka ciklusa radionica Crna vina Dalmacije.
5: Pa je... Naime, rekli ste sami, tri radionice smo napravili u sklopu tog ciklusa. Mislim, sad kad vidim kakav je bio interes i kakav je stvarno interes, cijelo vrijeme ljudi zovu, zainteresirani su za to, a kad je radionica, vi znate, može biti 20 ljudi i to vam je gotovo. Mi više nego dvostruki interes imamo za ove radionice i čini se da bi one kao takve trebale se događati češće.
3: Umjesto 3 da bude 33.
5: Tako je, sad smo to osvijestili i ne samo kod nas, nego inače i u Pelješcu, i na Pelješcu, i na Hvaru, i u Šibeniku. Hoću kazat šta je nas povelo na Crna vina Dalmacije i na ta kušanja. Željeli smo naime usporediti stanje naših vina u kaštelima za koja znamo da su sada evo sva vrhunska vina, ali željeli smo malo usporediti sa Pelješkim vinogorjem, sa Hvarskim vinogorjem, sa Šibenskim vinogorjem. Ne radi toga da kažemo
4: da dobijemo ono dokaz da su naša najbolja, ali to?
5: Ne, nije radi toga. Ne da bi pokazali, ima vina savršenih i na drugim mjestima, ali pokazali sami sebi da smo dostigli te neke nivoe koji zadovoljavaju i kriterije i do sada sa ovim drugih vinogorja.
4: Srećko, imam samo jednu malu digresiju. Ja bi tu radionicu preimenovala u nešto drugo. Kad kažem radionica, pa dosta mi je više rada.
5: Da.
4: Može li nekako kušaonica?
3: Kušaonica.
4: Prije bi se odazvala na kušaonicu nego na radionicu. Da budem iskrena.
5: Kušaonica je to onda neko lokacija, neko mjesto. Ovi ljudi što se bave s time, oni vole to zvat radionica, pa mi onda to prihvatimo. Što ćemo?
4: Ono kao ozbiljnije.
3: Ali zapravo sve na kraju bude lokacije.
5: Jer oni koji vode, oni to.
4: Ti ste lokacije da izvučemo ova
5: loka. Znate šta, ovi koji to vode, oni tvrde da to rade i onda da, radionica.
4: Da. Je, radi se.
5: Je li tako?
0: Mm-hmm. Pa, ako smijem reći, bolje radionica nego igraonica, da se neko ne bi previše zaigrao svi.
4: Da, pametna Tanja.
5: Ali nema igre sa ovim našim vinima. Crna vina Dalmacije su velika priča. Drago mi je da smo je ponovo stavili na tapet. Mislim da će se ta priča o crnim vinima Dalmacije i dalje razvijati. Obično ljudi kažu za svaku regiju, je li, da njihovo vino služi očuvanju njihovog identiteta, pa onda da je jednu gastronomsku tradiciju pojačava, popriča i promociju regije. Ista je stvar i kod nas. Oni tamo negdje stavljaju svoje vino. Kod nas je priča o crnim vinima. Recimo, Kaštelima je bilo poznato kaštelansko crno. Nismo imali ni jedno drugo vino, je li?
3: To je bilo mišanca, bila različita.
5: Bila mišanca, savršena mišanca koju su ljudi godinama, desetljećima, stoljećima, je li, radili da bi došli do spoznaje koje sve vrste na jednom hektaru, koje sve vrste grožđa trebaju biti da bi se napravilo kvalitetno vino. Samo vam moram kazati, tu niste čuli za sortu Ljutun.
4: Ne.
5: Znači, Ljutun je bio, tako je, Ljuta je. Ljutun je bio dio te priče i morao si imati, recimo, pola reda ili red Ljutuna, ja sad ne znam točne dimenzije, da bi dobio kiseline.
4: Tanja, kad se popije Ljutun, onda mi postanemo ljute.
0: Htjela sam baš pitati, je li ljuto kod vas znači ljuto ili znači kiselo, pošto... Ono,
5: Dalmacija
0: je kiselka,
5: čuli ste,
0: kiseline,
3: ovo je
0: tako je.
5: Da,
3: on se
5: samo tako zove.
3: Ono kao što je kod vas kiseli sok.
5: Tako je.
0: A pazi, Regina, nećemo onda biti slatke.
4: Pa onda mi ćemo se prebaciti na neku drugu sok.
5: Hoćete, evo, pribacite se.
4: Mi ćemo biti svjetske, mi ćemo ovaj Zinfandel.
5: Tako je, Zinfandel, pribacite se na Zinfandel. On u osnovi ne treba tog ljutuna, on ima tih kiselina više nego dovoljno.
4: Tanja, samo da znaš da gospodin Srećko dok priča, on pokazuje prstom ovdje u smjeru mene i ovih darova ispred mene.
5: I moramo
4: darova.
5: Evo, Tanju sam
3: morali. On će to uzeti i vratit kad ode. Nije to nama, on to nije.
4: A misliš da je ovo samo... Ne.
5: Ne, ne, vama sam...
4: To se da, to se više ne vraća. Ja to sad šaljem Tanji, pa sad vi vidite.
5: Bio sam mačo sa Crljenkom vas i onda sam...
4: Ja sam odabrala boju mača od Crljenka.
3: Moće se neko i mačat nečim što je puno teže oprat s robe. To je blagdansko jelo Sipa i Bob. To će biti ponuđeno tu, a usu sred fešti od Boba koja je u subotu, jer je prošlu subotu bila odgođena zbog lošeg vremena, pa onda i fešta od Boba je u subotu, pa kao nastavak na ovaj
5: Crljenka. Mi evo smo odlučili već odavno da imamo na ime svjetsko prvenstvo u pripremanju jela od Sipa i Boba. I odlučili smo to jelo zaštititi kao nematerijalnu kulturnu baštinu, jer to je iz Kaštela jelo. Mislim, ima ga sada svugdje, sada ga često od Dubrovnika do Zagreba, raširilo se, ali u Kaštelima, evo, baš neki ljudi, znamo koji su, prvi su počeli to pripremat, to je ribarsko-težačko jelo. Uh-huh. Nasa ribarsko-težačka tradicija Kaštela je tu prikazana i očuvana.
3: Ne bi me iznenadilo da u Kaliforniji imaju neko tako sipa s Bobom, sipa with Bob. Kao što je Zinfandel odnosno Crljenak do tamo došao, pa je možda i sipa s Bobom došao.
5: Prate oni što mi radimo. Znate, kad smo mi napravili prvo kušanje vina od Crljenka, to je bilo, tad je prvi Crljenak izašao 2010. godine. Ja mogu reći da je interes u Kaliforniji bio strašan. Mi smo napravili jedan Vimeo, snimilo se to, izašlo na YouTube, ja nisam imao pojma. Znate kakve reakcije smo imali, feedback tamo od njih na to da smo mi napravili prvo kušanje. Znači, prate oni to.
3: Da posjetimo Zinfandel, samo da razjasnim onima koji možda nisu upućeni. Zinfandel je kao zapravo Tanji. Rođa kao Tanji, ali Tanja mislim da zna to.
0: Jesmo, pričali smo već o tome. Tanja je
3: dakle iz Kaštela, došao je do Kalifornije, tamo ga zovu Zinfandel i onda se otkrilo 2010. DNK analizom da je to zapravo isto vino, ista sorta.
5: Je.
3: Dobro, mi smo sad tu priču smo zaokružili o vinima. Još ćemo samo dodati da ljubitelji dobre hrane i pića, osim na feštu od Boba u subotu, mogu otići na Šoltu, tamo je fešta od meda, pa evo pozivamo fešta meda, vina i spize isto lipe, šoltanske, autohtone,
4: Tako je, oni sljubljuju ove malo slatke i zdrave namirnice, med u 100 varijanti.
3: A tamo je vino Dobričić koji je isto rođak od Crljenka, zajedno sa Plavcom Malim.
4: Svi smo mi jedna velika obitelj, ali tako Tanja?
0: Je, baš sam htjela reći, imate puno rođaka i od toga vina i to je zapravo lijepo i lijepa priča. Nisam puno pričala, ali priča o vinu je zapravo ozbiljna priča, znam kako je to kod nas. A sad kad ste kod tog meda koje si, Dominik, ti spomenuo, onda ću se malo nadovezati s tim, jer kod nas sutra počinje konferencija prekograničnog projekta Be Good, zapravo je posvećena održivom pčelarstvu i očuvanju oprašivača. Znamo kako stoje stvari s pčelama, ali reći ću vam kako je riječ o jednom projektu čiji je vodeći partner općina Bilje. Biće uređen edukacijski poligon za oprašivače te unaprijeđen pčelinjak Bee Habitat. Program se nastavlja na pčelarskom pokušalištu, teško mi je to izgovoriti. Naime, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek ima jedno svoje, dakle, pčelarsko pokušalište. A evo što o njemu kaže.
4: Šta se pokušava tamo?
0: Pa sad ćeš čuti. Objasnit će najbolje ravnateljica kulturno-razvojnog centra općine Bilje, Ivana Plašak. Vrlo je zanimljivo.
2: S obzirom da smo svi svjesni nekih klimatskih promjena koje nam se događaju, pčele i drugi oprašivači su zapravo jedan od najosjetljivijih elemenata u tim jednostavno promjenama koje se događaju, tako da evo smo osmislili ovu projektnu ideju gdje će se izgraditi objekti, edukacijski poligoni i u centru Bilja i na samom pokušalištu fakulteta koje se također nalazi u Bilju, a sve u svrhu kako stvoriti pčelu koja je otpornija na ove klimatske promjene i naravno širiti novosti na znanja, educirati ne samo pčelare i znanstvenu zajednicu, nego i građane, a pogotovo i djecu.
6: 80% hrane na ovom svijetu imamo zahvaljujući pčelama, zato što su one naši oprašivači i da nema njih onda ne bi imali ništa ni za jesti. Pčele su zapravo dosta ugrožene, najviše zbog klimatskih promjena koje nastupaju i pčele se trebaju zapravo prilagoditi tim vremenskim uvjetima, što je mrvicu teže za njih, ali nekako uspijevaju, a jedan od faktora zašto imamo ugroženost pčela je taj što ponekad ljudi nepropisno prskaju i polja sa nekim preparatima koji nisu dobri za pčele. One su sada trenutno u završnoj fazi rojenja, zato se ne bi trebali baš približavati njima, jer su u ovom periodu, što bi se reklo, malo lude, jer žele pobjeći na drvo. I evo, sada su trenutno u fazi u kojoj su skupljale bagrem, pa sada zatvaraju taj med kako bi ga mogli vrcati.
7: Jasno nam je da moramo čuvati i paziti pčele. Kako mi pojedinci možemo tome doprinijeti?
6: Pa možemo u svojim dvorištima ostaviti pčelama vodu kako bi imale dovoljno vode za piće i posaditi neko medonosno cvijeće, drveće ili tako da im pomogne.
0: Eto, moramo pomoći da bi bilo meda. Onako lijepa priča, oni tamo zapravo pokušavaju nekakve stvari, zato se zove pokušalište, a cilj je zapravo, evo čuli ste, da pčele malo očrsnu, jer i mi, vjerujem i vi, ovim uvjetima vanjskim teško, nekako se nekad teško snalazimo, a kako je zapravo tek njima.
4: Znamo da je bilo nekih problema proteklih godina u tom pčelarstvu. Da. A, evo kad smo spomenuli Šoltu, Šolta je proslavila čak 150 godina organiziranog pčelarstva na otoku.
0: Lijepo, jako lijepo. A od događanja nekih u našem gradu još bi vas samo rekla kako 10. sajam gramofonskih ploča jubilarni kreće sutra u Osijeku. Tu su vam DJ-evi, preko 35.000 gramofonskih ploča, dakle nekih raritetnih. Lijepo će se uz glazbu moći gledati i dolaze zapravo ljudi iz cijele Hrvatske, odnosno više od 30 izlagača iz Hrvatske, to vam je jedno. Onda imamo Panonski festival knjige, a zapravo bi vas sve pozvala na jedno događanje koje će se održati u nedjelju. Da vas pitam i tebe Dominik, ali i tebe Regina. Jeste li ikad bili na Zmajadi?
4: Nažalost, ne još.
3: Gdje se love zmajevi.
4: Da, gdje se zapravo zmaju na red, pa onda zajedno letite. Utrka, to je utrka.
0: Gdje se puštaju zmajevi, ali mislim oni pravi. Oni pravi zmajevi. Kod nas je to tradicionalno. Sjećam se kad sam išla u osnovnu školu, pošto je ovo 55. Manifestacija svake godine, onda znate koliko se godina održava, pošto dok sam još išla u osnovnu školu, to je bilo jedno...
3: To je bilo prije 5 godina.
0: Da, tako nekako. 5-10 tu negdje, više malje.
4: Znam, malo si starija od mene.
0: Mrvicu, da. Ali dobro. Onda je to bilo jedno zaista posebnih događanja. Sve se održava na sportskom aerodromu Osijek Čepin, dakle 55. obiteljska manifestacija. I ako neko iz Splita dođe iz Osijeka, pozivam, dođite, uživajte, možete lijepo uživati uz sve što će se tamo događati. A ukratko o ovoj manifestaciji, Terezija Blekić iz Zajednice tehničke kulture.
8: Zmajevi su stigli, zmajevi su spremni, osigurano je 2000 zmajeva. Ono što je bitno napomenuti da je ulaz na zmajadu besplatan, znači livada je pokošena, imat će svi mjesta za parkirati. Zmajeve ćemo dijeliti učenicima na ulazu. Na zmajadu su pozvani svi građani, neovisno o dobi, jer zmajade je prvenstveno obiteljski događaj. Komponenta vjetra će zapravo samo olakšati učenicima da ne moraju puno trčati, znači da na lakši način dignu zmaja. Iako ako ne bude vjetra, morat će se malo više potruditi. Želimo pozvati sve učenike, njihove roditelje, bake, djedove, braću, sestre, znači da dođu u nedjelju na zmajadu. Mi ćemo tamo već biti oko 8:30 sati. U 9:30 prema protokolu kreću natjecanja. I natjecanja traju do 11 sati. Mi ukupno imamo 4 natjecanja na zmajadi. Znači prvo natjecanje je natjecanje u visini leta zmaja. Tu je glavna nagrada bicikl. No, želim opet napomenuti da zmajada nije isključivo natjecateljska, već i obiteljski događaj na koji pozivamo sve građane da dođu, bez obzira što nisu učenici osnovne škole, mogu dobiti zmaja. Osim natjecanja u visini leta zmaja, imamo i natjecanje u kreativnosti izrađenog zmaja. Učenici trebaju doći na zmajadu sa zmajem kojeg su izradili ili kod kuće, ili u školi, ili kod nas u domu tehnike, i tog zmaja predaju na ulazu na štandu za kreativnost. I pobjednik će biti onaj učenik koji je na najinovativniji, najkreativniji način napravio zmaja. I taj zmaj ne mora letjeti. Natjecanje sa raketama se radi na način da se katapultira raketa pomoću zraka, a klizač se mora izbaciti sa rukom. I tu u oba natjecanja pobjednik je onaj koji izbaci najdalje raketu.
0: Nekako mislim, Dominik, da bi tebi najbolje ta raketa sjela.
3: Na raketi, na bicikli, na zmaju, do Kaštela, na vino, pa tako onda je na šoltu na med i na drugu spizu s medom, pa u subotu na feštu o boba, i onda ako to sve skupa preživimo 21. odnosno od 15. 21. lipnja, tjedan Kaštelanskog crljenka.
0: Ali ako preživimo i sutra, jeste pripremate za ispraćaj maturanata?
3: Adio škola,
4: da. Prvi put organizirano se pripremamo.
0: Prvi put?
4: Da,
3: idu. Split organizira manifestaciju, bit će DJ-evi na rivi i na zvončacu, djeca će se okupiti oko 13 sati i onda će početi feštat na rivi i onda će otići na zvončac, to je nekih kilometar od rive, pješke do tamo uz slavlje, i tamo isto ih čeka DJ i besplatno piće, bezalkoholno naravno, i slavit će do jutra.
0: Kod nas, kod Rilja, kao i svake godine, u samom centru grada i u zapravo u svim gradovima Osječko-baranjske županije, nakon toga idu na lijevu obalu Drave, također im je organiziran program. A u Vinkovcima, zanimljivo, ove godine plesat će 800 maturanata šokačko kolo. Eto, to je onako super, jedna od zanimljivosti. Ne. To bi bilo to, možemo sad nastaviti
4: puno toga,
0: s vinom.
4: Puno toga, samo malo vremena.
0: Je, to je sve. Tak.
4: Evo, isteklo nam je nekako i ovo današnje druženje slatko i slasno, tako da čujemo se ponovno idući četvrtak. Do tada poslaćemo vam u sve ove pozive i lijepe pozdrave.
0: Šaljemo i mi vama lijepe pozdrave, pozdrav vama dvoje, pozdrav vašem gostu, naravno cijeloj Dalmaciji koja nas, nadam se, sluša, i do slušanja sljedećeg četvrtka.
4: Pozdrav.
0: Hvala, pozdrav. Čujemo se.

Evo ga, vrijeme da ste dio ekipe, pozdravi s vama. Karlo Poljak za tonskim je pultom, još od 12 sati nisam to rekla. Vijesti uređuje Željko Kovačević, njega ste već čuli. Moje ime je Tanja Bosanac i lijepo vas pozdravljam. Pri temperaturi zraka od 23 Celzija.

stupnja, onako je lijepo ugodno, kažu vani, kažu jer nismo vani bili, nego smo tu u studiju, a kažu da će biti lijepo i tijekom vikenda, eto, nadamo se tome jer ima dosta događanja i na otvorenom. Ono što trebate, danas se dobro odmoriti, sutra odraditi, dati na svom radnom mjestu najbolje od sebe, onda polako krenuti u vikend, ima jako, jako puno događanja, o svemu više i na vrijeme saznat ćete ako pratite Radio Osijek. Do slušanja!

0: HR mreža oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
1: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
2: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Idemo u Čatež.
5: Možda odmah.
6: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
10: Već od 180 eura.
0: HR mreža oglasi.
11: Radio Osijek.
12: Idemo.
13: Više hitova.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Dnevnik.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. Moje ime je Željko Kovačević iz emisije Izdvoja. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao ostavku. Europska komisija objavila proljetnu prognozu za ovu godinu što se tiče Hrvatske. Očekuje se da će i ove godine imati jednu od najviših stopa inflacije u Uniji. Do kraja dana trebali bi biti poznati rezultati provedenog nadzora na Šibenskom općinskom sudu i općinskom državnom odvjetništvu vezano u slučaj Kristijana Aleksića. Suđenje Zdravku i Zoranu Mamiću, trojici osječkih sudaca, njihovim suoptuženicima zbog podmićivanja u zamjenu za povoljne sudske odluke, prekinuto na samom početku. Pred nogometašima Osijeka posljednja utakmica ove razočaravajuće sezone, a i sutra oblačno uz moguće pljuskove.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: No, prije svega o štrajku u Osječkom Hrvatskom narodnom kazalištu. Zaposlenici Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku jedinstveno su prosvjedovali protiv otpuštanja radnika i ukidanja radnih mjesta, dijela tehničkog osoblja, spremačica i vatrogasaca, upozoravajući da potreba za njima i dalje postoji, a posljedice će snositi najugroženije kategorije radnika, od kojih su neki više od 30 godina u kazalištu. Iva Fijela.
2: Uprava kazališta odlučila je ukinuti određena radna mjesta i reorganizirati poslovanje. Intendant Vladimir Ham jučer je rekao:
3: sindikati su u procesu pregovora za novi kolektivni ugovor višekratno inzistirali na tome da se provede racionalizacija i nova sistematizacija. Dakle, ja mislim da ovo ne bi trebalo biti iznenađenje.
2: Sindikati nisu protiv bolje organizacije poslovanja, ali ističu da usprkos traženju nisu dobili financijsku analizu koja opravdava uštede otkazivanja ugovora o radu, kaže glavni tajnik Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi Domagoj Rebić.
4: Ono što nas najviše zabrinjava i gdje vidimo u biti nezakonitost takvog postupanja uprave kazališta je činjenica što ti poslovi dalje egzistiraju. Dakle, neće kazalište izgubiti potrebu za obavljanjem poslova čišćenja, niti će izgubiti potrebu za obavljanjem poslova zaštite od požara, samo će to raditi, kako oni kažu, dakle, osobe izvan sustava kazališta.
2: Bez posla će ostati 20 djelatnika Osječkog kazališta koji su još neki dan planirali godišnje odmore.
5: Ovo je spektakl 119. sezone Hrvatskog narodnog kazališta. Znači, jesmo mi tehničko osoblje, glazbeno osoblje, umjetnici, glumci, ali mi smo tu svi skupa preko 20-30 godina zajedno.
2: Glumci, solisti, članovi orkestra, gotovo svi zaposlenici kazališta stali su uz kolege.
6: Ovo je čin obrane kulture, dijaloga i ljudskog dostojanstva.
7: Ali ne radi se samo o njima. Dakle, i u orkestru se dešava slične stvari, ljudi ode u mirovinu, niko se ne zapošljava novi. Mislim, ne znam da li da idem tako daleko da kažem da se možda, da je ideja nečija da se to kazalište u neko dogledno vrijeme zatvori.
2: Kažu nacionalna prvakinja Sandra Lončarić i član orkestra Davor Vrućina. Sindikati će, napominju, u zakonskim okvirima poduzeti sve kako bi zaštitili svoje članove i članice, te žele jasne odgovore o planovima reorganizacije Osječkog kazališta.
1: Dnevnik.
0: Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku na tu dužnost. Na čelnom mjestu bio je 24 godine. Odluku je, kaže, donio zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu, sportašima i hrvatskom narodu. Kako doznajemo, glavni tajnik odbora Siniša Krajač ne planira slijediti Matešin primjer. Inače, Zagrebački županijski sud na prijedlog USKOK-a blokirao je imovinu svih okrivljenika iz afere vezane za izvlačenje više milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza. Detaljnije Aleksandra Funes.
8: U objašnjenju svoje ostavke Zlatko Mateša ističe potrebu da se javnost usredotoči na najvažnije, potpuno odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti unutar hrvatskog sporta na svim razinama, te u priopćenju još dodaje:
9: smatram nužnim da institucije temeljito preispitaju i analiziraju poslovanje i djelovanje svih sastavnica sportskog sustava u interesu njegove vjerodostojnosti i budućnosti, počevši od najvećih saveza, neovisno o udjelu javnih sredstava u njihovim proračunima. Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje je Hrvatski skijaški savez prima od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu iskorištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
8: Međutim, USKOK je objavio da je blokirana imovina okrivljenika u istrazi korupcije u Hrvatskom skijaškom savezu. Vrijedna je oko 4,5 milijuna eura. Također, određene su i privremene mjere za osiguranje da se ne otuđe ili opterete nekretnine okrivljenika u Zagrebu, Poreču, Malom Lošinju, Višnjanu i Senju, za koje se sumnja da su nezakonito stečene, te novac računa, poslovni udjeli i dionice vrijedni oko 2 milijuna eura. Još jučer na sjednici saborskog odbora za sport Mateša nije dao niti naslutiti da će nakon nepuna 24 sata biti bivši. Stoga su danas slijedili komentari. Marin Miletić iz Mosta i SDP-ovka Marija Lugarić.
10: Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter Majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka. Nama je ovo nedovoljno.
11: Ova ostavka je samo potvrda da jučerašnja sjednica odbora je zapravo bila samo šarada s ciljem kontrole štete i razvodnjavanja priče. I danas je nestranački volonter Mateša maknut, ali time nije smaknuta hobotnica.
8: Prva reakcija ministra sporta Tončija Glavine.
12: Vidim te ostavke kao jedan i doprinos jednoj kompletnoj promjeni koja je očito i više nego jasno je potrebna. Ovo sada što slijedi je jedna velika promjena, praktički jedna prava reforma sustava sporta i mislim da je ona dobrodošla za sve sportašice i sportaše, a da će isto tako imati podršku hrvatske javnosti.
8: Nakon ostavke Marijana Kustića, koji je bio na čelu Nogometnog saveza, doznaje se da će vijeću HOA ostavke dati i čelnici ostalih loptaških saveza, košarkaškog, vaterpolskog, odbojkaškog i rukometnog, što je dovoljan razlog za smjenu starog i izbor novog vodstva HOA. Glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač nije dao ostavku. Rekao nam je da na tome mjestu ostaje kako bi pripremio izvanrednu skupštinu odbora. Još se ne zna u kojem će se roku održati, a na njoj će se birati novo vodstvo Hrvatskog olimpijskog odbora.
0: Do kraja dana trebali bi biti poznati rezultati provedenog nadzora na Šibenskom općinskom sudu i u općinskom državnom odvjetništvu vezano u slučaj Kristijana Aleksića. Protiv njega je 2023. tada podignuta optužnica za nezakonito posjedovanje oružja, no nije mu određen istražni zatvor, a do danas nije zakazano ni jedno ročište. Utvrde li se nepravilnosti, ministar Habijan najavio je pokretanje stegovnog postupka. Izvijestit će Ivana Šubarić.
13: Rezultate nadzora nad Šibenskim općinskim sudom predstavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
14: Temeljem tog nalaza utvrđeno je dakle da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, neuredno, dakle postoje prema nama, neuredno obnašale svoju dužnost, obzirom da kod jedne je taj spis bez uzimanja bilo kakve radnje stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci, dakle bez da je bila poduzeta i jedna radnja. Na temelju tog nalaza pravosudne inspekcije ćemo, odnosno kao ministar, a sukladno zakonu, ću inicirati predrženi sudbeni vječni stegovni postupak. Dakle, kada govorimo o ove dvije sutkinje i govorimo o svojoj nadležnosti, a to je ono što mogu pokrenuti sam stegovni postupak, nakon toga Državno sudbeno vijeće je to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru.
13: Odgovorio je na tvrdnje Šibenskog suda da je sudaca premalo, a predmeta previše.
14: Ako se ne varam, u Šibeniku je 192 predmeta, u Varaždinu je 294 predmeta. Dakle, nije nikakva veća opterećenost. Druga stvar, svaki zahtjev koji dođe za popunjavanje ili za dodatnu sistematizaciju radnih mjesta na pravosudnim tijelima u ovih 2 godine koliko sam na čelu ovoga resora se odobrava. Dakle, ako vam fali kadrova ili ako smatrate da ne možete stizati ili imate previše predmeta u odnosu na raspoloživu kadrovsku strukturu, onda se obratite ministarstvu.
13: Ministar je najavio i zakonske izmjene na kojima će raditi radna skupina. Uvešće se kazna doživotnog zatvora, produljiti mjera nadzora nakon kaznenog djela, a sucima omogućiti cjelovit uvid u prijašnje slučajeve okrivljenika. Na pitanje o ostavci Habijan odgovara.
14: Moja ostavka je svaki dan ovdje. Dakle, premijer je taj ko o tome treba odlučiti. S druge strane, ako govorimo o ostavci, ja ju čak gledam, to je najlakše dati. Ja mogu dati ostavku i vratiti se na svoj posao gdje sam bio prije, pa ako hoćete u bilo kojem pogledu, bilo bi mi puno jednostavnije. Ali sam odlučio, ja bih rekao čak možda i ovaj teži put, ostati ovdje i pokušati neke stvari promijeniti.
13: Poručio je ministar pravosuđa.
0: Kad smo već kod suđenja, suđenje Zdravku i Zoranu Mamiću, trojici osječkih sudaca i njihovim suoptuženicima zbog podmićivanja u zamjenu za povoljne sudske odluke, prekinuto je na samom početku procesa nakon što je bivši sudac Zvonko Vekić zatraži izuzeće sudskog županijskog vijeća. U Zagrebu uz izuzeće sudskog vijeća Vekić zatraži izuzeće i predsjednika Zagrebačkog županijskog suda Božidara Horvata i njegovog zamjenika Tomislava Aralice jer sumnja u njihovu pristranost. Kako odluka o izuzeću nije donesena, sudsko ročište je odgođeno do daljnjega, a o opravdanosti zahtjeva za izuzećem odlučuje Visoki kazneni sud. Vekić je pojasnio da traži izuzeće zbog sumnje u pristranost suda, jer kako tvrdi njegova kćer, Andreja Vekić-Martinović, nije nikada pozvana niti na jednu raspravu. Uz braću Mamić, Vekića i njegovu prijateljicu Natašu Sekulić, uskokovom optužnicom obuhvaćeni su osječki suci Darko Krušlin i Ante Kvesić, te osječki poduzetnik Drago Tadić, i to zbog primanja i davanja mita, trgovanja utjecajem te pranja novca. Europska komisija objavila je proljetnu prognozu za ovu godinu zbog globalne situacije i predviđa ubrzavanje inflacije i usporavanje gospodarstva eurozone i cijele Europske unije. Što se tiče Hrvatske, očekuje se da će i ove godine imati jednu od najviših stopa inflacije u Uniji, 4,6%, no iduće bi se godine ona ipak trebala smanjiti. Istodobno, hrvatsko gospodarstvo nastavit će rasti brže od prosjeka eurozone i Europske unije, iako sporije nego do sada. Opširnije Ivanka Jelinčić-Jurin.
15: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je veliki energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo, ubrzao inflaciju i negativno djelovao na ekonomiju, ističe povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis.
16: Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
15: Zato komisija predviđa da će u eurozoni rast BDP-a u ovoj godini biti tek 0,9%, a iduće 1,2%. Za Hrvatsku ove godine predviđa rast za 2,7%, te malo niži iduće godine. To pokazuje da je Hrvatska i dalje među gospodarstvima koja najbrže rastu u Europskoj uniji i eurozoni, poručuje premijer Andrej Plenković.
17: Da razumijemo gdje je Hrvatska u odnosu na prosjek Europske unije, komisija projicira rast u 26. na razini cijele Europske unije na 1,1%. Dakle, naš projicirani rast je puno veći nego što je to prosjek Europske unije.
15: Kad je riječ o stopi inflacije u Hrvatskoj, komisija očekuje da će ove godine iznositi 4,6%. Na nju će vlada odgovoriti već idući tjedan novim paketom mjera.
17: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka.
15: Visoka inflacija najveći je problem za građane, ali i za konkurentnost našeg gospodarstva, a vidjet ćemo kako će turizam izdržati visoke cijene, ističe bivši SDP-ov ministar financija Boris Lalovac.
18: Nažalost, nikakvim administrativnim mjerama inflacija ne može suzbiti, da je ovo već peta godina inflacije i da jedino ozbiljne strukturne reforme, gdje smo više puta pozivali vladu na razgovor i pokušati ozbiljno zajednički rješavati određene strukturne probleme u društvu.
15: Dodaje da za usporavanje inflacije treba dulje razdoblje i kad bismo odmah počeli raditi na strukturnim promjenama, tek za 2 do 3 godine inflacija bi usporila na 2%.
0: A na današnjoj sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojen je i program državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2026. godinu u iznosu od gotovo 15 milijuna eura. Ovim programom državne potpore utvrđuju se mjere, ciljeve, uvjeti, korisnici financijske omotnice za provedbu mjera u tekućoj godini. Cilj je ovih mjera očuvati održivost i unaprijediti uzgoj u sektoru mliječnog gospodarstva, govedarstva i u sektoru svinjogojstva, proizvodnje duhana, maslinova ulja, te očuvati proizvodnju domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja uz stabilnost dohotka poljoprivrednika, rekao je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. Isplate za zahtjeve podnesene u ovoj godini bit će tijekom 2027.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Nakon uspješno provedene prošlogodišnje sezone modernog i učinkovitog sustava protupožarne zaštite iz zraka na području Bosne i Hercegovine, osječka tvrtka Air Traktor i Zračna luka Mostar potpisali su ugovor i za predstojeću sezonu. Prilog Krunoslava Inhofa.
19: Pilot projekt sustava protupožarne zaštite iz zraka proveden tijekom prošle godine pokazao se iznimno uspješnim. Zabilježena su ukupno 34 požara ostvarena 94 sata naleta, a na požarišta izbačeno više od 300 tona vode. Istaknuo je među ostalim predstavnik tvrtke Krešimir Vlašić i dodao kako su rezultati provedbe potvrdili visoku učinkovitost sustava, zbog čega je projekt prerastao u trajni operativni model protupožarne zaštite iz zraka.
20: To je samo jedan nastavak na prošlogodišnju sezonu gdje se je raspisao novi javni poziv, ali ove godine su se tražili veći kapaciteti, na što smo mi odgovorili i evo ove godine potpisujemo taj svečani ugovor gdje od 1.6. do 1.10. 26. djelujemo sa bazom u Mostaru sa dva protupožarna zrakoplova.
19: Rekao je Krešimir Vlašić koji će u slučaju potrebe i upravljati jednim od zrakoplova u Mostaru i dodao kako je ukupna vrijednost ugovora 1,3 milijuna eura. Uz tvrtku Air Tractor i zračnu luku Mostar ugovor je potpisao i gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
21: Radi se o projektu koji je započeo kao nekakva pilot priča da bi pokazali višim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini koji su zaduženi za ovu cijelu priču da je moguće i kroz jedan ovakav model da Bosna i Hercegovina ima zračnu potporu kad su požari u pitanju.
19: Svečanost je nazočio i zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Bulin koji je napomenuo kako su Osijek i Mostar gradovi prijatelji od prije 4 godine, a podsjetio je i na dugogodišnju suradnju grada i tvrtke obitelji Vlašić.
22: Nema učinkovite borbe protiv komaraca bez podrške iz zraka. A tu su oni vodeći, tu su oni dokazani i zaista mislim da njihovo znanje, ekspertiza, ali i tehnička opremljenost mogu biti uzor.
19: Rekao je dogradonačelnik Vulin i dodao kako ovaj ugovor potvrđuje važnu ulogu Osijeka kao središta zrakoplovnih operacija i razvoja specijaliziranih usluga u regiji.
0: Prvi dan ovogodišnje nacionalne kampanje Hrvatska volontira koja se održava pod sloganom Snaga koja povezuje. Ovogodišnja tema je volontiranje kao snaga održive zajednice, a kampanja se provodi u sklopu Međunarodne godine volontera za održivi razvoj. U dvorištu Osječkog društvenog ateljea i dnevnog boravka za umirovljenike program počinje u 16 sati, a najavljuje ga voditelj volontarskog centra Bruno Kojić.
23: Povodom Hrvatska volontira, dakle The Collective u suradnji sa udrugom Aktivni umirovljenici, Centar za mirne nasilje ljudska prava Osijek i udrugom Breza organizira međugeneracijski festival, ajmo to tako reći, različitih radionica, aktivnosti gdje će mladi pripremiti aktivnosti za starije, isto tako i naši seniori u zajednici će pripremiti aktivnosti za njih, imat ćemo i međunarodne volontere iz različitih zemalja i čak 10 različitih zemalja, tako da napravit ćemo jedno lijepo popodnevno i večernje okupljanje, baš zato da promičemo nekakve vrijednosti suzbijanja nejednakosti, solidarnosti i međugeneracijske solidarnosti.
0: Svečano je otvoren prvi Vukovar Business Forum u dvorcu ELC, odnosno Gradskom muzeju Vukovar. Do 23. ovog mjeseca konferencija okuplja brojne poduzetnike, stručnjake i predstavnike hrvatske dijaspore s ciljem privlačenja novih investicija na istok Hrvatske. Voditelj uvodnog panela, zamjenik gradonačelnika Filip Sušac i gradonačelnik Marijan Pavliček rekli su.
24: Imati preko 300 sudionika na prvom jednom događaju znači da smo pogodili temu, a ono što smo napravili, objedinili smo ono što je aktualno, što je potrebno i što je ono nama bitno. Pričamo o temama koje su važne, a to pričamo o prometu i logistici, pričamo o poljoprivredi, pričamo o novim tehnologijama, umjetnoj inteligenciji i razvojima novih sustava. Ono što ne smijemo zaboraviti je svakako i pričamo o proizvodnji lijekova, proizvodnji suplemenata i razvoju medicine, jer moramo se sjetiti da Vukovar, odnosno Vukovarska memorijalna bolnica je primjer kako može se u teškim uvjetima napraviti jako puno. To smo sve objedinili, a sve s naglaskom na prosperitet, razvoj i budućnost.
25: Naravno da očekujemo veliku korist i velike efekte od ovog biznis foruma koji se po prvi puta organizira na području grada Vukovara, evo zajedno sa udrugom Meeting G2. Cilj je naravno Vukovar prikazati u svjetlu gdje smo mi naravno ponosni na našu burnu prošlost, ali smo okrenuti ka budućnosti jer bez novih investicija, bez novih radnih mjesta nema ni budućnosti jedne zajednice.
0: Sport. Pred nogometašima Osijeka posljednja je utakmica ove razočaravajuće sezone. Sutra od 16 sati na Opus Areni gostuje Slaven Belupo. Susret bez rezultatskog značaja najavio trener Tomislav Radotić, a govorio je o svojoj sudbini na klupi bijelo-plavih.
2: Zadnja utakmica ove sezone koja je sigurno za sve nas bila razočaravajuća, nažalost, i rezultati zadnjih naših utakmica isto tako. Uz to moram priznati i sama prezentacija što se tiče nekakve kvalitete igre je u silaznoj putanji, ali evo, nadam se i vjerujem da ćemo u zadnju utakmicu uspjeti to sve podići na jedan veći nivo, odigrati dobru kvalitetnu utakmicu i da na pozitivan način završimo ovu sezonu. Ja niti u jednom trenutku nisam rekao da ja odlazim ili da ostajem. Kao prvo, za to su potrebne dvije strane. Meni u ovom trenutku još uvijek nije ponuđen nikakav ugovor, tako da ne mogu ja reći da ostajem, jel? Ali neke druge stvari, ja kao trener, neke odluke sam donio što se tiče moje budućnosti, načina koji ne bi volio raditi više, ne bi volio dopuštati neke stvari koje su se događale spletom okolnosti. Stavio sam Osijek, što smatram da je u svakom trenutku bitno, zaista na prvo mjesto, na neke stvari sam zažmirio i to je jednostavno splet okolnosti me naveo da se fokusiram na ono što je najvažnije u ovom trenutku, kako bi Osijek zadržao prvoligaški status. U tome smo uspjeli, sad ja ne bi volio, ukoliko dođe do nastavka suradnje, da bude na takav način.
0: Vrijeme. U Slavoniji i Baranji danas pretežno sunčano, uz lokalno jači razvoj oblaka, moguće poneki pljusak praćen grmljavinom, najviša dnevna temperatura danas do 25, sutra pretežno sunčano, poslije podne ponegdje umjeren razvoj oblaka, postoji mala mogućnost za pljusak, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura sutra u Slavoniji i Baranji između 12 i 16, najviša dnevna od 24 do 27 Celzijevih stupnjeva. Trenutačna temperatura zraka u Osijeku iznosi 23 Celzijeva stupnja, tlak zraka je 1021 hektopaskal, relativna vlažnost 55% i puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 5 metara u sekundi.
1: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
0: Tonski realizator Karlo Poljak pripremio i pročitao Željko Kovačević.
1: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Bratvrglava.
1: Studentska emisija od studenata za studente. Pa čak i ako niste student.
2: Slušajte, ima pjesme, ima razgovora, a bome i glazbe. Ima sve.
3: Svakog četvrtka od 19.30.
4: Aj sad, još jednom.
2: Prtva glave.

0: ja ne volim te, ja ne volim.
1: Vedra strana dana sa Samira Klasičeka.
2: Dobar dan svima vama uz radio, gdje god nas upravo slušali ovog ugodno toplog četvrtka. 23 stupnja su u Osijeku, jedino što je malo vjetar kvario dojam, ali čuli ste sigurno da nam slijedi poduže razdoblje u kojem će biti sve toplije, pa ćemo i do 30 stupnjeva stići, možda i mrvicu više od toga, ali u ostalom ljeto nam i klimatološki za desetak dana počinje, tako da ništa neobično nije u tome da u ovo vrijeme prigrije i da nam slijedi, dakle, prva porcija vrućina. Međutim, time ćemo se naravno više idućih dana baviti, a ono što nam idućih sati u programu Radio Osijeka slijedi, bit će jasno u skladu s nazivom emisije, opuštene lagane teme i glazbena kanonada, o čijem sadržaju i ovoga četvrtka brine Zvonimir Mandić. Emisiju tonski realizira Karlo Poljak, a vijesti nam svaki puni sat donosi Željko Kovačević. U društvu je ljepše, ako vam odgovara, drago nam je ako bar još neko vrijeme ostajete u našem.

0: Vedra strana dana. Zlatni hitovi.
1: Ako ne znate što je bilo, podsjetit ćemo vas danas da je Nenad Ninčević na domaćoj glazbenoj sceni preko 40 godina i da tekstove za pjesme koji su postajali hitovi objavljuje još od sredine 80-ih. Da, su njegovi stihovi neizostavan dio domaće pop kulture, svjedoči polica s više od 400 nagrada. Pisao je i za legende poput Olivera i Miše, a ako je vjerovati podacima iz više izvora, do danas potpisuje nevjerojatnih 2000 pjesama. Sva sreća, pa se u ovom glazbenom bloku ograničavamo na razdoblje prije 90-ih godina, pa nismo baš od tisuća morali birati, ali uglavnom, dakle, vraćamo se u 80-te s tri Ninčevićeve pjesme, odnosno pjesme za koje je napisao tekst, a konkretan povod nam je taj što je prošli tjedan proslavio 65. rođendan. Prva pjesma vratit će nas na Zagreb Fest 85. godine i podsjetiti na jedan od većih skandala u njegovoj povijesti, jer je stručni žiri uskratio pobjedu grupi Magazin, unatoč tome što je pjesma Piši mi bila uvjerljivo najveći favorit. Kada su voditelji proglasili pobjednika po izboru žirija, ogorčena publika u dvorani Vatroslava Lisinska

0: Zlatni hitovi.
1: Nakon magazina slijedi nam jedna od najpopularnijih balada s ovih prostora iz 80-ih, Nasloni glavu na moje rame, s debitanskog albuma benda koji se tada još punim imenom zvao Tutti Frutti Balkan Band, a kojem je Ninčević bio jedan od osnivača. Riječ je o albumu Brzi vlak u nogama iz 86. Pjesma je bila zadnja na tom LP-u, ali je Uz time izluđuješ definitivno najveći i najdugovječniji hit s njega. Tekst pjesme Nasloni glavu na moje rame neki su glazbeni kritičari ocijenili najboljim koji je Ninčević ikad složio.
2: Nasloni glavu

0: Zlatni hitovi
1: u kojima ćemo još slušati Ljiljane moj bijeli, grupe 777 sa Splitskog festivala 87. Riječ je o jednom od njihovih najvećih hitova za koji je glazbu skladao Andre Baš, a tekst napisao Nenad Ninčević. Ali zanimljivo da je on za tu melodiju prvotno namijenio tekst Žuto lišće ljubavi, koji je ipak na posljedku odlučio dati Oliveru. No i pjesma grupe 777 postala je hit u tim zlatnim vremenima riječke grupe kada su bili u postavi s Crnkom i Plavušom, Jozefinom Jurišić i Dalidom Banec.

0: Sanjan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
2: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
1: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
3: Nastavljamo s glazbom za vaš
4: dobar dan.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Zaposlenici Osječkog hrvatskog narodnog kazališta jedinstveno su prosvjedovali protiv otpuštanja dijela radnika. Uprava kazališta odlučila je ukinuti radna mjesta dijela tehničkog osoblja, spremačica i vatrogasaca, čime se prema tvrdnjama sindikata otkazuju ugovori o radu najugroženijim kategorijama radnika s najnižim primanjima, među kojima su i zaposlenici s više od 30 godina staža. Sindikat upozorava na pogrešan pristup reorganizaciji te ističe kako uprava nije dostavila financijsku analizu koja opravdava uštede. Čućemo neke od prosvjednika i glavnog tajnika Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi, Tomoga Jurevića.
2: Ovo je spektakl 119. sezone Hrvatskog narodnog kazališta. Znači, jesmo mi tehničko osoblje, glazbeno osoblje, umjetnici, glumci, ali mi smo tu svi skupa preko 20-30 godina zajedno.
3: Ono što nas najviše zabrinjava i gdje vidimo u biti nezakonitost takvog postupanja uprave kazališta je činjenica što ti poslovi dalje egzistiraju. Dakle, neće kazalište izgubiti potrebu za obavljanjem poslova čišćenja, niti će izgubiti potrebu za obavljanjem poslova zaštite od požara. Samo će to raditi, kako oni kažu, dakle osobe izvan sustava kazališta.
0: Stranka Most je na okruglom stolu o šestosatnom radnom danu za roditelje, koje je organizirao njezin saborski zastupnik Ante Kujundžić, predstavila tri opcije zakonskih izmjena koje bi drži roditeljima male djece omogućile kraće radno vrijeme bez kazne u mirovini. Tri opcije koje njena stranka nudi predstavila je vijećnica Mosta u Riječkom gradskom vijeću Petra Mandić. Prva opcija A, predviđeno šestosatno radno vrijeme kao dodatno roditeljsko pravo za roditelje djece do 10 godina umjesto rada s polovicom radnog vremena uz naknadu iz proračuna. Opcija B predviđa dopunu zakona o radu kojim bi roditelji djeteta mlađeg od 8 godina mogao tražiti do 25% kraće radno vrijeme uključujući 6 sati dnevno. Treća opcija predviđa šestosatni dnevni rad kao puno radno vrijeme za roditelje troje i više djece do 10. godine života najmlađeg djeteta. Mandić je navela i primjer iz hrvatske tvrtki koje imaju slične organizacijske oblike za djelatnice i djelatnike. Danas se obilježava Nacionalni dan osoba sa neuromuskularnim bolestima uz upozorenje udruge da se oboljeli dalje svakodnevno suočavaju s fizičkim i društvenim preprekama te pozive na jačanje pristupačnosti i inkluzije. Ovaj dan tradicionalno obilježavamo diljem Republike Hrvatske kako bismo podsjetili javnost na svakodnevne izazove s kojima se suočavaju osobe oboljele od neuromuskularnih bolesti rijetkih ali progresivnih stanja koja značajno utječu na kvalitetu života, priopćuje Savez društva distrofičara Hrvatske. Neuromuskularne bolesti obilježava postupno slabljenje i propadanje mišića te smanjenje mišićne mase, s vremenom dovodi to do otežane pokretljivosti, gubitka snage i u mnogim slučajevima gubitka sposobnosti i samostalnog hoda. Procjenjuje se da više od 80% osoba s mišićnom distrofijom i drugim neuromuskularnim bolestima koristi ručna ili elektromotorna invalidska kolica kao nužno pomagalo za svakodnevno funkcioniranje. Vrijeme je da kao društvo sustavno gradimo inkluzivno okruženje u kojem će osobe s mišićnom distrofijom i srodnim neuromuskularnim bolestima moći nakon izlaska iz svojih domova bez prepreka koristiti javni prijevoz, obrazovne, kulturne i sportske sadržaje, zdravstvene usluge, radna mjesta te prostore za druženje bez potrebe da unaprijed provjeravaju je li im nešto dostupno ili ne, poručuju iz saveza.
1: Vrijeme.
0: U Slavoniji i Baranji sutra pretežno sunčano, poslijepodne ponegdje umjeren razvoj oblaka, postoji mala mogućnost za pljusak, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima, najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 16, najviša dnevna od 24 do 27 celzijevi stupnja. U Osijeku trenutačno 24 celzijeva stupnja, tlak zraka je 1021 hektopaskal, relativna vlažnost 51% i puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 5 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Putuješ? doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici između mosta Sava i čvora Zagreb Istok u smjeru Lipovca vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, motocikle te vozila s prikolicama. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Sveta Nedelja, Zagreb Zapad i Zagreb Istok u oba smjera, na istarskom Ipsilonu između tunela Učka i čvora Matulji, te na Jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu i Stobreču. Povećana je gustoća prometa i na pojedinim graničnim prijelazima, osobito na graničnim prijelazima Karasovići, Vitaljina, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Jasenovac, Batina, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: našeg dana.
1: Kako smo javljali, digli su se osječki kazalištarci na noge. Najavljeni otkazi za zaposlenike tehničke službe HNK u Osijeku, spremačice i vatrogasce izveo je u podne na ulicu ispred zgrade kazališta zaposlenike ove kuće koji su prosvjedom u organizaciji Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi izrazili potporu svojim kolegama za koje je uprava kazališta na čelu s intendantom Vladimirom Hamom pripremila otkaz. Dosta jasno i glasno, s prosvjeda su poručili kako će posljedice snositi najugroženije kategorije radnika od kojih su neki više od 30 godina u kazalištu. Čuli ste u informativnim emisijama kraću verziju izvještaja s prosvjeda, a naša Iva Fijala sad nam donosi i širu priču.
2: Uprava kazališta odlučila je ukinuti određena radna mjesta i reorganizirati poslovanje. Intendant Vladimir Ham jučer je rekao:
3: ja mislim da za ogorčenost nema prostora, jer doista radi se o racionalizaciji poslovanja kazališta koje, ja bih rekao, nužno. S obzirom da je u proteklih 5 godina plaća zaposlenih u Hrvatskom narodnom kazalištu rasla za 77%, što ja mislim da se nijedan resor ne može pohvaliti takvim brojkama, naprosto je nužno to učiniti održivim. Dakle, mi želimo da takve budu plaće i da plaće da pače rastu i nakon toga. Ali ako ne budemo radili uštede u onim poslovnim procesima u kojima se to može napraviti, teško da će to biti izvedivo.
2: Sindikati nisu protiv bolje organizacije poslovanja, ali ističu da, usprkos traženju, nisu dobili financijsku analizu koja opravdava uštede otkazivanjem ugovora o radu, kaže glavni tajnik Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi Domagoj Rebić.
4: Ono što nas najviše zabrinjava i gdje vidimo u biti nezakonitost takvog postupanja uprave kazališta je činjenica što ti poslovi dalje egzistiraju. Dakle, neće kazalište izgubiti potrebu za obavljanjem poslova čišćenja, niti će izgubiti potrebu za obavljanjem poslova zaštite od požara, samo će to raditi, kako oni kažu, dakle, osobe izvan sustava kazališta. Ljudi su ogorčeni, ljudi su u bojazni, pitaju se tko je sljedeći, dakle, da li je ovo neka konačna reorganizacija ili ovo samo početak neke reorganizacije. Sad je najnovija informacija da je došlo do povećanja plaća, zamislite, pa onda da treba otpustiti ljude zbog povećanja plaća. Šta to znači? To znači da svako naše buduće traženje povećanja plaća će rezultirati otkazima koliko ljudi.
2: Bez posla će ostati 20 djelatnika osječkog kazališta koji su još neki dan planirali godišnje odmore.
5: Ja sam najmanje oštećena, ja sam najmlađa i ovakav posao, ovakvu vrstu ću sigurno naći već danas, ali radi se o starim djelatnicima. I o načinu na koji je to donešeno i na koji je to nama prenešeno i o načinu na koji nas se tretira i trenutno, odnosno ne tretira.
6: 42 godine mi se bliže, za 2,5 mjeseca odlazim u mirovinu. Žalosno je da ova zgrada ovako propada, ovakav nemar prema ljudima. Iskreno, jako mi je žao.
7: Ovo je spektakl 119. sezone Hrvatskog narodnog kazališta. Znači, jesmo mi tehničko osoblje, glazbeno osoblje, umjetnici, glumci, ali mi smo tu svi skupa preko 20-30 godina.
2: Glumci, solisti, članovi orkestra, gotovo svi zaposlenici kazališta stali su uz kolege.
8: Ovo je čin obrane kulture, dijaloga i ljudskog dostojanstva.
9: Ali ne radi se samo o njima. Dakle, i u orkestru se dešava slične stvari, ljudi odu u mirovinu, niko se ne zapošljava novi. Mislim, ne znam da li da idem tako daleko da kažem da se možda, da ideja nečija da se to kazalište u neko dogledno vrijeme zatvori.
2: Kažu nacionalna prvakinja Sandra Lončarić i član orkestra Davor Vrućina. Sindikati će, napominju, u zakonskim okvirima poduzeti sve kako bi zaštitili svoje članove i članice, te žele jasne odgovore o planovima reorganizacije osječkoga kazališta.
0: Mi smo Radio Osijek.

0: dana.
1: Panonski festival knjige u Osijeku nam traje do nedjelje. Organizatori misle da će ga dotad obići čak 30.000 posjetitelja, što i nije nerealno, jer će se osim bogate ponude knjiga, odnosno velikog broja nakladnika na štandovima, kao nikad prije potrudili oko atraktivnih gostiju i programa. Pa evo reći ću što vas još samo danas od 17 sati nadalje očekuje u dvorani Gradske vrt. Dakle, neću o onom što je već u tijeku, nego o programu na koji još eventualno stignete, a čućete sva je sila toga. Program u 17 sati počinje na dvije lokacije. U Dječjem kutku gost je Domagoj Jakopović Ribafiš, koji donosi važnu i poučnu eko priču pod nazivom Priroda nije kanta za smeće. U isto vrijeme na glavnoj pozornici nastavlja se književni program uz predstavljanje knjige Limited Edition Krune Lokotara, s kojim će razgovarati Igor Gajn. Od 18 sati djeca u Dječjem kutku mogu odmjeriti snage u kvizu o dinosaurima, dok se na prvom katu održava strip radionica udruge Hrvatski autorski strip pod nazivom Grad pod Panonskim morem. Za to vrijeme glavna pozornica rezervirana je za našeg kolegu Sašu Drinića i Ivicu Prtenjaču, koji će predstaviti svoj roman Odeon. Veliko finale današnjeg programa na glavnoj pozornici zakazano je za 19 sati. Poznati filmski redatelj Srđan Dragojević u razgovoru s Krunom Lokotarom predstavit će svoj hit roman Like. I u biti, dakle, hit do hita ovog popodneva i večeri na Panonskom festivalu knjige. A književni maraton nastavlja se i idućih dana. Program možete pronaći na web stranici pfk.hr, pa birajte na što biste htjeli, ako možete i stignete. E, a sad ću vam donijeti priču vezanu uz prvi dan festivala. Ako niste bili, evo što ste propustili, a vjerujem da će vam biti žao nakon što čujete ovu živopisnu priču, jer zanimljivo druženje bilo je s poljskim autorom Robertom Maklovićem, koji je predstavio svoje knjige Kafe muzeum i Carska i kraljevska kuhinja. Poznat je po šarmantnoj kombinaciji putopisa, gastronomskih eseja i recepata koji nas objedinjuju na prostoru bivše Austro-Ugarske monarhije, a Iva Fijala pitala ga je što je za njega putovanje.
2: Putovanje, to je život. Od početka do kraja, to je jedan veliki put, ali to je jedan generalan put. I u tom putu možemo naći i male putovanja. I male putovanja to su kulturne putovanja. Čitanje knjige to je putovanje. Ale tako putovanje može biti dobro kako znaš gdje si ti, zašto ti tamo ideš i što želiš tamo gledati. Kao putuješ samo što bi putovati, to je ništa. To je kao je velika razlika među ljubavom a seksoholizmom. Alkofila i alkoholičare, to je velika razlika. I tako možda putovati samo što bi putovati, a možda putovati iz refleksiju. I ja preporučam ovu drugu sortu putovanja, drugu vrstu putovanja.
3: Znamo da ste zaljubljenik u Hrvatsku, da. Što vas je to tako oduševilo u našoj zemlji?
2: Velika razlika među Hrvatska ima sve što ja volim. A teško je reciti što najviše volim, ali volim i ovi panonski okus i miris što imamo tu u Baranje, u Slavonje. Ali i volim ja jako ovu mediteransku kuhnju i pejzaž, to čega ne imamo u Polskoj. Ali međutim je još Srednja Europa, Habsburska Europa i to što i mi imamo u Krakovu, znači šnicla, štrudle, knedle i sve ove stvari. I to sve zajedno je u Hrvatskoj, sve. A još mali touch Balkana. I to je fantastično. To je čista ljepota. U Dalmaciji ti si 3 sedmice, imaš dosta, putuješ 100 km, nešto totalno drugče dio. i 100 km i još drugči svijet. Zbog toga Hrvatska je tako fantastična.
3: Ali priznajte da je najljepše zapravo uzeti ono put pod noge pa putovati sam, iako mi možemo iskusiti što šta čitajući vaše knjige, bolje je možda putovati sa mnom, ako već ne možemo. Evo, i vaše knjige su zapravo jedno pravo putovanje kroz različiti svijet.
2: Ali to je ova sorta putovanja, kako nemaš vremena što bi putovati, čitaš knjigu i putuješ.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krupirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Ne propustite Urban Wine Party u Tvrđi 23. svibnja u 21 sat uz ritmove Tončija Huljića i Madre Badeša Benda. Uživajte u dobrom društvu uz vrhunska vina i glazbu. Urban Wine Party je besplatan i otvoren za sve željne dobrog provoda. Vidimo se 23. svibnja u 21 sat u Tvrđi.
2: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
3: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
2: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
4: Radio Osijek.

kolektiva i udruga umirovljenika u biti dijele to dvorište u Županijskoj 11, pa su se s godinama očito sprijateljili i izrodilo je to ovom feštom koja uključuje volonterske aktivnosti poput kuhanja, plesa, kreativnih radionica, rekreativnih vježbi, edukativnih igara, izrade zdravih napitaka, radionica s međunarodnim volonterima i infopultova za inkluzivni dodatak. Eto, čak su se i toga sjetili. Kažu, posebnost je upravo ta razmjena znanja i iskustava između generacija. Mladi organiziraju aktivnosti za starije sugrađane, a seniori aktivnosti za mlade. Sudjeluju volonteri iz Mađarske, Gruzije, Portugala, Francuske, Azerbajdžana, Ukrajine, Španjolske i Češke. A sudjelovati dakle možete i vi, jer u 16 je sve skupa počelo. Predviđeno je da traje do 20 sati. Međutim, znate kako to biva, vjerojatno će se odužiti. Uglavnom, dvorište u Županijskoj 11 ovoga popodneva sigurno je najveselije dvorište u Osijeku.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Velikem je najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
0: Potražite najbližu trgovinu na velikem.hr.
2: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
7: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
0: Već od 180 eura. HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Zaposlenici Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku jedinstveno su prosvjedovali protiv otpuštanja radnika i ukidanja radnih mjesta dijela tehničkog osoblja, spremačica i vatrogasaca, upozoravajući da potrebu za njima i dalje postoji, a posljedice će snositi najugroženije kategorije radnika, od kojih su neki više od 30 godina u kazalištu. Iva Fijela.
2: Uprava kazališta odlučila je ukinuti određena radna mjesta i reorganizirati poslovanje. Intendant Vladimir Ham jučer je rekao.
3: Sindikati su u procesu pregovora za novi kolektivni ugovor višekratno inzistirali na tome da se provede racionalizacija i nova sistematizacija. Dakle, ja mislim da ovo ne bi trebalo biti iznenađenje.
2: Sindikati nisu protiv bolje organizacije poslovanja, ali ističu da, usprkos traženju, nisu dobili financijsku analizu koja opravdava uštede otkazivanja ugovora o radu, kaže glavni tajnik Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi Domagoj Rebić.
4: Ono što nas najviše zabrinjava i gdje vidimo u biti nezakonitost takvog postupanja uprave kazališta je činjenica što ti poslovi dalje egzistiraju. Dakle, neće kazalište izgubiti potrebu za obavljanjem poslova čišćenja, niti će izgubiti potrebu za obavljanjem poslova zaštite od požara, samo će to raditi, kako oni kažu, dakle, osobe izvan sustava kazališta.
2: Bez posla će ostati 20 djelatnika Osječkog kazališta koji su još neki dan planirali godišnje odmore.
5: Ovo je spektakl 119. sezone Hrvatskog narodnog kazališta. Znači, jesmo mi tehničko osoblje, glazbeno osoblje, umjetnici, glumci, ali mi smo tu svi skupa preko 20-30 godina zajedno.
2: Glumci, solisti, članovi orkestra, gotovo svi zaposlenici kazališta stali su uz kolege.
6: Ovo je čin obrane kulture, dijaloga i ljudskog dostojanstva.
7: Ali ne radi se samo o njima. Dakle, i u orkestru se dešava slične stvari, ljudi ode u mirovinu, niko se ne zapošljava novi. Mislim, ne znam da li da idem tako daleko da kažem da se možda, da je ideja nečija da se to kazalište u neko dogledno vrijeme zatvori.
2: Kažu nacionalna prvakinja Sandra Lončarić i član orkestra Davor Vrućina. Sindikati će, napominju, u zakonskim okvirima poduzeti sve kako bi zaštitili svoje članove i članice, te žele jasne odgovore o planovima reorganizacije Osječkog kazališta.
0: Protiv dviju sutkinja Općinskog suda u Šibeniku pokrenut će se stegovni postupak, najavio ministar pravosuđa Damir Habijan. Nadzorom je utvrđeno da su sutkinje neopravdano dugo držale spis Kristijana Aleksića, ubojice drniškog maturanta. Naime, protiv Aleksića je 2023. podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no istražni zatvor nije bio zatražen i nije bilo određeno ni jedno ročište. Ministar je najavio zakonske izmjene, među ostalim uvođenje kazne doživotnog zatvora. Opširnije Ivana Šubarić.
8: Nalaz nadzora nad Šibenskim općinskim sudom predstavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
9: Utvrđeno je dakle da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, neuredno obnašale svoju dužnost, obzirom da kod jedne je taj spis bez uzimanja bilo kakve radnje stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci. Dakle, bez da je bila poduzeta i jedna radnja, na temelju tog nalaza pravosudne inspekcije kao ministar, a sukladno zakonu, ću inicirati pretraženi sudbenim vijećem stegovni postupak. Nakon toga Državno sudbeno vijeće je to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru.
8: Odgovorio je na tvrdnje Šibenskog suda da je sudaca premalo, a predmeta previše.
9: Ako se ne varam, u Šibeniku je 192 predmeta, u Varaždinu je 294 predmeta. Dakle, nije nikakva veća opterećenost. Svaki zahtjev koji dođe za popunjavanje ili za dodatnu sistematizaciju radnih mjesta na pravosudnim tijelima u ovih 2 godine koliko su na čelu ovoga resora se odobrava. Dakle, ako vam fali kadrova ili ako smatrate da ne možete stizati ili imate previše predmeta u odnosu na raspoloživu kadrovsku strukturu, onda se obratite ministarstvu.
8: Ministar je najavio i zakonske izmjene koje će pripremiti radna skupina. Uvešće se kazna doživotnog zatvora, mijenjati institut zaštitnog nadzora, uvesti procjena stručnjaka.
9: Da li takva osoba po izlasku iz zatvora mora biti primjerice na obveznom liječenju, da li mora biti u nekoj drugoj ustanovi, da li je podobna za to da bude po elektroničkim nadzorom ili neku drugu mjeru. Na taj način bi ostvarili kontrolu, ako mogu tako reći, detekciju osoba koje su potencijalno opasne. Po društvu.
8: Zakonske izmjene podupiru u udruzi hrvatskih sudaca. Ivana Bilušić.
10: Pozdravljamo da se razmotri da li možda treba mijenjati i ove postojeće sigurnosne mjere, bilo u smislu u kojem trenutku se one izriču, bilo u smislu duljine trajanja tih mjera, a svakako pozdravljamo namjeru da se koristi tehnologija kod takvog zaštitnog nadzora nakon što osuđenik iziđe iz kazne zatvora, da se uz pomoć najnaprednije tehnologije može nadzirati takav osuđenik za kojeg postoji opasnost, bojazan da bi možda mogao ponovno bilo počiniti kazneno djelo, bilo da je na bilo koji način opasan.
8: Podupiru i najavu boljeg uvida u prijašnje postupke protiv okrivljenika, a strašno ubojstvo Luke Milovca na sjednici vlade još je jedanput oštro osudio premijer Andrej Plenković.
11: Luka je bio maturant, košarkaš, mlad čovjek na pragu stvarnog početka svoga života i ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogromno ogorčenje hrvatske javnosti i otvorilo legitimna pitanja kako unaprijediti pravosudni sustav da se spriječe ovakve situacije.
8: Iz oporbe pak poziv resornom ministru na ostavku, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
12: Samo govorim o moralu i o povratku morala u politiku i hrvatsko društvo.
9: Moja ostavka je svaki dan ovdje. Premijer je taj ko o tome treba odlučiti. To je najlakše dati. Ja mogu dati ostavku i vratiti se na svoj posao gdje sam bio prije. Bilo bi mi puno jednostavnije. Ali sam odlučio, ja bih rekao čak možda i ovaj teži put, ostati ovdje i pokušati neke stvari promijeniti.
8: Odgovorio je ministar pravosuđa.
0: Nakon uspješno provedene prošlogodišnje sezone modernog i učinkovitog sustava protupožarne zaštite iz zraka na području Bosne i Hercegovine, osječka tvrtka Air Traktor i zračna luka Mostar potpisali su ugovori za predstojeću sezonu. Predstavnik tvrtke Krešimir Vlašić rekao je kako je ukupna vrijednost ugovora 1.300.000 eura, a u slučaju potrebe će i upravljati jednim od zrakoplova. Ugovor je potpisao i gradonačelnik Mostara Mario Kordića, poslušujemo i zamjenika gradonačelnika Osijeka Dragana Vulina, koji je napomenuo da su Osijek i Mostar od prije 4 godine postali gradovi prijatelji.
13: To je zapravo jedan nastavak na našu već prošlogodišnju suradnju gdje smo sudjelovali u pilot projektu gašenja požara unutar Bosne i Hercegovine, gdje smo pokazali jedan zavidan rezultat, gdje smo djelovali na 34 požara, 94 sata naleta i izbacili smo oko 300 tona vode. Ove godine su se tražili veći kapaciteti, na što smo mi odgovorili i evo ove godine potpisujemo taj svečani ugovor na današnji dan, gdje od 1.6.26. do 1.10.26. djelujemo sa bazom u Mostaru sa 2 protupožarna zrakoplova.
14: Radi se o projektu koji je započeo kao nekakva pilot priča da bi pokazali višim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini koji su zaduženi za ovu cijelu priču da je moguće i kroz jedan ovakav model da Bosna i Hercegovina ima zračnu potporu kad su požari u pitanju.
15: Nema učinkovite borbe protiv komaraca bez podrške iz zraka. A tu su oni vodeći, tu su oni dokazani i zaista mislim da njihovo znanje, ekspertiza, ali i tehnička opremljenost mogu biti uzor svima i u Hrvatskoj, ali i izvan Hrvatske koji se bore s istim problemom, s ovim letećim krvopijama.
0: Sport. Pred rukometašima Osijeka posljednja utakmica ove razočaravajuće sezone. Sutra u 16 na Opus Areni gostuje Slaven Bjelupo. Susret bez rezultatskog značaja najavio trener Tomislav Radotić, a govorio je o svojoj sudbini na klupi bijeloplavih.
16: Neke odluke sam donio što se tiče moje budućnosti, načina koji ne bi volio raditi više, ne bi volio dopuštati neke stvari koje su se događale spletom okolnosti. Stavio sam Osijek, što smatram da je u svakom trenutku bitno, zaista na prvo mjesto, na neke stvari sam zažmirio i to je jednostavno splet okolnosti me naveo da se fokusiram na ono što je najvažnije u ovom trenutku, kako bi Osijek zadržao prvoligaški status. U tome smo uspjeli, sad ja ne bi volio, ukoliko dođe do nastavka suradnje, da bude na takav način.
0: Vrijeme. Pretežno sunčano sutra u Slavoniji i Baranji, poslije podne ponegdje umjeren razvoj oblaka, postoji mala mogućnost za pljusak, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima, najniža jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša dnevna i do 27 celzijevih stupnjeva, u Osijeku trenutačno 25 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je 1021 hektopaskal, relativno vlažnost 47% i puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 5 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
17: Vedra strana dana.

Eurythmics su 1980. godine osnovali Annie Lennox i Dave Stewart nakon raspada njihova benda The Tourists. Iako su privatno bili u vezi koja je upravo tada završila, odlučili su nastaviti suradnju kao glazbeni duo, što je postavilo temelj za njihovu specifičnu i napetu kreativnu kemiju. Njihov debitanski LP In the Garden prošao je gotovo nezapaženo, no sve se promijenilo 1983. godine s objavom albuma Sweet Dreams. Naslovna pjesma Love is a Stranger postala je globalni fenomen kao i pjesma s albuma, a minimalistički sintesatorski zvuk i upečatljiv video spot u kojem se Annie Lennox pojavila u kratkom narančastom kosom i u muškom odijelu pretvorili su ih u ikone MTV generacije. Tijekom 80-ih duo je nizao uspjehe istražujući različite žanrove, a mi se vraćamo u vremena njihovih vrhunaca s najvećim hitovima kojima su harali top listama.

Snažan vizualni identitet i moćni vokal Lenny Lennox, koji je uz hladnu elektroničku distancu mogao prenijeti duboku emociju, ona je, kako bismo najkraće opisali, Eurythmics zvijezde 80-ih koji su se razišli 90-te bez službene objave o prekidu. Lenny je započela solo karijeru dok se Dave posvetio produkciji i pisanju pjesama za druge izvođače. Ponovno su se okupili 1999. za album Peace i popratnu svjetsku turneju, a sav prihod od te suradnje donirali su u humanitarne svrhe. Iako od tada rijetko nastupaju zajedno, njihovo nasljeđe ostaje netaknuto, što je potvrđeno 2022. uvrštavanjem u Rock and Roll Hall of Fame. Sve ove stvari koje smo slušali dovoljno govore same za sebe, jer nikad nisu izašle iz mode, mada evo, oboje imaju preko 70, ostaće nam uvijek mladi u memoriji, jel tako?

0: želite veću vrijednost za svoj novac? Započnite štednju koja vam donosi više uz Slatinsku banku. Atraktivne kamate, sigurno oročenje i povoljni uvjeti za vas. Jednostavno i pouzdano. Odluka danas za veću vrijednost sutra. Ne čekajte. Posjetite nas u poslovnici ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr. Slatinska banka, gdje vaša štednja vrijedi više.
1: Zadnji vikend u svibnju, Baranja diše za Vinatlon. U petak Karanac i Zmajevac donose vrhunska vina, degustacije, radionice, proglašenje šampiona i koncert Gorana Karana. U subotu od 14 sati Zmajevac postaje velika pozornica vina, okusa i dobre atmosfere uz večernji koncert Nina Badrić. Dva dana vina, glazbe i Baranje. Vinatlon. Doživi najbolje od Baranje.

0: Hrvatske, pa tako i u Osječko-baranjskoj županiji za maturante organiziran poseban program. Tradicionalno i ove godine će se u svim gradovima u županiji plesati kvadrilja ili kvadrila, kako hoćete, a bit će ponovno snimljena i milenijska fotografija. I ove će godine ispraćaj osječkih maturanata početi u Županijskoj ulici, a plesnim koracima od srednjoškolskih klupa oprostit će se i maturanti u ostalim gradovima. Sve će više manje biti organizirano kao i ranijih godina, jer dobitnu formulu ne treba mijenjati. Pa evo što je o ispraćaju maturanata rekao organizator Domagoj Jukić.
1: 20. izdanje plesa kvadrila u Osijeku. Dvije godine smo preskočili, to znamo zbog korone, ali evo 20 godina uspješnog događanja kojima smo evo ispratili brojne generacije, pružili im jedan zabavan, ali i siguran ispraćaj na njihovu radost, našu radost roditelja i javnosti, u kojima evo čuvamo i njihove živote, ali naravno i imovinu grada Osijeka. Događaj će se odvijati opet u gradovima naše županije, Osijek, Đakovo, Našice, Valpovo, Beli Manastir, Donji Miholjac, gdje su već odrađene sve probe, sve funkcionira, pa se nadamo da će ovaj petak sve biti kako treba ovdje, s početkom u 10 sati kada kreće okupljanje, ali ples točno u 12 sati. Radimo to u zapravo suradnji s Plesnim savezom Slovenije. Ideja je da ponovo probamo na sljedeće godine rušiti Guinnessov rekord, da zapravo cijela ideja krenula kao rušenje Guinnessovog rekorda u najbrojnijem sinkroniziranom plesu, zapravo da se na više lokacija u isto vrijeme pleše na iste korake. Ono što nam je sada nemoguće na tu temu organizirati i raditi je što u različitim državama nije ispraćen maturant u isti dan. Ali će se raditi možda na tome da recimo Slovenija i neke susjedne zemlje imaju ispraćaj kada i mi, pa ćemo možda za dogodine probati rušiti novi Guinnessov rekord, već smo ga dva puta rušili.
2: I ove godine zapravo sve kao i prethodnih, nakon plesa, lijeva obala.
1: Tako je, nakon plesa fotografija, milenijska fotografija Šime Strikomana i onda maturanti odlaze na lijevu obalu Drave promenadom, vjerojatno pješačkim mostom i onda zabava do 20 sati.
0: Valjda će i ovaj put sve proteći u najboljem mogućem redu uz lijepe slike koje će otići iz Osijeka i drugih slavonskih gradova, a inače naravno Županijska ulica bit će zbog svega pod posebnim prometnim režimom, pa vam i na to skrećemo pozornost.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Hrvatska nakon ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu uvodi zakonske promjene, među kojima i kaznu doživotnog zatvora, najavio ministar pravosuđa Damir Habijan. Također će se produljiti nadzor nad osobom nakon što odsluži punu kaznu, te će se uvesti bolja kontrola onih koji su potencijalno opasni za društvo. Obavit će se i tehničke izmjene koje bi sucima trebale olakšati pristup informacijama o okrivljenicima. Habijan je najavio i da će zbog slučaja Aleksić iz 2023. godine pokrenuti stegovni postupak protiv dviju sutkinja Šibenskog općinskog suda, jer su, kako kaže, neuredno obnašale svoju dužnost. Na pitanje planira li i sam dati ostavku, ministar kaže:
2: moja ostavka je svaki dan ovdje. Dakle, premijer je taj ko o tome treba odlučiti. S druge strane, ako govorimo o ostavci, to je najlakše dati. Ja mogu dati ostavku i vratiti se na svoj posao gdje sam bio prije, pa ako hoćete, u bilo kojem pogledu, bilo bi mi puno jednostavnije. Ali sam odlučio, ja bih rekao čak možda i ovaj teži put, ostati ovdje i pokušati neke stvari promijeniti. Ovo je teži put. Najjednostavnije je dati ostavku. Iskreno, imao bi puno manje brige u ovom trenutku. Ali odabrao sam, rekao sam ok, ajmo vidjeti da li možemo nešto promijeniti.
0: Hrvatski olimpijski odbor na izvanrednoj konferenciji za novinare najavio je postupak izbora novog vodstva. Tajnik odbora Siniša Krajač, čije se ime također spominjalo u spornim slučajevima u sportskim savezima, na pitanja razmišlja li i sam o ostavci, je li Matešinim odlaskom zabrinut za svoju sudbinu, kaže:
3: a gledajte, na meni je sada prvo da ove procedure službene odradimo kako treba, da sport nema nikakav zastoj, a šta će biti sa mojom sudbinom, kada dođe novi predsjednik, on će sigurno si birati svoje suradnike i što se tiče te sudbine, bit će tako kako će biti.
0: Hrvatsko gospodarstvo će ove godine rasti za 2,7%, predviđa Europska komisija u proljetnoj prognozi. Gospodarstvo će usporiti u cijeloj eurozoni i Europskoj uniji zbog rata u Iranu. A nastavit će se pritisak sve većih cijena. Stopa inflacije u Hrvatskoj ove će godine prema komisiji biti 4,6%. Premijer Plenković je najavio da vlada priprema novi paket mjera protiv inflacije, koji će predvidjeti konkretne odgovore i poteze za zaštitu standarda građana i stabilnost tržišta. Paketi će biti usmjereni na više sektora.
1: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano, poslije podne ponegdje umjeren razvoj oblaka, postoji vrlo mala mogućnost za pljusak, sutra vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima, najniža jutarnja temperatura u Slavoniji i Baranji sutra od 12 do 16, najviša dnevna od 24 do 27 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je u 17 sati izmjereno 25 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1021 hektopaskal, relativna vlažnost 47% i puhao je sjeverozapadni vjetar brzinom od 5 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Iduća dva dana odigrat će se zadnje kolo domaćeg nogometnog prvenstva, a neće ova sezona definitivno biti za uspomenu i dugo sjećanje nogometnom klubu Osijek prije za zaborav i izvlačenje pouka, jer bilo je baš trnovito i navijači su imali stvarno malo razloga za zadovoljstvo. Jedino, eto, hvala Bogu, nije se potkraj još maksimalno zakompliciralo. Nešto živaca smo ipak sačuvali i nadamo se da će ovo ljeto biti iskorišteno na najbolji mogući način kako se ovakvo prvenstvo za bijelo-plave više ne bi ponovilo. A sutra je dakle još na rasporedu oproštajka. Utakmica sa Slavenom počinje u 16 na Opus Areni. Biće to jedna tekma bez neke velike važnosti ni za jedne, ni za druge. Samo prilika za nadigravanje, a navijačima prilika da onako u revijalnom tonu poprate još jedan prvoligaški susret, jer do kolovoza ih onda više neće biti. Inače, u klubu je danas održana i redovita presica uoči utakmice. Pred novinarima je bio trener Tomislav Radotić, pa evo, izdvojili smo dio u kojem je prokomentirao novinarsko pitanje je li red da Osijek ipak sutra zabije gol koji na Opusu nisu postigli 3 mjeseca, koliko su i bez domaće pobjede.
1: Prosto je nevjerovatno da nismo ubilježili još koju pobjedu, i to za mene je to zaista enigma. Nemam odgovore na pitanja zašto pojedinim utakmicama gdje smo zaista odigrali dobre utakmice, po meni i Gorica i Lokomotiva, gdje je falio taj nekakav pogodak, odnosno bolja efikasnost. I s tim dijelom sigurno da nisam zadovoljan. Očekivao sam od momčadi više, odnosno očekivao sam i bio sam uvjeren da ćemo uhvatiti ove ekipe koje su ispred nas. Govorimo o nekakvoj 6. poziciji, 7. poziciji, koje je bilo realno, i u datim trenucima zaista smo došli na 3 boda od tih ekipa i to će nam je falio taj nekakav iskorak. U konačnici upravo taj dio da kod kuće pobjedimo, potvrdimo te nekakve dobre rezultate na gostujućim terenima. Tako da to mi je izostalo i sama statistika nas kao stožera i same ekipe bi bila puno kvalitetnija. Tako da to je dio koji je meni osobno kao treneru, glavnom treneru, evo, izostalo i žao mi je, ali nadam se da ćemo sutra barem uspjeti se skupiti i ostvariti pozitivan rezultat.

Ako u vašem domu posebno mjesto zauzimaju gramofoni i pucketanje vinila, imamo savršen plan za predstojeći vikend. Osječki sajam gramofonskih ploča slavi svoj jubilarni 10. rođendan. Zbog velike obljetnice udruga Volim gramofonske ploče donosi posebno bogat program. Ovog petka i subote trg Eurodoma postaje regionalno središte okupljanja svih generacija zaljubljenika u zvuk. Organizatori najavljuju najveću i najbogatiju kolekciju do sada. Na štandovima čekaju izdanja iz doslovno svih razdoblja glazbene povijesti, no sajam je puno više od samog sajma. Kroz oba dana ima i bogatog popratnog programa, a ulaz je za sve posjetitelje besplatan. Vrata sajma otvaraju se sutra u 16 sati kada za gramofone staju DJ Ivan Palijan sa svojim projektom 365 BPM, Mefar United i domaći DJ kolektiv, odnosno Brka i Ivan. U 18 sati na rasporedu je prava poslastica jer Kanđija promovira svoj novi album Trostruki salto, a prvi dan sajma završava u 19 uz popularni glazbeni pop quiz koji su pripremili Vlatka Brkić, Nikola Patković i Vedran Poturak. Subotni program počinje već u 10 uz nastupe DJ kolektiva Priču Dražena Dragošice, odnosno osječki vinilni glazboplov, a u 11 sati atmosferu će podizati osječki zbor pop rock ekipa, dok u podne slijedi još jedna velika promocija osječke punk rock legende. Grupa Debeli predsjednik predstavit će svoj album Feast from East. Nakon svega nabrojenog, mislim da ne moram posebno isticati da se velika zabava sprema na sajmu gramofonskih ploča i da će svi ljubitelji vinila i oni koji će to tek postati doći na svoje.

Iduće vikend toliko nabijen događanjima da ćete, ako vam je do druženja, sigurno imati slatke brige što izabrati iz ponude, ali mislim da vam neću olakšati te brige jer još nešto atraktivno najavljam. Rimske dane na Dravi, koje će se u subotu od 12 do 20 sati održavati na prostoru kod stare luke Tranzit i Novog Lukobrana, gdje možete zakoračiti u kasno antički Rim. Tijekom, znači, čak 8 sati bogatog programa oživljene povijesti moći ćemo se družiti s rimskim legionarima, streličarima, čuvarima granice, prošetati vojnim taborom slavne 6. legije Herkulije koje je osnovao car Dioklecijan, ali i obići autentičnu repliku kasnoantičkog riječnog broda uz stručno vodstvo. Za sve željne akcije pripremljene su interaktivne radionice streličarstva, učenje vojnih formacija, bacanje antičkih strelica, dok će oni zato zainteresirani moći istražiti tajne rimske medicine i mirise i okuse antičke kuhinje. I za svega inače stoji red čuvara grada Zagreba u suradnji s Arheološkim muzejom Osijek, Arheološkim muzejom u Zagrebu, Institutom za arheologiju i projektom Roman Legacy. Sličnih je programa ranije bilo drugdje po Slavoniji, ali ne sjećam se da se nešto ovakvo u Osijeku organiziralo, ali evo, bit će odmah na najjače.

0: zapalilo se crveno svjetlo.
1: Meni je bolje bez slušalica.
0: Približi se.
2: Približi se.
0: Neko nas sluša.
1: Radimo to svakog četvrtka.
2: Popij malo vode. Zatvori vrata.
3: Šta si pripremila za večeras?
2: O, zaboravili smo plahticu.
3: Plahticu?
4: Hoćemo nakon ove?
2: Svakog četvrtka.
5: 19:34, dobra vam večer i dobrodošli u još jedan četvrtak na večer koji, kako to već biva, posvećujemo studentskim temama i aktualnostima. No, jedna od onih aktualnosti je i proljetni umor, između ostaloga. Djevojke, ne znam, osjećate li lagano proljetni umor ovaj u zraku? Danas smo imali red sunčanog vremena, pa onda malo oblaka, izgledna kiša, pa na kraju ništa, pa sada opet sunca.
6: Pa ovo vrijeme definitivno umara, a što se tiče samog baš ovako fakultetskog umora, kad smo već kod tih fakultetskih tema, jedino umara diplomski. Ovo je drugo, mislim, to je sve u redu. Ispiti pa su riješeni.
5: Sada su i izvanredni rokovi čak na nekim fakultetima. Tu
6: čini mi se da, da.
5: Vrijeme proljeća, 4. i 5. mjesec, kako to.
6: Ako nisu rokovi, onda su barem drugi kolokvi, jel tako?
5: Ako nisu rokovi, onda su seminari. Patricija, što te muči koleva trenutno?
7: Pa iskreno, ja sam skoro sve porješavala, imam jedan ispit i to je to. Ja sam isto pred kraj, ja se pripremam lagano za ljeto, a proljetni umor za sad ne osjećam.
5: Pa dobro, mislim, na tragu toga ćemo biti nekako i mi večeras sa različitim studentskim temama. Vi svakako ostanite uz Radio Osijek jer ćete uživati s nama u različitim temama, a s vama će večeras biti
6: Klara Krnjić,
7: Patricija Lončarević,
5: Ivan Vuknić, za tonskim pultom Dario Vračović, a mi nastavljamo svirati, pa se čujemo.

0: prtva glave.
1: Večerašnju emisiju nastavljamo najavom sajma održive mode koji će se održati 26. svibnja na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. I ovaj sajam nam donosi zanimljive radionice, razgovore i aktivnosti na

0: programu države mode i svjesne kupovine. Više o samom programu i sajmu reći će nam Dorija Corn, studentica Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Dorija, dobrodošla.
1: Dobar dan, evo, hvala što ste me primili.
0: Koliko sam vidjela, vaš slogan glas i svjesna moda, stil koji traje. Možeš li ukratko predstaviti samu ideju, događaj i što zapravo poručuje tvojim sloganom?
1: Dakle, događaj je biti osmišljen kao, dakle, ja kao reći, mini festival održive mode koji spaja edukaciju, zabavu, nekakvu humanitarnu notu i da mi aktivno, dakle, potaknemo našu publiku i mlade, odnosno studente, pa čak ajmo reći i profesore, da nauče nekakve pametnije, odgovornije navike kupovanja. Dakle, upravo taj slogan, svjesna moda, stil koji traje. Mi vjerujemo da stil može trajati, ali moda je, nažalost, zapravo odgovorna za sve one štetne posljedice koje nastaju iza te brze mode, kao na primjer za izradu jedne pamučne majice potrebno je do 2700 litara vode, toliko jedna osoba popije 2,5 godine, što je zapravo jako zastrašujuća brojka i mi bi zapravo htjeli potaknuti nekako bolje, odgovornije kupovanje.
0: Raspored samog događanja izgleda zaista bogato i dinamično, pa možeš li nam ukratko otkriti kako će izgledati program tog dana?
1: Dakle, program počinje 26.5. u utorak u 4 popodne u Auli Glogoljice na našem fakultetu. Kreće normalno sa otvaranjem, zatim nam dolazi influencerica Mija Uzelac koja će imati predavanje, ona će se, dakle, fokusirati na to kakav da opečatljiv osobni stil može izgraditi, da se može izgraditi bez nekakvog oslanjanja na brzu modu, dakle kako se dokazati bez praćanja nekakvih nezdravih trendova. Nakon toga dolaze nam kolege iz udruge Plantaže koji će imati mini kviz i edukaciju sa nazivom Izašava istina odjeći koju nosiš. Dakle, ona će zapravo davati jako korisne savjete, dakle što predstavljaju etikete, koje materijale izbjegavati, koji su dobri, odnosno zapravo što je to, ajmo reći, pametna kupnja. Nakon toga smo osmislili, evo što inače toga nije bilo na sajmu zadnje 2-3 godine. Dakle, Trip Styling Challenge, gdje ćemo mi okupiti 2-3 ekipe i od sve te odjeće zapravo koje smo mi donijeli, oni će napraviti nekakve najbolje outfite u kratkom roku i s time će publika onda glasati, dakle, koji je najbolji outfit. Nakon toga organizirali smo kratku aukciju koja se zove Drugi život, dakle sve te odjeće, normalno klasika, svi znamo kako aukcija izgleda. I nakon toga, dakle, tijekom cijelog tog događaja, cijeli taj dan zapravo će stajati štandovi s tom našom odjećom s kojom mi želimo promovirati, ajmo reći da izgleda po navodnicama kao buvljak. Zapravo će ljudi, dakle, moći kupiti tu odjeću, ali za nekako jako male cifre. I moram evo napomenuti, dakle, da sve te prihode što mi dobijemo zapravo idu udruzi Plantaža za njihov festival Plantida.
0: Moram reći da vam je program stvarno sadržajan, a što biste voljeli da posjetitelji ponesu nakon posjete vašem sajmu?
1: Htjeli bi u biti da postaju svjesni zapravo koliko ta brza moda štetno utječe, jer svi mi volimo kupovati, svi volimo biti in, moderni, osjećati se super u toj odjeći, no zapravo mi nismo svjesni koliko to loše utječe na svijet u kojem mi živimo, tako da htjeli bi da imaju tu neku bolju svijest, ali opet da imaju te bolje navike, tipa kao što sam i rekla, ta edukacija mislim da je zapravo super stvar, gdje ćemo zapravo mi moći analizirati etikete i odgovornije zapravo pristupati nekakvim odlukama.
0: I evo za kraj, ono najvažnije, kad, gdje, kako, gdje se mogu studenti prijaviti ili je slobodan dolazak?
1: Slobodan je dolazak, dakle može stvarno doći bilo tko. Ponavljam, dakle to je na Ekonomskom fakultetu 26.5., dakle to je utorak. Počinje u 4 popodne i traje do otprilike 5:30, dakle nije nešto jako dugo da traje. Prijave nisu potrebne i naravno svi su dobrodošli i evo iščekujemo vas u velikom broju. Hvala.
0: Dorija, hvala ti puno na dolasku, a mi slušamo našu playlistu.
2: Prije pjesme nek neko odneš ono napriča gluposti, onda dodaj mi slušalice. Oh.

0: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
1: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neto i to biti mora.
0: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
2: Panonian Challenge 12. i 13. lipnja na Starom mjestu. BMX, skate i inline u skate parku. A Baby Lasagna, LED 3 i TBF uživo na pozornici dvorane Gradski vrt. 2 dana, 2 lokacije, 1 grad. Bez kompromisa. Ulaznice dostupne putem sustava Entrio. Vidimo se u Osijeku.
3: Čekaj, Željana?

0: prtva glave.
1: 20 je sati, 28 minuta. Dobar vam večer još jednom u eteru Radio Osijeka i našoj studentskoj emisiji Brtva glave. Žena, majka, kraljica, studentica, tako se definitivno može opisati naša gošća koja je postala majka tijekom studiranja. O perspektivi roditeljstva tijekom studija govorit će nam večeras naša gošća, a to je Katarina Miočević. Dobro ti večer i dobro nam došla.
2: Dobro večer Ivane, hvala ti što si me ugostio kod sebe u emisiji.
1: Katarina, ti si inače moja kolegica s fakulteta, sada si posljednja godina diplomskog studija na Osječkoj akademiji za umjetnost i kulturu, ali si ostala u drugom stanju dok si bila na starom studiju, odnosno na informatologiji i na filozofskom.
2: Tako je, ostala sam pred sami kraj zapravo studiranja treće prije diplomske godine studija. I definitivno je i to utjecalo na rasplet cijele situacije, nakon čega sam zapravo uzela i 2 godine pauze. I jednostavno kroz taj cijeli period zapravo sam shvatila da bi voljela neke stvari u svome životu promijeniti i to sam i učinila i na koncu cijele te priče zapravo ja sam se prebacila na akademiju i počela slijediti svoje snove i zapravo raditi ono u čemu najviše uživam, a komotno u tom svemu mogu reći da jedan od najvećih pokretača i najvećih razloga zašto sam izabrala sebe i ono što volim je upravo moje dijete.
1: Ti imaš malu curicu, zove se Mea, koliko ona ima godina?
2: Ona je trenutno 2 godine napunila, baš prije prošli tjedan je bilo.
1: Eto, onda se pridružujemo rođendanskim čestitkama tvoje djevojčici. Biti majka tijekom studiranja, ostvariti se već u toj ulozi u 20-ima, je li to izazovno i ako je koliko?
2: Pa ne bih nazvala da je samo izazovno. Definitivno je i zanimljivo putovanje u tom svemu, pogotovo u situaciji u kojoj sam se ja bila pronašla, ali definitivno je zapravo najveća motivacija za sve što radim i nekako mislim da je upravo ona najveći pokretač tome da se trudim, da radim sve što radim zapravo najbolje što mogu i ja jako uživam zapravo u svojoj ulozi i nekako mislim da mi je upravo radi nje, koliko god to možda bilo kontradiktorno s obzirom na cijelu situaciju, ali nekako mi je sve lakše jer znam da imam razlog i taj razlog je zapravo pokretač svega što se događa.
1: Kako izgleda jedan tvoj dan u životu? Jer osim što studiraš i osim što si majka, ti također i radiš preko student servisa. Moramo spomenuti da si inače i redovita studentica, dakle na većini predavanja si se morala evo pojavljivati dok sada nisi došla do posljednjeg semestra na diplomskom studiju.
2: Tako je, pa ja se ustajem dosta rano, poprilično rano, pripremam svoje dijete za vrtić. Nakon što nju pripremim za vrtić, zapravo i odvezem je u vrtić i nakon toga ja nastavljam sa svojim obvezama tokom dana. Trenutno evo nemam predavanja, tako da sam jedan dio prije podneva zapravo i slobodna, tako da tu odradim zapravo nekakve kućanske poslove, a iza toga radim i zapravo jedva čekam trenutak da je ponovo vidim nakon toga svega, jer izgubimo taj jedan period njezinog boravka u vrtiću i perioda koji ja provedem na poslu. Ali i kad sam išla na fakultet sve sam nekako uspjela koordinirati da nekako ona ne osjeti da me nema i da joj falim ili na kraju da ona meni nedostaje.
1: Imaju li studenti roditelji nekakve benefite, uskače li možda tu država s nekakvim potporama, je li teško dobiti mjesto u vrtiću?
2: Pa iz moje perspektive ja nisam dobila mjesto u državnom vrtiću, tako da zapravo to je bio pokretač cijele te priče da se i zaposlim studentski, budući da privatni vrtići izuzetno puno koštaju. I jednostavno bila sam primorana uz svoj fakultet pronaći posao, jer ukoliko sam htjela zapravo i redovno studirati i biti prisutna na predavanjima koliko se to od mene i zahtijevalo, morala sam i raditi.
1: Misliš li da bi možda dobra opcija bila da postoji vrtić možda u sklopu sveučilišta koji je baš namijenjen studentima, roditeljima? Neke europske države imaju takvu praksu gdje dosta znaju ulaziti u susret mladim roditeljima koji su se odlučili studirati.
2: Pa mislim da bi to bilo zapravo zanimljivo i da nekako možda i to naše vrijeme koje mi ne možemo provesti s njima radi fakulteta bi nekako bilo i izvedivije i zabavnije na kraju svega, jer uistinu ona i fali mi i voljela bi da je mogu i češće vidjeti, naravno, tako da mislim da bi ta opcija zapravo bila super, pogotovo što sam ja dosta rano ovoga se vratila u njezinom periodu života na fakultet i nekako ne bih rekla da sam izgubila možda neko vrijeme, ali definitivno da mi je bilo krivo što moram veći dio dana boraviti isključivo na fakultetu, a tek onda se posvetiti njoj.
1: Kakvi su ti planovi nakon faksa?
2: Pa, kakvi su mi planovi? Pa nadam se da ću se pronaći, da će se pronaći mjesto u branši za mene, da ću naći posao uz koji ću uspjet izdvojiti jedan veći dio dana i vremena za nju, i da ću joj pokazati da se usprkos svemu zapravo sve može.
1: I što bi onda za kraj ovog našeg razgovora poručila svim mladim roditeljima koji će možda tek sad postati roditelji, a studiraju, a što onima koji su to već trenutno?
2: Ja bih samo rekla da se treba vjerovati i treba definitivno biti ustrajan, jer smatram da i samim time što zapravo i studiramo i što smo toliko rastrgani na sve strane, djeca možda to trenutno neće osjetiti, ali kasnije će imati jedan lijep prikaz toga koliko je zapravo naš trud se isplatio i na kraju cijele te priče zapravo da će biti ponosni i da se zaista radi te djece to isplati.
1: Hvala ti lijepa što si podijelila ovu priču i tu drugu stranu možda koju mi, evo, druge kolege, studenti nismo vidjeli tebe, jer dosta je, kako si ti rekla, izazovno kombinirati nekoliko vrsta života paralelno, i onaj poslovni i studentski, pa onda na kraju i onaj roditeljski. Puno ti sreće želimo pri završetku studija, naravno tvoje djevojčice isto puno sreće u životu.
2: Hvala ti.

0: prtva glave.
1: I dok će neki maturanti sutra završiti svoje srednjoškolsko obrazovanje, neki će tako pak se odlučiti za kraj svoga školovanja, a drugi će moći odlučiti koji će to fakultet upisati. Pa jedan od prijedloga sigurno može biti i studij farmacije u Osijeku, koji je relativno nov na našem sveučilištu. A kako izgleda studij farmacije u Osijeku i kako izgleda rad novoosnovane osječke podružnice Udruge studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske, otkriću nam naše večerašnje gošće. To su studentice druge godine farmacije u Osijeku, Leona Hauser i Marta Pavlović. Djevojke, dobro večer i dobrodošle.
2: Dobro večer.
3: Hvala na pozivu.
1: Za početak, zašto farmacija u Osijeku?

0: Da, znači imamo jako puno praktične nastave, znači na svakom kolegiju se gleda da imamo i te neke vještine osim same teorije, da ju primjenimo i na praksu. Imamo znači te nekakve većinom znanstvene predmete vezane uz medicinu, uz kemiju i stječemo osim, kažem, tih nekakvih znači znanja, stečemo i brojne vještine u laboratoriju koje onda možemo kasnije primijeniti ovisno o tome koju karijeru, odnosno kako ćemo kasnije se usavršavati u struci.
1: Kako se možete usavršavati u struci? Što ćete moći po završetku studija farmacije u Osijeku? Gdje ćete se moći zapravo zaposliti?
2: Pa znači većina ljudi misle da farmaceut može raditi samo u ljekarni, vjerujem da možda i neki koji slučaju to misle.
1: To je osnovna predrasuda nekako.
2: Tako je, ali zapravo to nije tako, iako većina farmaceuta radi u ljekarni, što nije jednostavan posao kao što neki misle da su farmaceuti poput prodavača, potrebno je znači komunicirati s pacijentom, znati neke interakcije lijekova i biti spreman pružiti dobar savjet. Osim u ljekarni može se pronaći rad u industriji, u znači marketingu lijekova i da, razne druge putove koje da.
1: Tko zna koga će koji put odvesti, odnosno usmjeriti u samoj farmaciji. Da se dotaknemo i rada vaše udruge, odnosno osječke podružnice udruge studenata farmacije i same biokemije. Što vas je motiviralo da se na jedan svojevrstan način povežete vi studenti, jer sada u Osijeku imamo samo tri generacije, odnosno nemamo još ni diplomirane ljude koji rade u farmaciji, je li tako?
0: Pa da, motiviralo nas je to što još zapravo puno ljudi ne zna da postoje uopće studiji farmacije u Osijeku. Mi kad kažemo ljudima studiramo farmaciju, oni kažu, aha, znači u Zagrebu. Ali ne, imamo već tri generacije u Osijeku. Motiviralo nas je i to što mi smo prvi, možemo nekako svoju viziju realizirati, imamo dosta slobode i autonomije, ali isto s time dolazi neka određena veća doza odgovornosti jer sve počinjemo sami, ali imamo dosta zapravo zainteresiranih kolega, pogotovo s naše druge godine, mi smo u kontaktu i razvijamo ideje i imamo nekakve projekte u planu, to ćemo znači više realizirati kako studij odmiče, ali nadamo se što prije da ćemo uspjeti.
1: Što ste sve do sada realizirali projekata?
2: Pa s obzirom na to da je naša podružnica osnovna tek ove godine, nismo previše projekata, ali neki od projekata su znači Cpsa Punčić radionica. To vam je zapravo radionica u kojoj smo mi išli znači u dječji vrtić i učili djecu kako pravilno prati ruke. To smo radili u dječjem vrtiću Sjenčica. Osim toga održali smo i pub quiz koje su organizirale naše kolegice Leona Dražestić, Sara Cvijanović i Nika Crljen i bio dosta posjećan. I da, to su neke aktivnosti koje smo napravili, a planiramo još možda i ove godine još jednu radionicu Cpsa Punčić organizirati.
1: Dakle, Sapunčići su in kod studenta farmacije. Koliko vas uopće ima na godinu i koliko vaša udruga broji aktivnih članova za sada?
0: Znači, na godinu nas upisuje 35 studenata, znači za sad nas ima oko sve skupa 90, malo više u cijelom fakultetu, a u znači, samoj udruzi je aktivno oko 30 članova, znači, ali nadamo se da će još doći njih zainteresiranih.
1: Kako vam se netko onda može pridružiti?
2: Potrebno je samo ispuniti formular na stranici CPSA.hr, znači to je stranica koju da prodrži podružnica u Zagrebu i kod njih se prijavi student i onda je automatski prijavljen u našu podružnicu.
1: Lijepo to sve zvuči, nadamo se da ćete imati nove članove i veselimo se budućim nekim generacijama farmaceuta koji će upravo doći iz Osijeka, koji će iznjedriti naše osječko sveučilište. Za sam kraj ovog našeg razgovora, kako smo i govoranciju počeli o samim maturantima, zašto bi baš maturanti trebali upisati studij farmacije u Osijeku, a ne zbrisati za Zagreb?
0: Pa, možeš ti ovo.
2: Pa evo, prvenstveno ja bih savjetovala ostati u Osijeku zbog te turnusne nastave, zbog toga kako izvodimo svaki predmet, znači zbog toga što imam dosta praktičnih radova u laboratoriju, u dosta kvalitetnim laboratorijima i imamo znači vježbe koje će nas naučiti kako zapravo koristiti našu struku u budućnosti. Evo, ako imaš nešto za dodati.
0: Pa eto, i Osijek je jedan grad koji nudi dosta pogodnosti za studente i stvarno je ugodno ovdje studirati i eto, to je možda isto još jedan od razloga zašto se odlučiti za farmaciju u Osijeku.
1: Lijepo ste to sve rekla, nadamo se da smo inspirirali, malo motivirali naše maturante, ne samo u Osijeku, nego možda čak i diljem Hrvatske ako nas slušaju, da upišu prvo studij.

0: farmacije na našem osječkom sveučilištu Josipa Jurija Strossmayera. Vama, djevojka, želimo puno sreće u daljem školovanju. Tek ste na drugoj godini studija, tu su još naravno tri, jer studije farmacije u Osijeku integriran. Ono što nismo spomenuli je da se izvodi i na prehrambeno-tehnološkom fakultetu i na medicinskom, pa vam želimo da sve ispite rasturite i naravno položite sve u roku.
1: Hvala.
2: Hvala vam.

0: prtva glave.
1: U studiju su nam se pridružile Anđela Mišković i Ema Čmelak, članice studentskog zbora Fakulteta odgojno-obrazovnih znanosti. Djevojke, dobrodošle.
2: Hvala lijepa. Hvala. Na pozivu.
1: Rekla ste da vam je ovo prvi mandat u studentskom zboru vašega fakulteta, pa evo nekako na početku da nam malo predstavite svoje aktivnosti. Što ste to novo uveli i što vi to točno radite na fakultetu?
2: Tako je, kolegica i ja smo prvi puta u studentskom zboru našeg fakulteta i stvarno možemo reći kako se studentski zbor probudio u svojim aktivnostima puno više nego što je to bilo prije, i smatramo da je to i u stvari primjećeno od strane naših studenata i samih profesora, pa i nadalje. A neke stvari koje smo radili ove godine je primjerice prvi koraci u akademskom svijetu, odnosno prezentacija studentima brutošima na početku akademske godine, gdje smo im objasnili što je to opće butra, kako se studira, kako se snaći i neke ostale informacije koje smo smatrali evo bitnim za početak samog studiranja. I tako evo krenule aktivnosti u ovoj akademskoj godini.
3: Također što smo htjele istaknuti jeste zapravo video za Dan žena. Naša inicijalna ideja je bila da ispitamo našu dekanicu i naše profesorice nekakva pitanja kao što tko im je glavni uzor u životu od žena, koje bi oni zapravo davali savjete studenticama, i evo mislim da je to bio jako veliki uspjeh i svakako bi savjetovao našim slušateljima da posjete našu stranicu od fakulteta i da evo pogledaju taj video.
1: Rekla ste da ste organizirali različite izlete, događanja, nešto, pa evo što biste možda mogli izdvojiti, kuda ste to vodili svoje studente?
3: Pa svakako bih izdvojila naše putovanje na sajam knjige Interliber, koji je bio veliki hit kod naših studenata, i mogu svakako reći da je bilo uspješno to putovanje i evo planiramo, ako to bude moguće, provesti to putovanje i sljedeće akademske godine.
1: Rehabilitacija i logopedija relativno su novi studiji na vašemu fakultetu. Koliko godina sada već upisujete studente tamo?
2: Edukacijska rehabilitacija je evo koliko i ja mislim, dakle 4 godine, a logopedija bi bila negdje 2 godine, stvarno novi studij, i smatramo da je to jako dobra prilika za sve studente koji žele upisati logopediju. Dakle, nemate samo u drugim gradovima, imamo i u našem Osijeku, tako da evo pozivamo sve zainteresirane da se svakako probaju iskusiti u takvom jednom studiju.
1: S obzirom da su prilično novi studiji, pretpostavljam da imate možda i manji broj studenata tih smjerova u odnosu na ove studije koji se već koji već imaju dugogodišnje iskustvo na vašem fakultetu. Možda vidjeli se razlika u načinu održavanja nastave između tih smjerova?
2: Da, kako da se vidi, imamo dakle nove profesore koji su stvarno specijalizirani za edukacijsku rehabilitaciju i logopediju, a vidi se i po samim učionicama kako su pune studenata, i profesori su to također primijetili i napravili jedan prelijep studentski kutak sa kaučem, jer su stvarno primijetili da imamo više studenata, da su puno aktivniji, tako da se svakako primijeti.
1: Kako izgleda općenito, znači, studiranje kod vas, s obzirom da imate i praksu i nekakve javne sate, postoji li možda tu nekakva razlika?
2: Evo, na učiteljskom studiju mogu reći, dakle imam mnoštvo prakse svake godine, koji tjedan se ide, i održavamo javne sate u školama, i stvarno su profesori pristupačni što se svega tiče, i stvarno je ovo jedno predivno iskustvo. Evo, Anđela nešto može reći za rani predškolski.
3: Pa mogu se složiti što se tiče prakse i ovih javnih sati, zato što je to odličan pokazatelj koliko, što sve ulazi u naš odgojiteljski posao, i svakako je to dobra prilika za skupljanje nekih novih iskustava, kako u radu s djecom, pa tako čak i s roditeljima, ali i s drugim odgojiteljima, jer imamo priliku posjetiti baš puno ono vrtića i u Osijeku i u okolici.
1: S obzirom da nam se nekako bliži i ludi dan, dakle sutra nam je Norijada, mnogi maturanti razmišljaju o upisima fakulteta, nekako već se odlučuju za to. Što biste vi poručili maturantima, možda zašto bi trebali doći na vaš fakultet?
2: Dakle, na našem fakultetu stvarno tko god voli rad sa djecom, ali i sa ljudima, nebitno čak i o dobi, stvarno tko god to želi, neka dođe, neka upiše naš fakultet, proba studiranje na našem fakultetu, mnoštvo prakse, stvarno se nauči svega mogućega i naravno opcije za rad su uvijek različite, dakle s učiteljskim studijem ili nekim drugim ne mora se samo raditi taj posao, stvarno su otvorene mogućnosti.
1: A s obzirom da smo čuli koliko se i studentski zbor probudio, vjerujem da će i za sljedeću godinu biti različitih planova, tako da svi maturanti koji sada i upišu vaš fakultet sigurno će imati nekakve opcije još i za putovanja i za nekakve nove aktivnosti. Imate li možda već nešto u planu? Planirate li ostati u zboru?
3: Pa naravno da planiramo, a što se tiče nekih aktivnosti za budućnost, svakako smo planirali nekakve kvizove, zato što smo ove akademske godine i provele jedan koji je bio ogroman hit kod studenata, tako da svakako bih išla u tom smjeru.
1: Evo, s time ćemo i završiti onda naš razgovor. Hvala vam na dolasku. Nadamo se da smo i našim maturantima malo pomogli u odabiru. Vama još jednom hvala na svim aktivnostima što ste nam predstavili. Trudite se i dalje, a mi se onda čujemo nekom drugom prilikom.
2: Hvala. Pozdrav.

0: Čekaj, Željana.
1: 21 sat 49 minuta, vrijeme da se za danas pozdravimo. Nećemo rezimirati sve večerašnje teme, ali ćemo se prisjetiti našeg zadnjeg dana srednje škole. Klara, kako je to izgledalo u tvome životu? Jesi li ludovala na Norijadi?
2: Uvijek, naravno. Dakle, moje iskustvo je možda malo drugačije nego što ste vi ovdje u Osijeku imali, jer inače nisam iz Osijeka, tako da kod nas je bilo klasika, ono, trčanje po trgu, malo špricanje iz onih vodenih pištolja, gađanje vodenim balonima, ali ono što recimo nisam nigdje u Osijeku vidjela je da maturanti nose kostime, svi su u majicama, dakle mi smo se kostimirali, ljudi moji.
1: E, to znam da Đaković oni rade, doduše evo, dobro je znati kako i u Kutini isto tako maturanti slave. Moja Norijada se nije baš nešto previše proslavila, s obzirom na to da sam maturirao u godinama korone, odnosno 2021. Tako da nam
2: bili
1: je dosta program
2: godina
1: bio sužen same Norijade. Kvadrilju plesali nismo, ali dobro, veselili smo se na svoj način i to je najbitnije. Znamo da je maturantima sutra velik dan, odnosno zadnji dan srednje škole, zadnji put će čuti vrlo vjerojatno i ono školsko zvono. Nadamo se da će se proveseliti i da će naravno uploviti u studentske dane.
2: Čekaj da im prvo krene matura, prođe nekada, matura, pa
1: nekada
2: onda
1: od jeseni, da, možda previše razmišljam u budućnost, ali
2: malo
1: svakako
2: si otišao, da.
1: Veselimo se čuti i možda neke nove glasove u eteru Radio Osijeka koji će se baš odlučiti za neke od naših osječkih fakulteta, odnosno sastavnica sveučilišta. No, da više ne duljimo, samo ćemo spomenuti tko je večerašnju emisiju radio i realizirao.
2: Ja sam Klara Krnjić.
1: Bila je tu i naša Patricija Lončarević. Ja sam Ivan Vuknić, za tonskim pultom Dario Vračević. I to je to od nas za večeras. Čujemo se ponovno za tjedan dana. Laka vam noć.
2: Laku noć.
3: Svoje tajne poklanja zamuckuje.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Zlatko Mateša dao ostavku. Nakon 24 godine više nije predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Stegovni postupak protiv dviju sutkinja Šibenskog općinskog suda. Predugo nisu rješavale slučaj Kristijana Aleksića. Pakistan pokušava približiti stajališta Irana i SAD-a o Hormuškom tjesnacu kako pregovori ne bi propali. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura i do 29 stupnjeva.
2: Dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku. Nakon Marijana Kustića u nogometnom, ostavke su dali i čelnici drugih sportskih saveza. A sve je počelo u Skijaškom sportskom savezu, čijem je bivšem čelniku Vedranu Pavleku i još četvorici osumnjičenih USKOK blokirao 4,5 milijuna eura imovine. Prilog Mirunika Stratović.
3: Zlatko Mateša dužnost predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora preuzeo je 2002. i nakon 24 godine dao je ostavku na to mjesto. Javnosti se obratio priopćenjem u kojem kaže kako to čini zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. Dodaje i da očekuje potpuno odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja na svim razinama.
4: Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje Hrvatski skijaški savez prima od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu iskorištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
3: Ostavke na svoja mjesta u Vijeću olimpijskog odbora u posljednja dva dana predali su i čelni ljudi nekoliko saveza. Prvi je to učinio predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić, a slijedili su ga predstavnici košarkaškog, rukometnog, odbojkaškog i vaterpolskog. Glavni tajnik Siniša Krajač Matešinom je ostavkom zatečen.
5: Pa moram priznati da mi je teško, mi surađujemo 25 godina zajedno, bili su veliki pritisci, još uvijek traju, znate i sami, jednostavno, evo, zadržat ću komentare za sebe, na meni je da odradim sada ovaj dio profesionalno.
3: Je li se odlaskom Mateše zabrinut za svoju sudbinu?
5: Na meni je sada prvo da ove procedure službene odradimo kako treba, da sport nema nikakav zastoj. A šta će biti sa mojom sudbinom? Kada dođe novi predsjednik, on će sigurno si birati svoje suradnike i što se tiče te sudbine, bit će tako kako će biti.
3: I ministar sporta Tonči Glavina očekuje brzu reakciju tijela odbora i izbor novog vodstva.
6: Da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
3: U Saboru su zatečeni ostavkom jer još jučer na sjednici Saborskog odbora za sport Mateša nije dao naslutiti da će dati za nepuna 24 sata, pa su Marin Miletić iz Mosta i SDP-ovka Marija Lugarić jučerašnju sjednicu nazvali običnom predstavom.
7: Sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
8: Danas je nestranački volonter Mateša maknut, ali time nije smaknuta hobotnica. Ona korupcijska hobotnica koja omogućava s HDZ-om povezanim interesnim akterima da i dalje kradu.
3: USKOK je objavio i da je blokirana imovina Vedrana Pavleka i ostalih osumnjičenih u aferi u Hrvatskom skijaškom savezu. Pavlek je i dalje u Kazahstanu, a na napise kako kazahstanske vlasti još nisu primile hrvatski zahtjev za njegovo izručenje, ministar pravosuđa Damir Habijan kaže.
9: Zahtjev je poslan sredinom svibnja, odnosno sredinom ovog mjeseca, ne znam točno koji dan, ali ono što je bilo ovdje problematično je pitanje da se radi oko, ako se ne varam, 150 stranica koji je bio na ruskom, odnosno ruskom jeziku koje je trebalo prevesti, odnosno na hrvatskom prevesti na ruski jezik. To je bio razlog zašto se možda koji dan dulje čekalo poslanje sredinom ovoga mjeseca.
3: Blokirana imovina okrivljenika u Skijaškom savezu vrijedna je oko 4,5 milijuna eura. Određene su i privremene mjere za osiguranje nekretnina okrivljenika u Zagrebu, Poreću, Malom Lošinju, Višnjanu i Senju, za koje se sumnja da su nezakonito stečene, te novca s računa, poslovnih udjela i dionica koji su vrijedni oko 2 milijuna eura.
2: Protiv dviju sutkinja općinskog suda u Šibeniku pokrenut će se stegovni postupak, najavio je ministar pravosuđa. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držale spis Kristijana Aleksića, protiv kojeg je 2023. podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no istražni zatvor nije bio zatražen i nije bilo određeno ni jedno ročište. Prije nekoliko dana, 3 godine poslije, Aleksić je ubio drniškog maturanta i to mu je bilo već drugo ubojstvo koje je počinio. Ministar Habijan najavio je i zakonske izmjene, među kojima je i uvođenje kazne doživotnog zatvora. Ivana Šubarić.
10: Nalaz nadzora nad Šibenskim općinskim sudom predstavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
9: Utvrđeno je dakle da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, neuredno obnašale svoju dužnost, obzirom da kod jedne je taj spis bez uzimanja bilo kakve radnje stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci. Dakle, bez da je bila poduzeta i jedna radnja, na temelju tog nalaza pravosudne inspekcije kao ministar, a sukladno zakonu ću inicirati predrženim sudbenim vijećem stegom postupak. Nakon toga Državno sudbeno vijeće je to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru.
10: Odgovorio je na tvrdnje Šibenskog suda da je sudaca premalo, a predmeta previše.
9: Ako se ne varam, u Šibeniku je 192 predmeta, u Varaždinu je 294 predmeta. Dakle, nije nikakva veća opterećenost. Svaki zahtjev koji dođe za popunjavanje ili za dodatnu sistematizaciju radnih mjesta na pravosudnim tijelima u ovih 2 godine koliko sam na čelu ovoga resora se odobrava. Dakle, ako vam fali kadrova ili ako smatrate da ne možete stizati ili imate previše predmeta u odnosu na raspoloživu kadrovsku strukturu, onda se obratite ministarstvu.
10: Ministar je najavio i zakonske izmjene koje će pripremiti radna skupina. Uvešće se kazna doživotnog zatvora, mijenjati institut zaštitnog nadzora, uvesti procjena stručnjaka.
9: Da li takva osoba po izlasku iz zatvora mora biti primjerice na obveznom liječenju, da li mora biti u nekoj drugoj ustanovi, da li je podobna za to da bude pod elektroničkim nadzorom ili neku drugu mjeru. Na taj način bi ostvarili kontrolu, ako mogu tako reći, detekciju osoba koje su potencijalno opasne po društvu.
10: Zakonske izmjene podupiru u Udruzi hrvatskih sudaca. Ivana Bilušić.
11: Pozdravljamo da se razmotri da li možda treba mijenjati i ove postojeće sigurnosne mjere, bilo u smislu u kojem trenutku se one izriču, bilo u smislu duljine trajanja tih mjera, a svakako pozdravljamo namjeru da se koristi tehnologija kod takvog zaštitnog nadzora nakon što osuđenik iziđe iz kazne zatvora, da se uz pomoć najnaprednije tehnologije može nadzirati takav osuđenik za kojeg postoji opasnost, bojazan da bi možda mogao ponovno bilo počiniti kazneno djelo, bilo da je na bilo koji način opasan.
10: Suci podupiru i najavu boljeg uvida u prijašnje postupke protiv okrivljenika.
1: Kronika dana.
2: Europska komisija u proljetnoj prognozi za ovu godinu predviđa pad gospodarskog rasta i ubrzanje. Koji prognozira inflaciju od 4,6% i usporavanje gospodarstva na 2,7%. Povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis ističe da su prognoze nepovoljne zbog posljedica rata na Bliskom istoku, pa će u eurozoni rast BDP-a u ovoj godini biti tek 0,9%. Hrvatska i dalje među gospodarstvima u Europskoj uniji i eurozoni koja najbrže rast, poručuje premijer Andrej Plenković, a što se tiče inflacije, vlada će odgovoriti novim paketom mjera već idući tjedan.
12: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
13: Vlada već neko vrijeme priprema novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Riječ je naravno o cjelovitom, dobro osmišljenom paketu koji bi trebao polučiti rezultate u ovoj godini.
2: Očekuje se da će ove godine promet s investicijskim zlatom premašiti milijardu eura. Tako se i u Hrvatskoj snažno povećava zanimanje za tu vrstu ulaganja koje se i u ovim kriznim vremenima doživljava kao sigurno utočište za kapital. Snježana Miljak.
14: Raste zanimanje za kupnju investicijskog zlata.
15: Prije samo 10 godina promet sa investicijskim zlatom u Hrvatskoj je bio svega nekoliko miliona. 2024. to je bilo nekih 350 miliona eura, 2025. 700 miliona eura, a ove godine očekujemo da će promet s investicijskim zlatom premašiti 1 milijardu eura.
14: Kaže direktor tvrtke koja se bavi otkupom i prodajom investicijskog zlata Saša Ivanović. Povijesno gledano, zlato je uvijek bilo bitno, a u kriznim vremenima njegova uloga je još i važnija, kaže ekonomski stručnjak Mladen Vedriš.
16: Obzirom da mi živimo u kriznim vremenima, onda vam je potpuno jasno da sigurnost, zaštita vrijednosti se traži, pa ja bih rekao sve više i više u zlatu, i to ne samo na razini država, kao što vidite središnje banke počinju obnavljati svoje zlatne rezerve, nego i tekako na razini građana.
14: Zlato se vratilo na mala vrata kao sigurna investicija u nestabilnim geopolitičkim vremenima, kaže ekonomska analitičarka Vedrana Pribičević, no i napominje da Hrvati moraju naučiti diversificirati svoj portfelj.
17: Dakle, zlato je samo jedan od oblika investiranja. Naravno, ne želite se ni prema jednoj klasi investicijskoj previše izložiti. Trebate imati dio u zlatu, dio trebate možda imati u nekretninama, dio trebate možda držati i u gotovini ako imate nekakve nenadane troškove, i naravno dio treba biti štednja i dio treba biti investiranje na financijskim tržištima.
14: Raste interes i za prigodnim kovanim novcem. Ivan Odrljin iz Hrvatske kovnice novca.
18: Najčešće naši zlatnici koji se izdaju malim serijama budu rasprodani unutar 15 minuta, pola sata, kompletne serije. Pričamo o poprilično malim serijama, recimo jutro smo izdali zlatnik Vučedolska kultura samo 50 komada. Vrlo vjerovatno je on, dok mi sad pričamo, već rasprodan.
14: Izdanja su to koja imaju i umjetničku vrijednost, dodaje. Broj zainteresiranih raste i smatramo da će se to nastaviti i u budućnosti.
2: Teheran je definirao područje Hormuškog tjesnaca koje će biti u njegovu okviru za upravljanje. Amerikanci upozoravaju da bi bilo kakva naplata prolaska onemogućila bilo kakav dogovor. Nakon objave da iranski vrhovni vođa zabranjuje iznošenje obogaćenog uranija iz zemlje, cijene nafte ponovno rastu. Energetska agencija upozorava da će naftno tržište usred ljeta biti u crvenom. Danja Dubravac.
19: Suočen s istekom još jednog od rokova američkog predsjednika Donalda Trumpa da se postigne prihvatljiv sporazum, pakistanski ministar vanjskih poslova Ishaq Dar priopćio je kako čini sve da približi stajališta SAD-a i Irana, te da neće odustati, a spominje se i da u Teheran šalje i treće izaslanstvo ovoga tjedna. Istodobno, Trump je reagirao na vijest da je Iran definirao područje Hormuškog tjesnaca koje će spadati u njegov okvir za upravljanje i da se ono proteže do obale Ujedinjenih Arapskih Emirata na istočnom i zapadnom ulazu u tjesnac.
20: Želimo da bude otvoren i besplatan, ne želimo naknade. To je međunarodni plovni put. Sada se procjenjuje da gube 500 milijuna dolara na dan. Zvuči mnogo, ali bilo bi to 500 ili 200 ili 300. Gube velik novac. Nijedan brod nije uspio proći bez našeg odobrenja.
19: Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je da bi iransko uvođenje naplate plovidbe onemogućilo bilo kakav sporazum, ali i dodao:
21: Mislim da smo postigli određeni napredak, no očito imamo posla sa sustavom koji je sam po sebi malo fragmentiran, no bit će nekoliko posjeta. Vjerujem da Pakistanci danas putuju u Teheran.
19: Cijena nafte ponovno je počela rasti poslije medijskih izvješća da je iranski vrhovni vođa zabranio iznošenje visoko obogaćenog uranija iz zemlje. Tajnik Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol procjenjuje da će naftno tržište biti u crvenom usred ljeta, jer se zalihe smanjuju.
20: Problem je što krajem lipnja, početkom srpnja počinje sezona putovanja. To znači da potražnja za naftom raste. Nova nafta ne stiže s Bliskog istoka, a potražnja raste, i to bi moglo biti teško. Mogli bismo ući u crvenu zonu u srpnju ili kolovozu, ako se ne poboljša situacija.
19: Trump je dodao da će SAD dobiti visoko obogaćeni urani i vjerojatno ga uništiti, a iranski su mediji objavili kako su izvješća da je vrhovni vođa naredio da se zalihe ne šalju u inozemstvo neistinite. Iz Ministarstva vanjskih poslova kažu da su pregovori trenutačno usmjereni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon, a sve su ostalo medijska nagađanja.
0: Izrael je deportirao sve strane aktiviste iz humanitarne flotile za pojas Gaze. Veliki bijes izazvala je video snimka izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira. Na njoj se vidi kako aktivisti kleče vezanih ruku dok ih Ben-Gvir provocira i maše velikom izraelskom zastavom.
2: Opisujući stanje u Gazi na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a, voditelj Odbora za mir za Gazu Nikolaj Mladenov rekao je da su se neke stvari promijenile na bolje.
4: But I will not stand before this council and call this recovery.
21: No, neću pred ovim vijećem nazvati to oporavkom. U Gazi nema oporavka. 80% zgrada u pojasu Gaze je oštećeno ili uništeno. Oko 70 milijuna tona ruševina još je ondje gdje su nekad bile kuće, škole i bolnice, a većina je pomiješana s neeksplodiranim streljivom. Više od milijun ljudi nema stalno sklonište. Žive u šatorima i ruševinama. 80% radno sposobnih Palestinaca u Gazi nema posao. Nedostaje vode, nisu obnovljeni zdravstveni i obrazovni sustavi, a prekid vatre, najvažnije, on se održava, ali na način koji je daleko od savršenog. Svaki se dan krši, a neka od kršenja su ozbiljna. To znači da civili i dalje ginu, obitelji i dalje žive u strahu i neizvjesnosti.
2: Nakon što je američko ministarstvo pravosuđa podignulo optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra, što je Havana nazvala političkim manevrom bez pravne osnove, američka vojska objavila je ulazak nosača zrakoplova u Karipsko more. Analitičarka Roksana Vigil iz Vijeća za vanjske odnose izjavila je da je situacija na otoku napeta.
22: Ovo izgleda vrlo slično onome što je bilo s Venezuelom, pojačan pritisak koji je naravno počeo s naftnom blokadom u siječnju. Zatim imate posjet direktora CIA kako bi prenio poruke Trumpove administracije. Onda i optužnica kao i nosač zrakoplova koji je stigao na Karibe. Sve su to pomno orkestrirani potezi povećavanja pritiska na režim dok Trumpova administracija pokušava nešto ispregovarati. Ako pregovori propadnu, kao što se dogodilo s Venezuelom, mislim da je vjerojatna neka vrsta vojne akcije, a to se može provesti na više načina. Mislim da Trumpova administracija ovdje želi rješenje poput onoga u Venezueli, što bi uključivalo pronalaženje neke kubanske Delcy Rodriguez koja bi mogla surađivati sa Sjedinjenim Državama. Nisam sigurna da takva osoba postoji na Kubi. To je potpuno drukčiji režim, potpuno drukčija situacija. Moskva provodi jedne od najvećih nuklearnih vježbi u posljednjih nekoliko godina. U suradnji s Bjelorusijom više od 60.000 vojnika, podmornica, bombardera i raketnih snaga sudjeluje kako bi se uvježbali za pripremu i uporabu nuklearnih snaga u slučaju agresije. Vježbe se održavaju dok jačaju napetosti s europskim članicama NATO-a zbog rata u Ukrajini i aktivnosti bespilotnih letjelica na Baltiku, a predsjednik Vladimir Putin poručio je da je nuklearno oružje krajnja mjera. Moskva ističe da želi očuvati svoju nuklearnu spremnost usred sve većih napetosti sa Zapadom zbog rata u Ukrajini.
2: Vijesti svijeta uredila je Mateja Ištok. Požar koji je oko 18 sati buknuo ispod brda Perun u Podstrani stavljen je pod nadzor, a gasile su ga zemaljske i zračne snage. Na nepristupačnom terenu gorjela je šikara, makija i borova šuma, a vatrogasci će ondje ostati cijelu noć.
0: Zbog velike štete na poljoprivrednim kulturama koju je izazvao mraz, međimurski župan Matija Posovec proglasio je prirodnu nepogodu za općine Štrigova, Sveta Marija, Kotoriba i Goričan. Mraz je tijekom travnja i početkom svibnja najviše oštetio voćnjake i vinograde.
2: Saborska oporba zadovoljna je izmjenama zakona o trgovini koje dodatno reguliraju prodaju alkoholnih pića u noćnim satima te zabranjuju prodaju energetskih pića maloljetnicima, no pritom ističe da su vladajući odbijali isti takav prijedlog kada je dolazio iz oporbenih redova. Milorad Čikanić.
23: Da je situacija s konzumacijom alkoholnih i energetskih pića uistinu zabrinjavajuća, potvrđuju rezultati jednog od europskih istraživanja. rekao je to predstavljajući zakonske izmjene državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
5: Sukladno istraživanju Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj, mladi Hrvati u dobi od 15 do 16 godina na samom su evropskom vrhu po konzumaciji alkohola.
23: Licemjerno i politikantski to što predstavljate kao svoj zakonski prijedlog, poručila je HDZ-u u splitskom gradonačelniku saborska zastupnica centra Marijana Puljak tvrdeći.
6: Dakle, bili ste u stanju građane Splita, turističku sezonu i povijesnu baštinu pod zaštitom UNESCO svjesno izvrgnuti neredu, divljaštvu i alkoholiziranju samo zato da ne biste podržali oporbeni prijedlog.
23: SDP-ova Marija Lugarić smatra kako je SDP zapravo autor novog zakonskog prijedloga.
7: Od 2018. godine mi u SDP-u predlažemo zabranu prodaja energetskih pića maloljetnicima. 8 godina vlade i HDZ to odbijaju. Kako ste to sad odjednom stavili u zakon? Otkud to u zakonu? Ima li to možda veze s tim što smo kao SDP predložili izmjene zakona o trgovini u siječnju ove godine?
8: Ja mislim da je zakon o trgovini odličan. Njime vlada dodatno zaštićuje zdravlje djece i maloljetnika i možemo reći da je poruka ovog zakona odzvonilo je lakoj dostupnosti alkohola i energetskih pića maloljetnicima.
23: Odgovara HDZ-ova Majda Burić. Podsjetimo, brojni gradovi najavili su kako će ograničiti prodaju alkoholnih pića tijekom večernjih sati, osobito u turističkim središtima, i to zbog brige o zdravlju mladih i očuvanju javnog reda.
2: U 78. godini umrla je američko-hrvatska spisateljica, eseistica i prevoditeljica Julijan Bušić, supruga pokojnog hrvatskog političkog emigranta Zvonka Bušića.
22: Godine 1976. zajedno sa suprugom sudjelovala je u otmici američkog putničkog zrakoplova i postavljanju eksplozivne naprave u njujorškoj podzemnoj željeznici, što je završilo pogibijom policajca. Julijan i Zvonko Bušić osuđeni su na doživotni zatvor, no ona je puštena nakon 13 godina i dolazi u Hrvatsku, gdje od 1990. godine radi u uredu predsjednika Franje Tuđmana. Njezin suprug na slobodu je izišao tek 2008. godine. U autobiografskom romanu Ljubavnici i luđaci Julijan Bušić opisala je život sa Zvonkom, a 1993. objavila je roman Živa glava. To je priča o borbi jedne Vukovarke i njezinu preživljavanju u ratu. Julijan Bušić svoj život posvetila borbi hrvatskoga naroda, poručio je u povodu njezine smrti premijer Plenković.
2: Izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić sutra će u Saboru dati prisegu. Dosadašnja sutkinja Visokog trgovačkog suda tako će postati prva žena na čelu te najviše pravosudne institucije u Hrvatskoj. A Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti izabrala je 12 novih redovitih članova. Prvi put u povijesti te institucije izabrano je više žena nego muškaraca, njih 7. Ipak od 141 redovitog člana akademije samo je 25 žena.
22: I u Gračacu je otvoren Srpski kulturni centar, kakvih je već nekoliko diljem Hrvatske. Kako je rekao predsjednik Srpskog narodnog vijeća Boris Milošević, i centar u Gračacu, kao i svi ostali, bit će mjesto gdje će se čuvati jezik, pjesma, priča i sjećanje. Kuća u kojoj će djeca učiti tko su i odakle dolaze, rekao je Milošević. Diljem Hrvatske predviđena je izgradnja 40 srpskih kulturnih centara.
2: I za kraj, u Špilji i Crno jezero na Pelješcu pronađena je grčka kazališna maska od terakote, za koju arheolozi kažu da je iz 4. do 3. stoljeća prije Krista. S rupicom za vješanje na vrhu maska iznutra šuplja i izvorno je vjerojatno visjela na zidu, smatraju arheolozi i drže da je neupitno povezana s kazalištem. Zahvaljujući položaju u skrivenom, nedirnutom dijelu Špilje, svi su nalazi ostali cjelovit i gotovo potpuno očuvani, gotovo kao zamrznuta slika stara više od 2000 godina, istaknuo je voditelj Arheološkog muzeja Dubrovačkih muzeja Domagoj Perkić. Istraživanjima je utvrđeno da su se Špilja i pojedini njezini dijelovi koristili u različitim razdobljima i u različite svrhe, a svakako je bila i Ilirsko svetište. Sport. Carlo Plazina.
3: Rukometašice Podravke i Lokomotive igrat će u finalu kupa. Na završnici u Poreču obje su ekipe bile uvjerljive protiv svojih protivnica. Zagrebačka Lokomotiva s 39-28 bila je bolja od Sinja. Podravka je čak 50-21 slavila protiv Bjelovara. Finala je na rasporedu u subotu, a naslov će braniti ekipa iz Koprivnice. Na Mevza turniru u Mariboru ženska odbojkaška reprezentacija ostvarila je i drugu pobjedu. Nakon Austrije bila je bolja i od Cipra, također s 3-0 u setovima. Do kraja turnira Hrvatska će igrati još dvije utakmice, protiv Luksemburga i Mađarske. Petra Marčinko izborila je polufinale teniskog turnira u Rabatu u kojem će igrati protiv Švicarke Tajhman. Marčinko je saznala i protivnicu u prvom kolu Roland Garrosa. Drugi Grand Slam turnir sezone otvorit će protiv Njemice Lis. Dona Vekić i Marin Čilić igrat će protiv domaćih francuskih predstavnika. Vekić protiv Tubelo, a Čilić protiv Kuamea. Antonija Ružić i Dino Prižmić protivnike još ne znaju, ali znaju da će to biti pobjednici kvalifikacije. Na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu Emma Sgardelli izborila je finale i najmanje srebrno odličje u kategoriji do 50 kg. Do sutrašnjeg finala stigla je uvjerljivo 4 pobjede bez izgubljenog boda.
1: Vremenska prognoza.
9: Tomislava Hojsak.
10: Premještanjem oslabljene fronte sjeverno od nas pritekla nam je manja količina vlažnog i nestabilnog zraka, čim je dnevnim zagrijavanjem došlo do umjerenog i jačeg razvoja oblaka na kopnu. I pritom je lokalno bilo i pljuskova. Prizemnim jačanjem anticiklone zapuhao je umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku zemlje sjeverozapadni, a na Jadranu umjerena bura, mjestimice s jakim udarima. U Gorju je poslije podne temperatura dosegla 18 do 20 stupnjeva, dok je unutrašnjosti porasla na 21 do 24, na moru i do 29. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, razmjerno, vjetrovito i toplo. Poslije podne na kopnu umjeren razvoj oblaka, postoji mala vjerojatnost za pljusak, i to većinom u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice i s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito podnove Lebita s olujnim udarima. Najniža temperatura od 10 do 15, u Gorju i malo niža, a ponegdje na Jadranu do 20 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na obali i do 29 stupnjeva. I idućih dana pretežno sunčano i postupno sve stabilnije i toplije. Sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena do jaka bura s olujnim udarima, u subotu će slabiti. Temperatura u porastu, početkom tjedna moguće i uz dnevnu vrućinu, a na moru ponegdje i uz tople noći.
1: Kronika dana.
9: Na kraju ćemo još ponoviti i važnije vijesti.
22: Zlatko Mateša dao ostavku. Nakon 24 godine više nije predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Stegovni postupak protiv dviju sutkinja Šibenskog općinskog suda. Predugo nisu rješavale slučaj Kristijana Aleksića. Pakistan pokušava približiti stajališta Irana i SAD-a o Hormuškom tjesnacu kako pregovori ne bi propali. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura i do 29 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica je bila Rosanda Tometić, a uredila i vodila Sanja Cota.
1: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
11: Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
24: Evo me. Veliki pozdrav svima, dobrodošlica u domaću top listu. S vama su Karlo Poljak i Daniela Horvatić i još 22 izvođača koji čekaju svoj red emitiranja. Započet ćemo sa Mio Dimšić, koja je zajedno sa Fluentesima najdulje na listi, točno 10 tjedana, a Mio Dimšić je upravo na izlazu sa iste na broju 20 sa pjesmom Zbog tebe.

20. mjesto i tako smo započeli domaću top listu sa Mijom Dimšić i pjesom Zbog tebe, koja je jako dugo na listi, 10 tjedana i prošlo tjedno 14. mjesto. Nastavljamo s nekim padovima na top listi. Na 19. mjestu nam je Goran Karan i Moje malo sve, koji je 11.4. i 18.4. dakle dva tjedna za redom, nekada bio na broju 1, sve ukupno 8 tjedana na listi.

Boris Novković i remix legendarnog hita Kuda idu izgubljene djevojke u suradnji sa Mančom na broju 16, ukupno dva tjedna na listi, prošlo tjedno 19. mjesto, a sada što u nastavku slijedi je Gina, nju slušamo 3 tjedna. I evo ga, mali skok na listi. Koliko je to? 3 mjesta, da, gledam, brojim, zbrajam, ne idem je danas matematike. Kaže Gina, ona voli broj 15.

0: dao nam novitet na 14. mjestu osvojenom nagrađenog albuma godine, kažu Pčela umiru, Parni valjaka, novi singl predstavlja pjesmu Danas nisam svoj. Inače, novi singl donose u trenucima nastavka aktualne turneje 50 započete prošle godine, a kojom obilježavaju pola stoljeća svoje aktivnosti. Parni valjak, Danas nisam svoj, broj 14. Ono što sada slijedi na broju 13 je Toma za tebe, a onda ćemo na broju 12 predstaviti još jedan novitet.
1: Ja jedini sam koji zna svaki znak, obrisani trak koji skrivaš.

Toma, za tebe broj 13, a sada još jedan novitet na domaćoj top listi. Dora Vestić brzo je nakon objave singla Vrtlog završila na nekoliko top lista, naravno i na našoj. A za pjesmu kaže da prkosi svemu oko sebe, neka vrsta pjesme Rugalice, kaže nastajala dugo. Video spot za pjesmu Dora je režirala i montirala zajedno sa Karlom Ranješem, koji je ujedno bio zadužen i za snimanje. Njihova suradnja započela je još na pjesmi Fragmenti. Upravo ju slušamo na broju 12, no najavit ću i broj 11. Prije prijedloga bit će to Jakov Jozinović sa pjesmom Ja volim.

autopaet.hrt.hr. Znate, ovo je bio Jakov Juzinović, ovoga puta broj 11. U nastavku domaće top liste prijedlozi imamo dva. Marku Tolju, koji je predstavio pjesmu Ti si moja ljubav, i to duet sa velikim i nepreželjenim Oliverom Dragojevićem. Autor pjesme je Vinko Bačot, koji je Tolji prošle godine poslao nekoliko svojih pjesama, među kojima je bila i Ti si moja ljubav, pjesma koju je Oliver snimio prije više od 20 godina, ali nikada nije službeno objavljena. Sada je tu kao prijedlog broj 1 u nastavku domaće top liste. Marko Tolja i Oliver, Ti si moja ljubav.

prijedlog broj 1, i još jedan singl nas čeka u nastavku kao prijedlog broj 2. Novi singl Martina Kosovca dolazi kao logičan nastavak iznimno uspješne godine u kojoj je dominirao eterom. Njegova pjesma, na primjer, Ti si bila moje sunce, provela je čak 13 tjedana na prvom mjestu nacionalne top liste i druga najslušanija pjesma u Hrvatskoj. Mjesec na dlanu, tako se zove novi singl, donosi prepoznatljivu kombinaciju duboke emocije, snažne vokalne interpretacije, a mnoge koji su već čuli podsjetila je na najbolje izvedbe Masima. Na to Martin gleda s velikim poštovanjem, naravno ističe da je ovakva usporedba i kompliment i obaveza. Prijedlog broj 2, Mjesec na dlanu, Martin.

potpisuju Tomislav Jelić i Daniel Hojsaka sada. Single Putnik Kristijana Rahimovskog, koji najavljuje novi studijski album, za koji kaže da donosi zreli pop zvuk i novo kreativno poglavlje u karijeri. Na broju 9, kao što sam rekla, Kristijan Rahimovski upravo slušamo, odmah nakon njega na broju 8 Vana u

Ovaj singl nalazi se na Vaninom hvaljenom kant autorskom studijskom albumu Dan po dan, broj 8 vana, u šaci te imam. A sada Song Killersi koji su se vratili novim singlom Superman, prepoznatljivi plesni funky zvuk. Autori energične pjesme su Predrag Martinjak i Željko Banić Bane. Osim što promoviraju novi singl, Song Killersi se pripremaju i sa brojne live nastupe. Idemo joj čuti na broju 7. Slobodno glasite i za ovu pjesmu na top do topa @hrt.hr.

kao i uvijek lagan, nije ni onako. Song Killersi i Superman na broju 7, a sada naše predstavnice na Eurosongu koje su trenutno na broju 6 domaće top liste, skok od njih za 4 mjesta u odnosu na prošli tjedan, a skok za 2 mjesta ima i Kolonija koju slušamo u nastavku s novom pjesmom Još malo. Lelek, Andromeda broj 6, broj 5 Kolonija Još malo.

dva tjedna za redom bila na broju 1, 25.4. i 2.5. prepoznajte Marka Kutlića, pjesmu Uzmi i drugi dio mene, broj 2 ovoga tjedna. A pjesma kao življava kolektivno pamćanje onih koji su 80. godina najsunčanije dane provodili na našoj obali i dalje na broju 1. Drugi tjedan za redom razglednicu slušamo na samom vrhu domaće top liste koje upravo završavamo uz podsjetnik na glasanje na top.hrt.hr. Broj 1, Vatra, razglednicu.

0: Dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku i to samo dan nakon što je rekao da su milijuni u Skijaškom savezu utrošeni namjenski, te nakon što se sa suprugom našao na meti istražitelja. Mateša se oglasio priopćenjem u kojem, među ostalim, navodi kako je potrebno da fokus javnosti, institucija i sportske zajednice bude usmjeren isključivo na potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti u sportu. Matešinu ostavku komentirali su i vladajući i oporba. Tonči Glavina, ministar turizma i sporta, te Marin Miletić, Klub zastupnika Mosta.
1: Da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
2: Sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
0: Na Zagrebačkom županijskom sudu održano je suđenje bivšim osječkim sucima za primanje mita od Zdravka Mamića, Zvonku Vekiću, Darku Krušlinu i Anti Kvesiću. Na samom početku Zvonko Vekić zatražio je odgodu rasprave, a nakon što je to odbijeno, zatražio je izuzeće cijeloga sudskog vijeća te predsjednika i zamjenika suda. Situaciju je komentirao Ljubo Pavasović-Visković, odvjetnik prvookrivljenog Darka Krušlina.
3: Ovo je nešto što se vrlo često događa na velikim suđenjima na prvom danu, dakle ništa neobično, uvijek netko nađe nekakav razlog zbog koje postavio ovakav zahtjev, to se obično riješi u relativno kratkom vremenu, tako da vjerujem da će suđenje početi za nekakvi mjesec i pol dana.
0: Nakon ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu, Hrvatska uvodi zakonske promjene među kojima i kaznu doživotnog zatvora. Protiv dviju sutkinja u Šibeniku bit će pokrenut stegovni postupak zbog neurednog obnašanja dužnosti u slučaju Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo drniškog maturanta Luke Milovca. Na pitanje planira li dati ostavku, ministar pravosuđa Damir Habijan je rekao:
4: moja ostavka je svaki dan ovdje. Dakle, premijer je taj ko o tome treba odlučiti. S druge strane, ako govorimo o ostavci, to je najlakše dati. Ja mogu dati ostavku i vratiti se na svoj posao gdje sam bio prije, pa ako hoćete u bilo kojem pogledu, bilo bi mi puno jednostavnije. Ali sam odlučio, ja bih rekao čak možda i ovaj teži put, ostati ovdje i pokušati neke stvari promijeniti. Ovo je teži put. Najjednostavnije je dati ostavku. Iskreno, imao bi puno manje brige u ovom trenutku. Ali odabrao sam, rekao sam ok, ajmo vidjeti da možemo nešto promijeniti.
0: Vijesti. Teheran je definirao područje Hormuškog tjesnaca koje će spadati u njegov okvir za upravljanje. Amerikanci upozoravaju da bi bilo kakva naplata prolaska onemogućila bilo kakav dogovor, a nakon objave da iranski vrhovni vođa zabranjuje iznošenje obogaćenog uranija iz zemlje, cijene nafte ponovno rastu. Energetska agencija upozorava da će naftno tržište usred ljeta biti u crvenom. Više u prilogu Danje Dubravac.
5: Suočen s istekom još jednog od rokova američkog predsjednika Donalda Trumpa da se postigne prihvatljiv sporazum, pakistanski ministar vanjskih poslova Ishaq Dar priopćio je kako čini sve da približi stajališta SAD-a i Irana, te da neće odustati, a spominje se i da u Teheran šalje i treće izaslanstvo ovoga tjedna. Istodobno, Trump je reagirao na vijest da je Iran definirao područje Hormuškog tjesnaca koje će spadati u njegov okvir za upravljanje i da se ono proteže do obale Ujedinjenih Arapskih Emirata na istočnom i zapadnom ulazu u tjesnac.
6: Želimo da bude otvoren i besplatan, ne želimo naknade. To je međunarodni plovni put. Sada se procjenjuje da gube 500 milijuna dolara na dan. Zvuči mnogo, ali bilo bi to 500 ili 200 ili 300. Gube velik novac. Nijedan brod nije uspio proći bez našeg odobrenja.
5: Cijena nafte ponovno je počela rasti poslije medijskih izvješća da je iranski vrhovni vođa zabranio iznošenje visoko obogaćenog uranija iz zemlje, Tajnik Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol procjenjuje da će naftno tržište biti u crvenom usred ljeta jer se zalihe smanjuju.
6: Problem je što krajem lipnja, početkom srpnja počinje sezona putovanja. To znači da potražnja za naftom raste. Nova nafta ne stiže s Bliskog istoka, a potražnja raste i to bi moglo biti teško. Mogli bismo ući u crvenu zonu u srpnju ili kolovozu, ako se ne poboljša situacija.
5: Trump je dodao da će SAD dobiti visoko obogaćeni uran i vjerojatno ga uništiti, a iranski su mediji objavili kako su izvješća da je vrhovni vođa naredio da se zalihe ne šalju u inozemstvo neistinite. Iz Ministarstva vanjskih poslova kažu da su pregovori trenutačno usmjereni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon, a sve su ostalo medijska nagađanja.
0: Nove napetosti između Washingtona i Havane. Američko ministarstvo pravosuđa podignulo je optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra zbog rušenja dvaju civilnih zrakoplova 1996. godine kojima su upravljali protivnici kubanskog režima. Donald Trump potez naziva velikim danom, ali tvrdi da jačanja sukoba neće biti jer se Kuba, kako kaže, raspada. Zamjenik kubanskog ministra vanjskih poslova Carlos Fernandez de Cos pak poručuje da je optužnica politički manevar bez ikakve pravne osnove.
7: Vidjet ćemo što će se dogoditi. Ta zemlja se raspada. Mi oslobađamo Kubu. Neće biti eskalacije. Mislim da zato nema potrebe. To je prijetvorno. Te optužbe nemaju nikakav pravni, politički ili moralni temelj i moraju se sagledati kao dio agresivnih napada kojima svjedočimo cijelu ovu godinu. Ovo nije izoliran događaj, nego dio tog sramotnog čina.
0: Uz Kubu su stale Rusija i Kina. Moskva i Peking optužuju SAD za politički pritisak i miješanje u unutarnje poslove, te poručuju da će nastaviti podupirati kubanski suverenitet. Slučaj dodatno zaoštrava već napete odnose između SAD-a i Kube.
8: Vijesti.
0: Europska komisija u novoj proljetnoj prognozi upozorava da će rat na Bliskom istoku i rast cijena energenata ubrzati inflaciju te usporiti gospodarstvo Europske unije i eurozone. Za Hrvatsku se ove godine prognozira inflacija od 4,6%, druga najviša u Europskoj uniji nakon Rumunjske, dok bi iduće godine trebala pasti na 2,7%. Hrvatsko gospodarstvo trebalo bi rasti 2,7%, a do godine 2,5%. Što je i dalje iznad prosjeka eurozone i Europske unije. Evo što su o tome rekli povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis i premijer Andrej Plenković.
9: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
10: Vlada već neko vrijeme priprema novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Biću naravno usmjeren na više sektora.
8: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Karlo Plazina.
11: Osijek i Slaven Belup otvorit će posljednje 36. kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Susret 9. i 7. momčadi počet će u 16 sati, a dvoboj na Opus Areni najavljuju treneri Tomislav Radotić i Mario Gregurina.
12: Nadam se i vjerujem da ćemo u zadnju utakmicu uspjeti ostvariti pozitivan rezultat.
13: Mi ćemo se pripremiti da izgledamo maksimalno ozbiljno.
11: Od 18 sati i 15 minuta na Poljudu će igrati Hajduk i Vukovar. Ambijent splitskog stadiona istaknuli su i Gonzalo Garcia i Tomislav Stipić. Igračima je zanimljivo i ugodno igrati na Poljudu, igrati protiv Hajduka. Siguran sam da će doći i pokušati se dokazati.
14: Utakmica na Poljudu u Hajnelu, jedno dragocjeno iskustvo.
11: U polufinalu rukometnog kupa danas će u Poreču igrati Kaštela protiv Zagreba, odnosno Gorica protiv Nexea. Sutra će u ženskom finalu igrati rukometašice Podravke i Lokomotive nakon uvjerljivih slavlja nad Bjelovarom, odnosno Sinjom.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu i do 20 stupnjeva. Dnevna između 21 i 27, na moru i do 29.
8: Vijesti.
0: Tonska realizacija Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
8: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku i to samo dan nakon što je rekao da su milijuni u Skijaškom savezu utrošeni namjenski te nakon što se sa suprugom našao na meti istražitelja. Mateša se oglasio priopćenjem u kojem među ostalim navodi kako je potrebno da fokus javnosti, institucija i sportske zajednice bude usmjeren isključivo na potpuno odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti u sportu. Matešinu ostavku komentirali su i vladajući i oporba. Tonči Glavina, ministar turizma i sporta, te Marin Miletić, Klub zastupnika Mosta.
1: Da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
2: Sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
0: Hrvatska dobiva prvu predsjednicu Vrhovnog suda. Mirta Matić prisegnuće pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i tako službeno preuzeti čelo najviše pravosudne institucije u državi. Matić je prošlog tjedna u Saboru izabrana velikom većinom glasova, a na toj će dužnosti naslijediti pokojnog Radovana Dobronića. Uz vođenje Vrhovnog suda preuzet će i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Europska komisija u novoj proljetnoj prognozi upozorava da će rat na Bliskom istoku i rast cijena energenata ubrzati inflaciju te usporiti gospodarstvo Europske unije i eurozone. Za Hrvatsku se ove godine prognozira inflacija od 4,6%, druga najviša u Europskoj uniji nakon Rumunjske, dok bi iduće godine trebala pasti na 2,7%. Hrvatsko gospodarstvo trebalo bi rasti 2,7%, a dogodine 2,5%. Što je i dalje iznad prosjeka eurozone i Europske unije. Evo što su o tome rekli povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis i premijer Andrej Plenković.
3: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
4: Vlada već neko vrijeme priprema novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Biće naravno usmjeren na više sektora.
0: Vijesti. U Demokratskoj Republici Kongo eskalira epidemija ebole, a nasilje prati i humanitarnu krizu. U glavnom gradu prosvjednici su zapalili centar za liječenje, nezadovoljni odgovorom vlasti na širenje bolesti. Epidemija je već odnijela više od 100 života, a bilježi se i velik broj sumnjivih slučajeva. Vlasti i zdravstvene službe upozoravaju na daljnje širenje zaraze i pozivaju na smirivanje situacije te zaštitu zdravstvenih djelatnika i pacijenata. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu i do 20 stupnjeva. Dnevna između 21 i 27, na moru i do 29. Vijesti. Tonski realizirao Bernard Cvek, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku i to samo dan nakon što je rekao da su milijuni u Skijaškom savezu utrošeni namjenski te nakon što se sa suprugom našao na meti istražitelja. Mateša se oglasio priopćenjem u kojem među ostalim navodi kako je potrebno da fokus javnosti, institucija i sportske zajednice bude usmjeren isključivo na potpuno odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti u sportu. Matešinu ostavku komentirali su i vladajući i oporba. Tonči Glavina, ministar turizma i sporta, te Marin Miletić, Klub zastupnika Mosta.
1: Da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
2: Sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
0: Hrvatska dobiva prvu predsjednicu Vrhovnog suda. Mirta Matić prisegnuće pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i tako službeno preuzeti čelo najviše pravosudne institucije u državi. Matić je prošlog tjedna u Saboru izabrana velikom većinom glasova, a na toj će dužnosti naslijediti pokojnog Radovana Dobronića. Uz vođenje Vrhovnog suda preuzet će i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Europska komisija u novoj proljetnoj prognozi upozorava da će rat na Bliskom istoku i rast cijena energenata ubrzati inflaciju te usporiti gospodarstvo Europske unije.